0: pasigirsta ta linksmoji muzikėlė, tai reiškia viena, kad išaušo dar vienas gražus naujas rytas ir ryto laidos su Saule pradeda savo darbus. O su ja ir Vilija bei Simona. Labas rytas, Simona. Labas rytas visiems.
1: Labas rytas, Vilija. Labas rytas visiems šiandien nusprendusiems praleisti rytą smagiai, su šypsena, su pasikikenimais, nes tą mes galim tikrai pažadėti. Jau turim patirties
0: o, savaitę. Taip.
1: Savaitę bandomoji praėjo, dabar jau žodžiu...
0: Važiuojam.
1: Važiuojam. Tai važiuojam kartu.
0: Važiuojam kartu, kaip tu laikaisi, kaip tau pirmadienis praėjo, šiandien jau antradienis, sako, reikėtų, kad atsiverst kokį laptopą.
1: Kažką jau pradėjo dirbti.
0: Jo.
1: Gerai, žinok, buvo pirmadienis, greitai praėjo ir antradienis, man atrodo, bus neblogas. Aš čia šiandien važiuodama į darbą pagalvau, kad, žinai, mes praėjusią savaitę ar kažkada kalbėjom, kad galėtų gilyti naktį, o dieną būtų geras oras. Tai labai gali būti, kad čia išsipildė tavo noras. Nes naktį lyjo, o dabar va visai gal nieko bus.
0: Aš žinok, paskutiniu metu pradėjau truputėlį kažkaip galvoti, ką galvoju ir ko noriu. Nes, žinok, keistais būdais pildosi tai, ko aš noriu, bet taip...
1: Žinok, gal čia kažkia tendencija, nes ir aš pastebiu tą patį, gal tiesiog, nežinau, lietaus moteris yra kokios, žinai...
0: Raganos.
1: Nepabijokim to žodžio.
0: Žinok, aš kažkaip galvoju, kad mes vieną rubriką galėsim padaryti, vat tokią, nežinok, tikrai... Aš dabar nenoriu tiesiog išduoti, kad po to, žinai, žmonės galėtų pagalvoti, bet tiesiog, žinok, su tais raganavimais yra čia bajerių. Tai va, tai žodžiu, kaip sakant, dar vienas rytas, šiandien yra beje rugpjūčio 11 diena, dar net neįpusėjo rugpjūtis, tuo aš visai džiaugiuosi. Nu, negali sakyti, kad įpusėjo 11 dar tik tai.
1: Tikrai, dar viskas prieš akį.
0: Absoliučiai, žinok, ir aš dar pagalvoju, kad mes tikrai turim dar daug ką nuveikti, kaip ir šiandien laidoje. O pirmiausia, labai norisi jūsų pažindinti ir su tuo, kas tikrai yra aktualu, ypač atostogaujantiems. Tai yra orai.
2: Apie orus.
1: Gerai, tuoj pasižiūrėsim, kągi tie sinoptikai mums žada, nes bent jau kol kas Vilniuje toks apniukęs dangus, bet kažkaip norisi tikėti, kad viskas bus gerai. Šiandien daugelį rajonų numatome trumpi lietus, kai kur su perkūnija, gusingas vėjas, temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 šilumos. Vilniuje iki 21, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18, Panevėžyje 19 šilumos.
0: Na va, klausyk, na viskas...
1: Vėsiau nei vakar.
0: Vėsiau negu vakar, bet ne 6 laipsniai šilumos, kur mums klausyk. Klausytojas pasakojo vakar žodžiu. Pasikalbėsim ir su jumis, likit kartu.

0: su lietumi.
1: Jeigu laimės vasara, tai tikrai jinai visuomet būna su lietumi ir tiesioginė ir perkeltinė prasme. O mes norime vėlgi pasisveikinti su jumis, sužinoti apie orus, kurie yra jūsų kraštuose, sužinoti, kuo gyvenate, nes tikrai tokių įdomių dalykų nerinkst ankstyvais rytais paskambinę papasakoja žmonės. Ir
2: tikrai. Ką?
1: Tai šiandien neišimtis 1823. Na gerai, spėk šiandien miestą.
2: Aš galvoju, kad bus Žemaitija, nežinau, kažkas iš ten.
1: Aš dabar galvoju. Nu, Kaunas.
2: Kaunas. Gerai, lietus, alio. Sveiki.
3: Rytas.
1: Labas rytas, kuo vardu?
3: Nijolė.
1: Nijolė, iš kur jūs?
3: Simona beveik pataikė.
2: Nu.
3: Žemaitija, Klaipėda.
1: O klausykit, taip ant liežuvio buvo Klaipėda, bet kažkur nuėjau į kitą pusę ir...
2: Gerai, Nijolė, pasakokit, kaip Klaipėda laikosi šiandien?
3: Visai neblogai, man atrodo. Saulutė yra 17 laipsnių šilumos jau turim. Žinokit, nuvėjokas yra, bet aš manau, kad bus malonė diena.
2: Koks planas šiandienai?
3: Darbas.
1: Ruošiamės
3: į darbelį.
2: Viskas aišku. Gerai, tai ačiū labai už skambutį. Gero darbo, gero ryto ir sveikiname su kitu klausytoju. Sveiki.
4: Labas rytas.
1: Labas rytas. Su kuo labinamės?
4: Liuba, Joniškio rajono.
1: Liuba, kaip laikotės?
4: Gerai laikomės.
1: Kaip orai?
4: Ruošitės
1: darbą. Nu tai čia jau, kaip sakyt, žanro klasė, ko prieš atostogas ar po atostogui?
4: Nu, saulutė šviečia 16 laipsnių šilumos.
2: Ir saulutė, matai, kaip gerai. Čia, žodžiu, šitam krašte Lietuvos saulėta.
1: Aš tau, žinok, galiu pasakyti naujieną, vat, pavyzdžiui, kur ten mes žiūrim, yra pilka, tai va ten, va pasižiūrėjus, jau yra, žinok, žydrų debesėlių. Tai pas mus, man atrodo, žydrų dangus irgi bus.
2: Mhm. Sveiki.
5: Labą rytą.
2: Labas, kuo vardu?
5: Juozas.
2: Juozai, iš kur jūs?
5: Suvalkyje.
2: Labai malonu. Juozai, papasakokit, kaip Suvalkyje laikosi?
5: Nu, piškėlį užėjau vakarą, bet dabar tai gražu, saulutė šviečia, debesukų nematyt, 15 šilumos.
2: Debesukų nėra.
5: Nėra.
1: Va, kaip išsamei Juozukas viską papasakot.
2: Gerai, gerai, smagu labai girdėti, kad taip gerai nusiteikęs, gražios dienos, sėkmingų darbų.
1: Ačiū labai, paskatinu.
2: Dar vieną, ar ne?
1: Pakalbėjim. Nu, gerai, galime dar vieną.
2: Gerai, sveiki.
1: Labas rytas.
6: Labas rytas.
1: Kuo vardu, iš kur?
6: Nerijus iš Jonavos.
1: Nerijus iš Jonavos, dar vienas žmogus iš Jonavos. Kaip smagu, klausykit, Nerijau, tai patvirtinsit prognozės, kad ten 16 laipsnių pas jūs ir šilta?
6: Tikrai taip, labai fainas, gražus oras. Giedra, saulutė, lenda, labai gražiai viskas.
1: Ai, kaip vyras, taip romantiškai apie rytą pasako, kaip gražu klausyt. Tai Nerijau, ką jūs planuojat šiandien?
6: Darbai. Reikia jum pasagą taigi daryti.
1: Pasagas?
6: Kažkada kalbėjome, kad jūs dar pasagos neturite. Tai. Jonas turi, jūs neturite. Tai va, dovanosim ir jum.
2: Nu, šiaip ir aš neturiu, jeigu ką, tai dar vieną prašyčiau tada.
1: Klausykit, čia, žinokit, dauginasi, žinot,
2: taip,
1: kuo toliau.
2: Taip, žinokit, nu, nieks už liežuvio netraukia. Galėjot kitą dieną priminti apie tai, bet šiandien priminėt, kai aš esu, tai va, jau kaip ir... Lauksim.
6: Nieko padovanosime Simonai, nu, nieko baisaus.
1: Nu, Vagneriu, ačiū labai.
2: Ačiū labai. O kada čia bus rytoj?
1: Kada jau čia tikėtis tos?
6: Kada važiuosiu Vilniu, kada užvešiu.
1: Ačiū labai, Nerijau. Lauksim ir jūsų pirmiausia, po to jau pasagų, žodžiu, gero ryto jums gerų darbų. Nu, fantastika, ačiū jums visiems, esat, nu, tu girdi, kad mūsų klausytojai, nu, kaip sakant,
2: puikiai, tikrai, man atrodo, kad jie mus, žinai, kažkaip nuteikia gerai, ne mes
1: motyvuojat. Ačiū jums labai. Čia lietus.

0: Horoskopai.
1: Horoskopai, jūsų dėmesio į ankstyvoji prognozė, kaip gelgti šį antradienį, toks praktiškai kompasas arba žemėlapis arba instrukcija, kaip norit taip vadinkit.
2: Taigi pradėkime nuo avino. Šiandien diena prasidės aktyviai, tačiau nebūtina visko atlikti vienu ypu. Darbe gali tekti greitai reaguoti į pasikeitusią situaciją arba spręsti klausimą, kurį manėte jau užbaigę. Nuoširdus pokalbis su artimu žmogumi gali padėti pažvelgti į vieną situaciją paprasčiau.
1: Jaučiams verta šiandien daugiau dėmesio skirti praktiniams reikalams. Gali pavykti sutvarkyti finansinį klausimą, užbaigti ilgiau vilkintą darbą ar pagaliau susitarti dėl to, kas pastaruoju metu strigo. Beje, aiškus klausimas šiandien pabėgo kažkur. Aiškus klausimas šiandien vertingesnis už ilgus spėliojimus. Kažkaip įdomi čia.
2: Dvyniai, informacijos ir pokalbių šiandien netrūks. Galite išgirsti naujieną, kuri iš pradžių pasirodys nereikšminga, tačiau vėliau turės įtakos jūsų planams. Darbe verta klausytis ne tik to, kas pasakoma garsiai. Svarbios gali būti ir detalės.
1: Vėžiai, šiandien gali būti jautresni aplinkinių nuotaikoms, todėl stenkitės neprisiimti svetimų problemų. Darbe geriausiai seksis ten, kur reikės kantrybė, susikaupimo ir gebėjimo pastebėti smulkmenas. Nuo artimas žmogus gali norėti daugiau jūsų dėmesio.
2: Liūtas. Ši diena gali būti viena palankiausių šios savaitės dienų. Darbe gali atsirasti progą parodyti savo gebėjimus, sulaukti įvertinimo ar gauti pasiūlymą, apie kurį dar neseniai nebūtumėte pagalvoję. Palanki diena ir asmeniniams reikalams. Vieniši liūtai gali atsidurti dėmesio centre, o poroms verta suplanuoti laiką dviese, nes spontaniškas sprendimas gali atnešti malonių emocijų.
1: Nuo mergelių planai gali keistis, todėl pernelyg griežtas dienos grafikas tik erzins. Viena netikėta užduotis pareikalaus daugiau laiko, tačiau kartu gali atverti ir galimybę parodyti tai, ką mokate geriausiai. Ir beje, ne kiekvienas nukrypimas nuo plano yra problema.
2: Svarstyklės. Šiandien galite atsidurti tinkamoje vietoje, tinkamu metu. Atsitiktinis pokalbis, pažintis ar pasiūlymas gali duoti daugiau nei iš pradžių tikitės. Darbe verta būti matomiems ir neslėpti savo idėjų. Asmeninėme gyvenime gali atsirasti daugiau romantikos. Vienišoms svarstyklėms verta priimti kvietimą susitikti ar išeiti ten, kur paprastai neitumėte, o poroms palanku suplanuoti ką nors naujo.
1: Skorpionai, jums ši diena gali pateikti nedidelį išbandymą. Gali tekti rinktis tarp to, ko norite dabar ir to, kas ilgainiui būtų naudingiau. Emocijos gali raginti veikti greitai, tačiau šį kartą neverta skubėti. Ir beje, santykiuose gali iškilti senas klausimas, kuris iki šiol nebuvo iki galo išspręstas.
2: Šaulys. Šiandien gali pasitaikyti galimybę, kurios ilgai laukiate, nors ji nebūtinai atrodys taip, kaip įsivaizdavote. Darbo kelionių ar naujų projektų srityje gali atsirasti įdomių naujienų. Asmeninėme gyvenime bus lengviau kalbėti apie savo norus. Vienišiems šauliams diena palanki naujoms pažintims, ypač jei jos užsimeks spontaniškai.
1: Ožiaragiai, jums diena palanki susikaupusiems darbams, kuriems ilgai trūko laiko. Galite tikrai nemažai nuveikti, jeigu nesiblaškysite dėl aplinkinių nuomonės. Nuo vakare gali norėtis ramybės ir mažiau žmonių aplink. Ir neverskite savęs būti socialus vien todėl, kad kažkas to tikisi. Ir dar beje, nelyginkite savęs su kitais. Šiandien svarbiausia laikytis savo plano.
2: Vandenis. Šiandien gali kilti idėja, kuri iš pradžių atrodys pernelyg drąsi. Neskubėkite jos atmesti. Užsirašykite, aptarkite su patikimu žmogumi ir pažiūrėkite, ar nėra būdo ją paversti realiu planu. Santykiuose gali prireikti, o ir man pabėgo. Daugiau lankstumo, jei artimas žmogus elgsis ne taip, kaip tikėjotės, pirmiausia, išsiaiškinkite priežastį. Vakare galite sulaukti netikėto žinutės.
1: Ir žuvys. Žuvims šiandien verta labiau pasitikėti savo nuojautą, ypač bendraujant su žmonėmis. Galite greitai pajusti, kad kažkas nepasakoma iki galo. Vis dėlto nekurkite išvadų, neturėdami faktų ir pasitikėkite nuojautą, bet sprendimus grįskite tuo, ką iš tiesų žinote. Na štai, tai tokia diena, man atrodo, ir apie jausmus, ir apie darbus visko yra. Antradienis vienok jau reikia kažką pradėti veikti tiek ten, tiek ten. O mes kviečiame likti kartu su Lietumi ir sveikinsim jūsų pačius artimiausius visai netrukus.
0: Sena gera daina.

0: 6:46, o mes keliaujame sveikinti, siųsti sveikinimus nuo ankstyvo ryto, apkabinti žmonės, linksminti, džiuginti ir kai kada ir įlipti į lovą pas kai ką. Nu, taip jau būna, ką padarysi, toks jau, kaip sakant, tas ankstyvo ryto sveikinimas. Tai kam dabar Simonas skambinti?
1: Gerai, tai mes pabandykim Gabiai prisiskambinti. Coliukei, kaip ją pristato kolektyvas, aš jau skambinu jai ir gerai. Pabandysim perduoti linkėjimus. Na, panašu, kad žinai ir... Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Ieškau coliukės.
2: Taip.
1: Klausykit, mėla coliukė, mes čia norėtumėm jūs pakviesti į filmavimą tokį.
2: Kokį filmavimą?
1: Nu, tiesiog filmuojam tokį filmą, kur mums reikia coliukės. Tai gavom rekomendaciją, kad jūs Lietuvoje geriausia coliukė.
2: Mhm, supratau.
1: Nu tai va, klausykite, o šiandien galėtumėt atvažiuoti į castingą?
2: Ne, dirbu.
1: Dirbat? Ai, aš galvau, kad jeigu ir negalėsit, tai tikrai ne dėl darbų, o dėl gimtadienio?
2: Deja, bet dirbu.
1: Bet kuriuo atveju galim palaukti, ko nepadarysi dėl geriausios soliukės. Su gimtadieniu, Gabija.
0: Na ir Gabija, turbūt reikia prisistatyti.
3: Radio stotis Lietus.
0: Radio stotis Lietus, Vilija ir Simona ir ankstyvas rytas, bet mes girdim, kad jūs jau pakilusi, jau kažkur pakeliui turbūt į darbus. Tai Gabija, priimkite iš mūsų pačius gražiausius sveikinimus, lai jūsų svajonės pildosi, jūsų tikslai būna, jums ranka pasiekiami ir viskas aplink jūs skleidžia tik tai grožį ir gėrį su gimtadieniu.
2: Ačiū jums labai.
1: Man tai labai patiko, kad aš sakau, labą dieną, ieškom coliukės ir Gabija sako, taip, čia aš.
2: Supratau aš jau.
0: Tikra coliukė. Klausykit, Gabija, tai dabar išduokit, kodėl jūs to turit. Aš negalėčiau pasakyti, kad tai yra pravardė, nes tai yra labai gražu. Coliukė tikrai labai gražus personažas. Tai kodėl jūs tai vadina?
2: Dėl to, kad esu smulkutė.
0: Ai, smulkutė, mažutė, žodžiu, tai coliukė.
1: Gerai, Gabija, tai turbūt ir įtarėte, kad, na, ne mes čia su Vilija sugalvojom šitą sveikinimą, kai kas mums pranešė apie jį. Ir labai gražių daug linkėjimų prirašė. Norit paklausyti?
2: Taip, noriu.
1: Tai taip ir rašo Gabija su gimtadieniu mūsų kolektyvo coliukė, linksmuolė, geros nuotaikos užtaisas, tu visada randi ką pasakyti, kaip prajuokia internet paprastą dieną paversti linksmesnę. Esi šmaikšti nuo širdį kupina energijos ir svarbiausia, labai geros širdies žmogus. Svarbu turėti šalia žmogų, su kuriuo galima ir pasijuokti, ir rimtai pasikalbėti, ir tiesiog būti savimi. Tad šiandien linkime tau daug juoko, meilės, sveikatos, gražių akimirkų ir žmonių, kurie tave mylėtų bei vertintų taip, kaip tu to nusipelniai. Tegul gyvenime netrūksta nuotykių, spontaniškų išdaigų, gerų vakarėlių ir priežasčių sakyti, va čia tai gyvenimas. Su tavo diena, Gabija. Sveikina. Visas kolektyvas, Gabija, dar čia.
0: Gabija apšalusi yra tiesiog.
2: Dėkoju labai kolektyvui.
0: Na, iš tikrųjų, tai Gabija, šiandien greičiausiai dar susitiksi su tuo kolektyvu, ar teisingai kalbu?
2: Jo.
0: Tai va, tai mes, Gabija, norim jums palinkėti gražios dienos ir kad visuomet jaustumėt gyvenimo skonį. Gražios dienos ir puikios šventės.
1: Iki.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Visa šleivas, kreivas, sukumpęs ir taršakos.
3: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. Miškobank.lt
4: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
5: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
4: Man padėjo Ibesan.
5: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
4: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
6: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
7: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
6: Entuziastams.
7: Benzingalviams.
6: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
7: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
6: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
7: Bilietus platina kakava.lt.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Mažiausiai 132 žmonės žuvo dar vieną Pietų Amerikos šalį Kolumbiją, sukrėtus vienam didžiausių žemės drebėjimų per pastaruosius kelerius metus. Žemės drebėjimo stiprumas siekė 7,4 balo. Šalyje paskelbta nepaprastoji padėtis. Manoma, kad aukų skaičius dar didės, nes baiminamasi, kad po sugriuvusiais pastatais gali būti įstrigę dar daugiau žmonių. Dauguma žuvusiųjų buvo

0: iš Pereiros miesto esančio kava garsėjančiame Kolumbijos regione. Drebėjimas buvo juntamas ir kaimininėse Venesueloje, Ekvadore ir Panamoje. Kijevo valdžia praneša, kad praėjusią naktį Rusijos pajėgos balistinėmis raketomis atakavo Kijevą. Miesto centre kilo gaisrai. Tuo metu per atakas Zaporižėje žuvo 5 žmonės, o dar 20 buvo sužeisti. Kijevo centre užsidegė sandėliai. Pastarosiomis savaitėmis Maskva sustiprino balistinių raketų atakas prieš Ukrainą. Jas perimti gali tik kai kurios oro gynybos sistemos, įskaitant Jungtinių valstijų Patriot raketas. Švedijos saugumo tarnybos pranešė, kad buvo sustabdyta Rusijos šnipinėjimo operacija, kurios tikslas buvo daryti įtaką sprendimų priėmimo procesams šioje šalyje, bei diskredituoti ir Švediją ir jos sąjungininkus iš Europos Sąjungos ir NATO. Anot pareigūnų, Rusijos žvalgybos operacija buvo sustabdyta demaskuojant agentą, kuris, kaip aiškėjo, buvo užsienio ambasados Stokholme darbuotojas. Švedijos visuomeninis transliuotojas paskelbė žvalgybos pateiktą nuotrauką su užmaskuotais veidais, kuriuose užfiksuotas Rusijos agento susitikimas su jo verbuotoju kitos ambasados darbuotojų bare netoli Stokholmo. Nepriklausomi elektros tiekėjai jau informuoja pažeidžiamus žmonės apie galimybę jiems pereiti prie pigesnio visuomeninio tiekimo, tačiau teigia, kad net trečdalis jų jau nusprendė likti ir pirkti brangesnę elektrą. Ignitis vadovas Andrius Kavaliauskas sako, kad iš 160 tūkstančių pažeidžiamų vartotojų 25% arba 40 tūkstančių atsakė, kad lieka. Valstybės valdomos įmonės vadovas aiškina, kad žmonės apie galimybę sumažinti sąskaitą buvo informuoti tinkamai.
1: Iš vienos pusės kai kurie žmonės sako, kad jiems tai absoliučiai nėra reikalinga. Jie toliau nori naudotis paslaugomis, kurias suteikia nepriklausomas tiekimas, kadangi visuomeninis tiekimas teikia šiek tiek siauresnę paslaugą. Pavyzdžiui, ten nėra Energy Smart App programėlės, klientai negali pasirinkti su birža susietų planų, kas yra ganėtinai populiaru, ypač vasaros laikotarpiu. Kiti žmonės įvardyja, kad jie į pažeidžiamų tą grupę pateko dėl tam tikrų priežasčių, o šiaip neturi poreikio ten apskritai būti. Ir sako, kad nori kitos tos paslaugos.
0: Kitos elektros tiekėjos Enefit reguliavimo ir atitikties vadovė Žana Klusovskienė sako, kad laiškus apie perėjimą prie visuomeninio tiekimo siuntė 12 tūkstančių gyventojų, taip pat trečdalis atsakė, kad lieka pirkti brangesnį elektrą.
2: Kuo mažiau klientų palieka, to kaina, galutinė kaina visiems vartotojams galima pasiūlyti geresnė, kuo daugiau klientų palieka, tai reiškia, naujai sudaromoms sutartims yra kaina yra pakeliama šiek tiek. Tai iki vieno cento gali turėti įtakos.
0: Tuo metu elektrum ėmėsi kiek kitokios taktikos, iki rugsėjo visi pažeidžiami klientai neatsakę nutraukti sutarčių su nepriklausomais tiekėjais bus perkeliami į visuomeninį tiekimą. O šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija, gūsingas vėjas, temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 7:03.

0: Būkite širdies.
1: Na ką, dar viena valanda ryto su saulė, 7 valandos 11 minučių, bundam, po truputėlį dangus irgi šviesėja ir tas yra turbūt geros dienos ženklas, taip reikėtų apibūdinti. Na, o dar vienas geros dienos ženklas yra išgirsti jūsų dainas. Fantastiškų jūs prigalvojat iš kažkur tokių dainų, žinot, kur atrodo net negirdėjai, net nežinojai, kad tokios egzistuoja. Dėl to labai smagu. Tai kviečiam ir šiandien nepabijoti ir padainuoti.
2: Padainuokim. Šiandien žvelgiame, nežinau, tiesai meiliai rytojui į akis ir tiesiog apie žvilgsnį šiandien, ar ne?
1: Taip, žvilgsnis žvelgiu yra tokia šiandien. Tema mūsų dainų, tai lietaus kojinės tikrai pažadam tam, kuris šiandien ne tik padainuos, bet ir bus tas klausytojų numylėtinis. Taip, arba numylėtinė, nesvarbu, kas tai bus, ar vyras, ar moteris, visiškai. Tai
2: gerai.
1: Laukiam.
2: Lietus, alio.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas, kas mums paskambino?
3: Kęstas iš Šiaulių.
2: Kęstai, labai malonu. Šiandien mes norime išgirsti iš jūsų dainą, kurioje būtų žodis žvilgsnis, žvelgiu ir panašiai.
1: Taip.
2: Tai jau dainuokit.
1: Kęstas padėjo ragelį. Net
2: pasimetė.
1: Matyt, netoks skambino.
2: Aha, sveiki. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kas jums paskambino?
3: Bronius.
1: Broniau, girdėjot temą?
3: Girdėjau temą, bet sunki tema labai.
1: Sunki? Jūs juokaujat?
3: Mm-hmm. Man labai sunki.
2: Nėra jokios dainos, kur žvelgiu, žvilgsnis, pažiūriu, tai
1: žiūriu.
3: Yra, po keli žodžių žinau ir viskas.
2: Mm-hmm.
1: Aha. Na, tai gerai. Paskambinot pasikalbėt su
3: mumis. Pabandysiu.
2: Nu, pabandyk.
3: Daug nepadainuosiu, bet kelias eilutės padainuosiu.
1: Nu, klausom.
3: Žvilgsniai keli, tu dar netoli. Aš saulė, tu vėjas.
2: Bet ten, atrodo, žingsniai.
1: Žinokit, broniau, čia apie žingsnius dainuoja.
2: Aha, ne,
1: žingsniai, ne apie žvilgsnius. Nu, kita vertus, gal gali būti ir žvilgsniai.
2: Gerai, ačiū labai.
1: Broniau, labai jums gero ryto. Matyt, kad negausim tos dainos iš broniuko. Gerai, sveiki. Labas rytas. Labas rytas, ar girdit mus? Išjungit radijo imtuvą.
4: Labas rytas.
1: Na va, kuo vardu?
4: Judita.
1: Judita, bėkit toliau nuo radijo imtuvo ir klausykit mus per ragelį telefono, gerai?
4: Taip.
1: Labai gerai. Na, gerai, Judita,
2: klausom dainos.
1: Turit dainą?
4: Turiu.
1: Sako, Brunius, buvo sunki labai tema.
4: Gerai, padainuosiu.
1: Uh-huh.
4: Žalioj stotelėje žvelgiu į kelio vingį, beržų linkėjimai, žali, žali.
1: Va, prašau, ar tai labai sudėtinga?
2: Labai gerai.
1: Ne, reikia turbūt tiesiog giliau, kaip čia pasakyti, pakasinėti. Judita, ačiū jums,
2: ačiū
1: labai. Puiki daina ir puikus atlikimas. Gerai, labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Kas mums paskambino?
5: Ilona iš Kauno.
2: Malonu, Ilona, ar sunku buvo surasti dainą?
5: Iš pradžių sunku, bet kaip pasakėt žodį žiūriu, tada palengvėjo.
2: Gerai, klausom.
5: Saulutė nusileido, mėnulis patekėjo, jauna.

0: O, žinokit, aš taip seniai girdėjau šitą dainą, ačiū, kad priminėt.
1: Bet žinokit, Ilona, man šitą dainą irgi buvo suskambusi galvoj lygiai, taip pat taip. Aš kaip pagalvojau, kad ne, tema, tai tikrai taip. Ilona, ačiū ir jums labai, gero ryto, klausykit. Nu va, kuo puikiausiai tvarkomės, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Komisijos pirmininkė, kuo vardu?
2: Inga iš Šiaulių.
1: Malonu, Inga. Inga, Judita ir Ilona šiandien dainavo.
0: Tai Žalės stotelė ar liaudės daina?
2: Už antrą.
1: Viskas. Ačiū, Inga, jums labai. O sveikina mūsų dainorėlę Iloną su tikrai puikiu pasirodymu, puikia daina. Na, o dabar tiems, kuriems pritruko idėjų apie žvilgsnį, štai jums mūsų jaunoji karta Aistė, ar Aistė, kaip pavadinsi, turbūt taip nepagadinsi, tavo žvilgsnis.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Ačiū savaitę Maksimai, rūpyčio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Rokiškio naminė pusrėbė varškė 3,69. Sūdytos ir kepintos pistacijos valdant 5,99. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
2: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gėrimą Coca-Cola antras nemokamai. Su iki kortelė saldainių dėžutėms 30, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
9: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
10: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
1: Reklama.

0: Jono užrašinė.
1: 7:25 ir taip Jono užrašinė jau yra lietaus eteryje. O šiandien irgi vėl norime pasikalbėti su jumis, pakalbinti ir išgirsti įdomių istorijų. Aš neveltui ankstyvą rytą užsiminiau, kad sakau, kažkokie mistiški dalykai aplink vyksta. Ir bet tokie faini, kur atrodo, kur net nežinojai, kad taip gali atsitikti. Žodžiu, vakar buvo tokia labai įdomi diena mano kolegė. Kita. Tiesiog mes sėdėm mūsų ofisiukį ir skambina mums apsauga ir sako, žiūrėkit, iš jūsų ofiso kažkas pametė automobilio raktelius.
2: O jei.
1: Nes jūs, tarsi manęs nei viena nepasigedo tų raktelių, supranti, ir toks, nu gerai, nueinam, išsiaiškinam, kad vienos kolegės iš tikrųjų, nes pradedam visos kuisti, nu tarkim, rankinės, kuprinės ir mes visos randam, viena neranda. Sako, tai mano. Tokio atsitiktinumo faino dėka atrado tos raktus, nors net nežinojo, kad jinai pametė. Tuo tarpu aš grįžau, irgi jau turbūt apie 8 vakaro, ten pusė 9 namo, ir negaliu savo akim patikėti, lipu laiptinės, tiksliau ateinu link savo laiptinės ir matau, kad kabo mano skrybėlė. Ta prasme, kurią aš parsivežiau iš pajūrio realiai ir net nesupratau, kad aš ją pamečiau. Ta prasme, kol aš jos neradau, aš supratau, taip, kad jinai kažkur pasimetė. Tai žodžiu, vakar buvo tokių fainų atsitiktinumų dėka. Tai gal ir jums taip yra buvę, kad jūs kažką pametėt, jums gražino, bet jūs net nežinojat, kad jūs pametėt. Tik tai sužinojo tada, kai jums gražino tą daiktą. Tai va šiuo atveju tiek man, tiek mano kolegai vakar, nu tokie du neįtikėtinių sutapimai, žinai, kur nu tokių nebūna, atrodo, gyvenime.
2: Aha. Gerai, tai 1823, mes kviečiam jūs irgi papasakoti, gal jums yra kažkas panašaus nutikę, bet kaip suprantu, ne visai tinka tos istorijos, kai ieškai telefono ir nesupranti, kad kalbi tu su telefonu tuo metu.
1: Ne, čia toksai tikrai, kur tu realiai buvai pametęs daiktą, tau jį gražino, bet tu net nežinojai, kad tu buvai pametęs tą daiktą. Vat čia apie tai. Alio, labas rytas.
3: Labą rytą.
1: Ko vardu?
3: Žaneta.
1: Na, mėla Žaneta, tai pasakokit savo istoriją. Labai įdomu išgirsti. Kur ką pametėt, kad net nežinojot?
3: Taip, aš su vaikiku gulėjau Santariškės ligoniniai. Yra toks parkelis prie vaikų ligoninės. Ir aš tam parkelį turėjau vežimuką, vaikiuką ir rankinuką. Ir aš parėjau į palatą, man skambino policija. Ir žinai, sako...
1: Baisu.
3: Nu, žinai, ir aš nesupratau, kas yra, žinai. Sako, ale jūsų rankinė yra. Jėzus, būdų po palatų, tikrai rankinuką neturiu. Tai atėjau, tai matai, aš kaip palikau rankinuką, mano piniginė buvo vaikiko negalumo pažymėjimus. Ir vienu žodžiu, paskui, matai, jį į tą ligoninę registratūrą, žinai, paskui pasakė, kur aš guliu, ir ten yra numeris, žinai. Ir tai sako, kažkaip sakė, nustebau, sako, paskui toks policininkas sako, tokio nedėmėti rankinukų.
1: Tai bet svarbiausia, kad net nežinojot, kad jūs tą rankinuką pamėgėt.
3: Aš kažkaip, aš pagalvoju, kad jis yra, žinai, vežimuką pačiui pradėti, aš ant laiką pasėdavau, o kažką aš ėmiau, pasidėjau šalia, kai palietant tuos valelis dėjau, aš palikau ir išėjau, tokį raudoną rankinuką turėjau.
1: Bet klausykit, toks laimingas irgi atsitiktinumas, nes nu čia skrybelė tai yra viena, bet kai dokumentus pametė, tai yra kitas reikalas.
2: Ačiū jums.
1: Gerai,
2: labai.
1: Ačiū Žaneto jums už istoriją, klausom toliau, labas rytas.
2: Sveiki.
4: Labas rytas.
1: Ko vardu?
4: Remigijus.
1: Na, Remigijau, klausom jūsų istorijos. Labai įdomu, ką vyriška pusė šitoje vietoje.
4: Ta istorija buvo kokie prieš 20 metų, turbūt dar, kai buvau jaunas ir šiek tiek gražesnis.
1: Nu, nesikuklinkit.
4: Su broliu važiuojam mašina, kaime, žiūrim piniginę.
1: Taip.
4: O žinot, mums jauniems ten piniginę atrasti dar... Ar ten 15 metų, oi, pasisakiau, kiek metų dabar turiu.
1: Tai nežinom, kiek dabar jau čia tų metų, kada tie 15, nežinom, buvo.
4: Sakiau, prieš 20 metų.
1: Ai, prieš 20, aš tik užfiksavau, kad 15 buvo.
4: Ir suprant, atradom piniginę, pilna pinigų, ten patenkinti, laimingi, žiūrim piniginiai dokumentai. Atverčiam, o ten pasiėmė žmonės iš kredito unijos paskolą.
1: Jėsiu. Ojei. Ir čia, tai ką darėt su tais pinigais?
4: Nuvežėm tiem žmonėm, atidavėm ir jie buvo dar nesupratę, kad ją pametė.
1: O, bet kokia jūs faini, nu nežinau, 15 metų kai yra, tai nu, ta prasme, ne visą laiką geros tos mintys gali kilti, ką su tais pinigais daryti, bet prašau, kokia čia...
4: Kaip sakau, gal kad nebūtumėm radę tų dokumentų, gal kitai būtų buvę, bet sakau, taip, kai matėm, kad šiandien paimta paskola, tai ir...
1: Taip.
4: Sąžinė prabilo.
2: Na, tikrai ačiū labai. Ir už pasidalinimą, ir už tai, kad gražinot tiems žmonėms piniginę. Įsivaizduo, koks būtų visus dalykas, jeigu nebūtų ta piniginė grįžusi.
1: Gerai, dar paklausom istorijos. Alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Kuo jūs vardu?
5: Esu Jonas.
1: Na, Jonai, ką jūs pametėt, ko nesupratot, kad pametėt?
5: Anksčiau dirbau nekilnojamo turto brokeriu ir turėjau nutašytę tokią, kur ir pinigai buvo. Piniginė ir po raktus dėjausi objektų visų savo, kur važiuodavo aprodyti. Ir po vieno objekto aprodymo tiesiog pasišnekėjau su pirkėjais ir aš tą tašytę padėjau mašinoje ant stogo ir nepajutau, kad aš juos neįsidėjau į vidų. Ir grįžau namo, ten ir po tokių buvo tokių staigių vingiuotų. Ir man skambina, sako, čia skambina jum iš kapų.
1: Skamba gerai.
5: Pasirodo, važiavau pro kapus ir ten buvo staigus posūkiai, piniginė, va, ta visa tašytė su raktais. Ir nukrito, pro šalį ėjo kaip tik laimė žmogus, jis paėmė tą tašytę ir sargį nuvežė. Taip. Ir man sargas skambina, sako, čia iš kapų jūs pametė tą ar tą.
1: Skamba šiaip įdomiai iš kapų.
5: Nu, ne, taip nuskambėjo nekaip, bet finale nuvažiavo irgi atsėmėjo, ten buvo ir dokumentai, ir objektų, nu, ten kokių 5-6 raktai, tai ne tik savo būčiau pametęs.
2: Ojei.
1: Na, žodžiu, geras labai atsitiktinumas. Tai ačiū jums labai, kad pasidalinot savo istoriją. Na, išties tokios svarios istorijos, klausykit, bet stebuklų būna ir reikia tuo ir tikėti. Laimės vasara su lietumi.

0: Apie orus.
1: Reklama. Taip, pasikalbėkime apie orus. Orus pristato Eglės sanatorija, sanatorinio gydymo ir medicininės reabilitacijos lyderė Baltijos šalyse.
2: Šiandien sinoptikai sako, daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, kai kur su perkūnija, taip pat gūsingas vėjas. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 šilumos, Vilniuje iki 21, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18, o Panevėžyje 19 šilumos.
1: Na klausykit, kai kartais orai pas mus Lietuvoje niekada nežinai, kokie gali būti, tai žinome, kur ten tikrai viskas yra nuostabiausia. Ir žinoma, galima dar stiprinti ir sveikatą, tai kur yra kurortas, kur yra gamtos apsuptis, ten yra Eglės sanatorija, kuri atnaujino trumpalaikę sanatorinio gydymo programas.
2: Paklausykit. Taip, rinkitės iš sveikadienių, mini, midi ir maxi programų. Nuo trumpo atokvėpio iki gydomųjų procedūrų kupinos viešnagės.
1: Taip, ir puikios kainos beje sekmadieniais, vos nuo 52 eurų asmeniui. Tai jeigu dar nebuvot, jeigu neapsilankėt, o jeigu ir norisi pakartoti, būtinai užsukite, o daugiau informacijos ir žinoma rezervacija sanatorija.lt.
0: Radijos stotis Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Druskininkų vandens parke nauji nusileidimo kalneliai. Skriek daugiau nei 200 metrų su vandens purslais, netikėtai šuoliukais ir suktukais. Išbandyk vienintelį Lietuvoje keturvietį kalnelį kruizas, kurį norėsis kartoti vėl ir vėl. Iki pasimatymo vandenyje, mielas akvanautė.
3: Teleloto bilietai žolinės pokštės akcentas. Žaidime dar kartą atrieda numylėtinis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
4: Magija stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki rūpjūčio 19 dienos šokoladu aplieti varškės sūreliai magija tik po 44 centus.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
7: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
8: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
9: Ar žinojote, kad Europos parlamente kalbama net 24 kalbomis, o parlamentarai sėdė ne pagal tautybę, o pagal pažiūras?
10: Nustebote? Tai tik dalis to, ką slepia Briuselio ir Strasbūro koridoriai. Mes paruošėme jums ypatingą iššūkį.
9: Ar sugebėtumėte atsakyti, kiek Lietuva turi savo balsų Europoje? O ar žinote, kuri moteris pirmoji stojo prie Europos parlamento vairo?
10: Atėjo laikas ne tik spėlioti, bet ir žinoti. Kasdien klausyk radijo stoties Lietus ir sužinok apie Europos parlamentą.
9: Žaisk, dalyvauk ir tap tikru Europos ekspertu kartu su mumis.
10: Projektą dalinai finansuoja Europos parlamentas, tačiau už turinį išreikšto nuomonę ar požiūrį atsako tik autoriai. Europos parlamentas už juos negali būti laikomas atsakingu.
1: Reklama.

0: Trys taip.
1: Taip, klausyk, atostogų metas dabar, kaip tik yra, visi atostogauja, kažkas Lietuvos pajūrėje leidžia laiką, kažkas su palapinėm prie ežerų, kažkas prie baseinų, pavyzdžiui, kur nors. Tai mes šiandien norime jūsų paklausti, toks labai vasariškas pasirinkimas. Jeigu tenka atostogauti ten, kur yra, pavyzdžiui, viešbutyje yra baseinas ir yra jūra. Tai kur mėliau, kaip čia pasakyti, padrypsot, ar ten, kur ir maudoties, ten, kur, kaip sakant, viskas iščiustyta, baseine ir, nu, neslėpkim, yra chloro, ar taip. Kur yra jūra ir ar nepatingit nueiti. Tai va toks pasirinkimas šiandien, 1823.
2: Tai paskambinkite mums, pasakykite, nes, žinai, baseine gal yra chloro, bet jis gali būti pašildytas,
1: taip,
2: pavyzdžiui, jeigu jūra yra per šalta, tai tada nirktelit į baseiną. Aš visgi esu jūros gerbėja, o tu?
1: Aš irgi lygiai taip pat. Mes jūros stovime pusėje. Labas rytas.
3: Labas rytas, Mindaugas, iš Vokietijos.
1: Sveiki, Mindaugai. Už ką jūs?
3: Baseiną.
1: Už baseiną? Kodėl?
3: O ką, žinau, šiapsauko.
1: Patogiau, ar ne? Patogiau. Patogiau.
2: Gerai. Žodžiu, baseinas gauna pirmąjį tašką. Sveiki.
4: Labas rytas.
1: Labas rytas. Kuo jūs vardu?
4: Gintaras.
1: Sakykit savo nuomonę.
4: Aš visą laiką teikiu, jeigu išeina, tai jūra.
1: Teisingai, mes irgi lygiai taip pat į gamtą einam, keliaujam. Taip. O šimo klausyt, ačiū Gintarai jums. Lio, labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
5: Rasa.
2: Rasa, o jūs į baseiną visgi mėliau ar į jūrą einat maudytis?
5: Tik į jūrą, tik į jūrą.
1: Tik į
2: jūrą.
1: Gerai,
2: gerai. Gauna antrąjį tašką.
1: Taip.
2: Sveiki.
6: Sveiki.
1: Labas rytas.
2: Na, truputėlį tyliau radijo imtuvą ir galėsim susikalbėti. Kuo vardu?
6: Luknė.
2: Luknė, ar baseinas ar jūra labiau tau patinka?
6: Jūra, nes aš grįžtu iš jūros.
1: Ai, dar tik tai grįžti iš jūros, dabar buvai maudytis?
6: Nu, ne, nebuvau, bet grįžtu namo iš Vidmantų.
1: Nu, supratom, gerai. Luknė, viskas. Ačiū. Tai šiandien vienareikšmiškai, turbūt vieną tik tai turim balsą. Ne už jūrą, o už baseiną, bet jūrą vienareikšmiškai valdo. Na, turbūt nieko keisto.
0: Gero ryto. Čia Lietuvos.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu medienos dažams Top Color Premium Villa Latex iki 30, o dažams Viva Color net iki 40% mažesnės kainos. Moki veži.
3: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
4: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 500 gramų Jakobs maltos kavos tik 6,19. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 2 litrai gazuotų gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,59. Lidl vertė.
5: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ximelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Nuo gerklės skausmo Octenidine Clostrifrau, kurio kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 2,6 mg octenidino dihidrochlorido, 9,99 €. Vartoti per burną. Atrinktos slaugos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
6: 5 Palangos parko vakarai. Merūnas, Paulina Paukštaitytė, Andželų, 8 kambarys, Vaidas Baumila. Akustinės muzikos skambesys rugpjūčio 12-16 dienomis Palangos Gintaro muziejaus terasoje. Bilietai kakava.lt. Koncertų ciklo partneriai BYD, Siber, Čikipuki, Monciškis. Informuoja radijo stotis Lietus.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Praėjusią naktį Rusijos pajėgos balistinėmis raketomis atakavo Kijevą. Nukentėjo mažiausiai vienas žmogus, kaip praneša miesto administracija, Kijevo centre kilo gaisrai. Tuo metu per atakas Zaporižėje žuvo 6 žmonės, dar 20 buvo sužeisti. Taip pat pranešama, kad Odesos rytyje vakar vakarą per kovinį užduotį buvo prarastas Ukrainos oro pajėgų naikintuvas, bet pilotas sėkmingai katapultavosi ir buvo evakuotas į gydymo įstaigą. Tuo metu Rusijos tolimuosiuose rytuose už daugiau nei 6000 km nuo Ukrainos Komsomolskio prie mūrų esančioje naftos perdirbimo gamykloje kilo gaisras. Voronežo srityje buvo taikytas į pagrindinės Rusijos internetinės prekybos įmonės Wildberries logistikos centrą. Apie dar vieną gaisrą pranešta elektrinėje esančioje už maždaug 4300 km nuo Ukrainos, Angarsko mieste Rusijos Irkutsko srityje. Mažiausiai 132 žmonės žuvo dar vieną Pietų Amerikos šalį – Kolumbiją, sukrėtus vienam didžiausių žemės drebėjimų per pastarosius kelerius metus. Žemės drebėjimo stiprumas siekė 7.4 balo. Šalyje paskelbta nepaprastoji padėtis, pranešama, kad panikos apimti gyventojai išbėgo į gatves, o buvo apgadinta mažiausiai 1500 pastatų.

0: Lietuvos teisingumo ministerijai paskelbus, kad šių metų pirmąjį pusmetį ir vėl fiksuota 1900 mažiau gimusių vaikų nei pernai, ekspertai ragina politikus spręsti demografinę krizę. Jie vieningai sutarė, kad dosnios vaiko priežiūros išmokos, kurias dabar planuoja politikai, nepaskatintų proveržio ir dabar ši parama Lietuvoje kur kas didesnė nei kitose šalyse. Lietuvos banko ekonomisto Kasparo Vasiliausko teigimu Lietuvoje gimstamumas mažas, nes jauni žmonės nesiryšta susilaukti pirmojo vaiko. Peržengus šį barjerą daugelis susilaukia ir antrojo. Ekspertų teigimu šeimos gyvenimo ir darbo derinimo galimybių užtikrinimas ir ypač būsto prieinamumo pagerinimas galėtų paskatinti šeimas susilaukti vaikų.
1: Ekonominė literatūra, jinai sako, kad vienas iš tikrųjų tų svaresnių priežasčių, kodėl nėra įveikiamas pirmojo vaiko slenkstis, tai yra būsto prieinamumo. Lietuvoje iš tikrųjų mes pastebime, kad būsto prieinamumo problema jaunoms šeimoms tikrai yra aktuali. Priemonės, kokios jos dabar yra tikslingos, tai čia jau irgi ekonominių tyrimų klausimas ir objektas didinti, sakykime, tą būsto prieinamumą tikrai dar galima pasižiūrėti, kokios priemonės būtų labiau efektyvios ir neefektyvios.
0: Demografas Vitalijus Juozas Deimantas sako, kad trūksta tyrimų, kokių priemonių gimstamumo didinimui reikėtų Lietuvoje. Rugsėjį žadama organizuoti 5000 gyventojų apklausą, rezultatai numatomi metų pabaigoje.
2: Planuojama paleisti kartu su valstybinė duomenų agentūra, vyriausybės analizės centrų strata, gimstamumo ir šeimos tyrimas, kuris būtent ir surinks plačiau žiūrės į šeimų planavimo klausimus, taip pat ir gimstamumo ir iš tiesų leis kokybiškai atsakyti klausimus, kodėl konkrečiai Lietuvoje gimstamumas ir jo tendencijos keičiasi ir ką galima padaryti, kad tas mažėjimas būtų ar sulėtintas, arba truputį net pasuktas priešingą pusę į tam tikrą augimą.
0: Perspėjama, kad mažėjant gimstamumui Lietuvoje mažės dirbančių ir mokesčius mokančių žmonių. The Washington Post ir New York Times praneša apie neįprastą saugumo operaciją, kuri buvo vykdoma Turkijoje Liepos pradžioje vykusio NATO viršūnių susitikimo metu. Anot amerikiečių žiniasklaidos Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas dėl Irano keliamos grėsmės specialiųjų tarnybų nurodymų turėjo slėptis maisto tiekimo vežimėlyje. Prieš tai slydimas kamerų sėdo į seną į savo lėktuvą ir tik vėliau slapta perkeltas į karinį lėktuvą, kuriuo išskraidintas į Europą, kur jau persėdo į Kataro dovanotą prezidentinį orlaivį. Ir apie orus šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, kai kur galima kruša, gūsingas vėjas, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8:04.

0: Moto Vinys.
1: 8:10 su jumis yra Simona ir Vilija ir mes kviečiame jūs į dar vieną progą laimėti kojinės, lietaus kojinės, kur nieko nereikia jums labai daug padaryti. Simona sugalvojo klausimą, užduos jums, o jūs pateiksit atsakymą, o ne?
2: Taip, viskas labai paprasta. Nežinau, žinok, iš kur čia šiandien pas mane atėjo šita tema, bet
1: išganinga
2: kartais,
1: mintis.
2: Kartais tiesiog, žinai, pati save sugebu nustebinti.
1: Ir labai smagu, kad nustebini ne tik save, bet ir mūsų klausytojus ir 1823. Pažiūrėsim, kiek jie nusteps paskambinę. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ko vardu?
3: Daiva.
1: Daiva, girdėjo, Simona sakė, kad nustebins kažko savo klausimu.
2: Nu, tiesiog tema tokia, aš galvoju, ai, dabar prisiminiau, žinai, va, kažkaip buvo
1: užkėtę.
2: Gerai, mums skambinogi klausytojas ir sakė, kad tau su Jonu yra pažadėjęs po pasagą padaryti. Tai, žodžiu, ir aš lyg ir durėčiau gauti jau dabar. Tik primenu, jeigu klauso ir jau spėjo pamiršti, gal koks užsimiegojas, jeigu skambina. Tai aš jūsų noriu štai ko paklausti.
3: Taip.
2: Kuogi vardu? Aleksandro Makedoniečio žirgas. Su juo jis keliavo, kovėsi mūšiuose.
3: Makedoniečio? Bucefalas.
2: Bucefalas, taip. Tai yra teisingas atsakymas.
1: Daiva, pasikuitė savo atminties kažkur tokiam krepšelėje, sako, gi šitas čia bus. Klausykit.
2: Fantastika.
1: Daiva, paguglins spėjot, ar tikrai žinojot?
3: Ne, žinojau.
1: Žinojot, nu super tada. Tai Daiva, jūs tikrai nusipelnėte.
3: Manau, kad sumaišysit pavadinimą.
1: Ne, nieko nesumaišėt. Išgirdom tai, ką norėjom, ko tikėjome. Sveikiname jūs laimite lietaus kojines.
2: Sveikinam.
0: Būkit laimingi.

0: Reklama.
1: Na ką čia slėpsi, klausykit, žiūrim, kad dar tik tai rugpjūčio 11 diena, bet jau nu, visi suprantam, kad rugsėjis tikrai ne už kalnų ir tuoj pasibels į duris, o čia prasideda panika, nepasiruošę dar, ką daryt, kaip dėliotis, kur bėgioti, na žodžiu, truktų žvadžių vėl iš pradžių, kažkaip taip turbūt reikėtų
2: taip,
1: pasakyti.
2: Taip, truktų žvadžių, iš tikrųjų, aš žinok, vakar kaip tik apie tai pagalvojau, kad jau tuoj vėl viskas, vėl tas, žinai, bėgimas, lėkimas, tai pigu taškas. LT kviečia į rutiną grįžti be jokio streso. Vaikas išaugo seną stalą, gal rytoj pirmą pamoką ir trūksta sąsiuvinių, tai jokių problemų. Pigu.lt asortimente daugiau nei 50 tūkstančių prekių, kurias galima atsiimti dar iš šiandien.
1: O taip, pavyzdžiui, ergonomiškas ir reguliuojamas rašomasis stalas Sense 7. Pigu plus nariams dabar kainuoja vos 95 eurus vietoj 163. Gal verta pagalvoti apie tai?
2: Tikrai, o kanceliarijos prekėms taiko nuolaidos net iki 50%. Neskubėkite stresuoti ir nelaukite kurjerių, užsisakykite dabar ir atsiimkite šiandien fizinėse pigu.lt parduotuvėse.
3: Radio stotis Lietus.
0: Reklama.
3: Laimės vasara.

0: ne 50% nuolaida. Maksima, tai ko reikia?
1: Ką veikia geriausias statybų profesionalas, kurį pažįstate? Galbūt jis ieško naujų galimybių? PST Group moka iki 1000 eurų už sėkmingą rekomendaciją. Rekomenduokite arba kandidatuokite patys. pst.lt/rekomenduok.
2: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
4: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai. Kilogramas žaliųjų vynogių tik 1,99 centai. 250 gramų vyšninių pomidorų tik 89 centai. O kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 38 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Teleloto bilietai žolinės pokštės akcentas. Žaidime dar kartą atrieda numylėtinis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
8: Reklama.

0: Horoskopai.
1: Horoskopų mes tikrai nepraleisim, kaip visuomet viena laukiamiausių jūsų rubrikų, todėl paklausykit.
2: Taigi, pradėkime nuo avino, o jiemsgi sinoptikai sako, kad diena prasidės aktyviai, tačiau nebūtina visko atlikti vienu ypu. Darbe gali tekti greitai reaguoti į pasikeitusią situaciją arba spręsti klausimą, kurį manėte jau užbaigę. Nuoširdus pokalbis su artimu žmogumi gali padėti pažvelgti situaciją paprasčiau.
1: Jaučiams verta daugiau dėmesio skirti praktiniams reikalams. Gali pavykti sutvarkyti finansinį klausimą, užbaigti ilgiau vilkintą darbą ar pagaliau susitarti dėl to, kas pastaruoju metu strigo. O aiškus klausimas šiandien yra vertingesnis už ilgus spėliojimus.
2: Dvyniai, informacijos ir pokalbių šiandien netruks. Galite išgirsti naujieną, kuri iš pradžių pasirodys nereikšminga, tačiau vėliau turės įtakos jūsų planams. Darbe verta klausytis ne tik to, kas pasakoma garsiai, svarbios gali būti ir detalės.
1: Vėžiai, šiandien galite būti jautresni aplinkinių nuotaikoms, todėl stenkitės neprisiimti svetimų problemų. Ir darbe geriausiai seksis ten, kur reikės kantrybės, susikaupimo ir gebėjimo pastebėti smulkmenas. Beje, ne viską, ką jaučia kiti, turite išspręsti jūs.
2: Liūtas. Ši diena gali būti viena palankiausių šios savaitės dienų. Darbe gali atsirasti proga parodyti savo gebėjimus, sulaukti įvertinimo ar gauti pasiūlymą, apie kurį dar neseniai nebūtumėte net pagalvoję. Nesumenkinkite savo indėlio. Net spontaniškas sprendimas gali atnešti malonių emocijų.
1: Mergelės, planai gali keistis, todėl pernelyg griežtas dienos grafikas tik erzins. Viena netikėta užduotis pareikalaus daugiau laiko, tačiau kartu gali atverti ir galimybę parodyti tai, ką mokate geriausiai.
2: Svarstyklės. Šiandien galite atsidurti tinkamoje vietoje, tinkamu metu. Atsitiktinis pokalbis, pažintis ar pasiūlymas gali duoti daugiau nei iš pradžių tikitės. Darbe verta būti matomiems ir neslėpti savo idėjų. Asmeniniame gyvenime gali atsirasti daugiau romantikos.
1: Skorpionai, jums ši diena gali pateikti nedidelį išbandymą. Galite rinktis tarp to, ko norite dabar ir to, kas ilgainiui būtų naudingiau. Emocijos gali raginti veikti greitai, tačiau šį kartą skubėti tikrai neverta. Ir beje, sprendimas priimtas po valandos gali būti geresnis už priimtą per minutę.
2: Šaulys. Šiandien gali pasitaikyti galimybę, kurios ilgai laukiate. Nors ji nebūtinai atrodys taip, kaip įsivaizdavote. Darbo kelionių ar naujų projektų srityje gali atsirasti įdomių naujienų. Neatmeskite pasiūlymo, jo gerai neapsvarstę. Asmeniniame gyvenime bus lengviau kalbėti apie savo norus. Vienišiems šauliams diena palanki naujoms pažintims, ypač jei jos užsimeks spontaniškai.
1: Ožiaragiai, diena palanki susikaupti darbams, kuriems ilgai trūko laiko. Galite nemažai nuveikti, jeigu nesiblaškysite dėl aplinkinių nuomonės. Nuo finansiniuose reikaluose verčiau rinkti saugius ir gerai apgalvotus sprendimus. Ir dar patarimas jums, nelyginkite save su kitais. Šiandien svarbiausia laikytis savo plano.
2: Vandenis. Šiandien gali kilti idėja, kuri iš pradžių atrodys pernelyg drąsi. Neskubėkite jos atmesti. Užsirašykite, aptarkite su patikimu žmogumi ir pažiūrėkite, ar nėra būdo ją paversti realiu planu. Santykiuose gali prireikti daugiau lankstumo. Jei artimas žmogus elgsis ne taip, kaip tikėjotės, pirmiausia, išsiaiškinkite priežastį. Vakare galite sulaukti netikėto žinutės.
1: Ir žuvys. Žuvim šiandien verta labiau pasitikėti savo nuojautą, ypač bendraujant su žmonėmis. Galite greitai pajusti, kad kažkas nepasakoma iki galo. Vis dėlto nekurkite išvadų, neturėdami faktų. Bet pasitikėkite nuojautą ir sprendimus grįskite tuo, ką iš tiesų žinote. Na tai, štai ką kalba žvaigždės, o dabar apie tai, ką kalba sinoptikai, vėlgi papasakosime.
0: Apie orus.
1: Reklama. Bet aš tai noriu pasakyti, kad orus pristato Eglė sanatorija, sanatorinio gydymo ir medicininės reabilitacijos lyderė Baltijos šalyse.
2: Sinoptikai sako, šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija, taip pat gūsingas vėjas. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 šilumos, Vilniuje iki 21, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18, o Panevėžyje 19 šilumos.
1: Štai taip, tokių gerų mes turime jums žinių ir apie orus, ir apie tai, kad kviečiame jūs pastiprinti savo sveikatą kurorto gamtos apsuptyje. Eglė sanatorija atnaujino trumpalaikės sanatorinio gydymo programas. Paklausykit.
2: Taip, rinkitės iš sveikadienių mini, midi ar maxi programų, nuo trumpo atokvėpio iki gydomųjų procedūrų kupinos viešnagės.
1: Ir beje, puikios kainos sekmadieniais. O iš tikrųjų, sekmadienis yra ta diena, kada mes jau suprantam, kad keliauti reikia į darbus. Mhm. Todėl kodėl nepasilepinu savęs vos nuo 52 eurų asmeniui.
2: Daugiau informacijos ir rezervacija sanatorija.lt.
0: Reklama. Čia vietos.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnynos spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, traukimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
5: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
6: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
7: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus?
8: Kaip ir visi vaikai. Disney Plus labai mėgsta.
7: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
8: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
7: Kaip?
8: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nors dabar Disney Plus.
9: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
10: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
11: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
10: Entuziastams.
11: Benzingalviams.
10: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
11: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
10: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
11: Bilietus platina kakava.lt.
1: Reklama.
0: Radijo stotis Lietuva.

0: Taip, prieskonių, man atrodo, reikia įnešti į mūsų laidą ir pasižiūrėti, ką gerašo vėlgi portalas 15 min. Apstu straipsnių, mes čia su Simona įkritę, studijoje tyla ir, žodžiu, skaitom ir patarinėjam jums, kągi vertėtų atsiversti.
1: Taip, 15 min rašo kaip tik apie tai, ką mes visai ką tik apkalbėjom, tai artėjant rugsėjo pirmai pasidomėjo, kiek kai šiemet kainuoja mokyklinių prekių krepšelis, galima pasiskaičiuoti ir pasiplanuoti, ten yra aptariami šitie skaičiukai. Apie skaičiukus, jeigu toliau kalbant, tai nu, labai nefaina, nes Vilnietė prisijungė prie galimai fiktyvios banko svetainės ir prarado daugiau nei 10 tūkstančių eurų.
0: O jei, kaip skausminga, klausykit, na tikrai tie sukčiai, jie, kaip čia pasakyti, išmanėja, jų įvairiausių būdų ten nuknekcinti tos pinigus yra kuo daugiau, tai taip atrodo reikėtų pažiūrėti, net jeigu gaunate, atrodo lyg ir elektroninį laišką, pavyzdžiui, kaip aš gavau, atrodo iš oficialios svetainės, ne, viskas. Taip. Bet elektroniniam pašte buvo viena raidė neta. Ir ta prasme, nu, tas mane išgelbėjo, kad aš atidžiai pasižiūrėjau tiesiog į elektroninį paštą. Tai būkit atsargus, tikrinkit viską tris kartus, dar paprašykit, kad kažkas šalia esant.
1: Kadangi auka taip 75 metų moteris, tai tikrai galbūt ir artimieji galėtų truputėlį taip kažkaip paedukuoti, paraginti atidžiau tikrinti tą informaciją, kad neatsitiktų šitaip.
0: Taip, prižvelkite ypatingai vyresnius šeimos narius. Gerai, o žinok apie gamtą, kurios mes šiandien kaip tik irgi su Simona šnekėjom, kad prieš gamtą niekada nepakovo. Kovosi, tai būkim pasiruošę, nes rytoj trečiadienį driokstels magnetinė audra.
1: O.
0: Taip, jau seniai buvo, klausykit, tai grįžta ir grįžta su trenksmu ir tai, ką taigi galėtų reikšti kiekvieno sveikatai, apie tai rašo 15 min, bet ką reikėtų, kaip sau padėti, tai sakė, esant tokiam padidėjusiam magnetiniam aktyvumui, nes iš tikrųjų kilstant tie balai, sakė, ilgai nebūti lauke, vengti tiesioginių saulės spindulių, sumažinti fizinį krūvį, geriau šias dienas absoliučiai likti namuose. Ir žinoma, labai dar svarbus ir psichologinis nusiteikimas, nes kai kurie vyresni žmonės ima panikuoti, o to daryti tikrai nereikia. Tai jeigu yra aktualu, jeigu žinot, kad kažkaip sujautrėjat ar tas magnetinės audras ar prasčiau jaustis pradedat, tai turėkit omenyje, kad gali būti dėl to.
1: Tai aš šitai suplanavau eit pasportuoti geriau neit, ne?
0: Ne. Vis tiek jautų prie vyresnio amžiaus.
1: Tai. Nu tai va, aš jau kažkaip turiu turbūt ant sofkutės praleisiu rytoj.
0: O ko blogai sofkutė?
1: Sofkutė tai labai gerai, bet žinai, aš galvoju, kokių įdomybių mūsų žinai, žmonės turi namie, nes kokiu? Per TikTok tiesioginę transliaciją ginklus demonstravęs ir grasinės vyras ant kojų sukėlė aro. Taip, Telšių rajone tiesiog, žodžiu, ir sukeltos ir gausios policijos pareigos ir rinktinės aras pareigūnai, nes pranešta, kad vyras per TikTok tiesioginę transliaciją demonstravo šaunamuosius ginklus, šaudmenis grasino netgi, o sulaikius įtariamai jo namuose aptiktas visas ginklų ir šaudmenų arsenalas.
0: Wow.
1: Aha.
0: Wow, klausyk, nu, įdomus dalykai vyksta, bet čia gal ta magnetinė audra iš ankstinė jau atėjusi buvo.
1: Kad... Neįsivaizduoju, žinok, bet skamba tai taip kaip iš kokio filmo scena.
0: Klausyk, žinai tokią turbūt savi masažo ir veido masažo trenerė Viktorija Baltamėjūnienė?
1: Ne, nežinau, bet papasakau.
0: Nu, tai žodžiu, jį dieną smiltynės paplūdimyje nusprendė paversti nedideliu nuotykiu, beje, šį savaitgalį aš irgi ten buvau. Ir į pajūrį išsiruošė su nauju pirkiniu metalo detektoriumi. Žinai, tas žaisliukas, kur cipsi, kur ten kažko gali ieškoti, beje, man irgi labai faina. Ir tiesa, vat, tas smėlio toks tyrinėjimas netrukus tapo tokia nepamirštama patirtimi. Žinoma, moteris aptiko radinį galinti kelti pavojų gyvybei. Ir taip, ir ji pati pasidalino, kad pirmą kartą, sako, pasiėmiau su savimi tokį daiktą ir vyras sako, juokės iš manęs, tai vis pamirždavau pasimti. Bet iš pirmo radau tokį pavojingą dalyką, pats paskambino gelbėtojams, reagavo puikiai, šaunus vaikinai, žodžiu. Tai esmė ta, kad sako, mes toje vietoje ilsimės gal kokius 6-7 metus iš eilės ir ten vandenyje yra metalo gabalas su kyšančiais pavojingais gabalais. Jis visiems nuolatiniams tiesiog žinomas tas, ane, metalo gabalas, bet kad to paties metalo dar būtų toliau smėlyje, paviršyje niekas nežinojo. Gelbėtojai sakė, kad praeitais metais moteris blauzda iki mėsos susitraumavo tuo, kuris tyro vandenyje, prūdyje, senas, tvirtas, nu žodžiu, tai šiandien, kaip sakant, jau turėtų ten viskas aptverta jau dabar yra ir greičiausiai jau nebeliks. Na taip, tokių dalykų, tai įdomių straipsnių rasite 15 min, nepraleiskite.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 19. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 69, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki, arčiau tavęs.
2: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos miegamojo tekstilė rankšluošiams iki 50%. Valymo reikmenims taip pat iki 50%. Tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40%. Mažesnės kainos. O skalbimo mašinos ir džiovyklės net iki 30% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 9 milijonai eurų. Viking Loto.

0: Šiandien pigu.lt parduotuvėse.
1: Paskaityk, ką ten rašo.
2: Sutartis pasirašoma minimaliam 98 mėnesių laikotarpiui, o nutraukus anksčiau laiko
1: pala,
2: skiriama...
1: Pala. Mums reikia interneto, o ne dar vienos santokos.
3: Kaip gerai, kad turime kaip tik tokį. Dabar Telia šviesolaidis nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Išsirink planą telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Pajauskite adų pieno be laktozės naudą. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rūpjūčio 19 dienos adų pienas be laktozės net su 20 procentų nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
6: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST. Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus. Jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos list.strata.gov. LT. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Austrijos sostinėje Vienoje įsikūrusi įmonė, pažeisdama ES sankcijas per įvairias šalis, tarp jų ir Lietuvą tiekė Rusijai ES raketų ir naikintuvų varikliams gaminti skirti įrangą. Įmonė vadovavo Baltarusijos pilietis. Apie tokią išardytą schemą pranešė Austrijos vidaus reikalų ministerija. Pranešime teigiama, jog bendrovė klastojo sertifikatus, kad tiektų sankcionuotą įrangą. Ji buvo tiekiama įmonėms susijusioms su Rusijos valstybinių pramonės konglomeratu Rostec. Bendrovė, kurios pavadinimo Austrija nenurodė, slėpė savo siuntas per priedangos įmonių tinklą Turkijoje, Jungtiniuose Arabų Emiratuose, Honkonge, Baltarusijoje, Kirgizijoje, Pietų Korėjoje, Lenkijoje ir Lietuvoje. Antiteroristinio operacijų rinktinės aro pareigūnai Telšių rajone Užgirių kaime sulaikė ginkluotą vyrą, kuris turėjo gausų ginklų arsenalą ir grasinimus transliavo socialinių tinklų platformoje TikTok. Apie tai praneša policijos departamentas. Anot pareigūnų, iš įtariamojo kratos metu paimtas galimai savadarbis automatas, pistoletas ir soft ginklas ir įvairūs šoviniai. Vyriškis uždarytas į areštinę. Po naujų Lietuvą sukrėtusių tragiškų įvykių dėl smurto namuose pripažįstama, kad policijos pareigūnai dažnai apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderius išdavinėja, bei iš namų iškeldina tuos pačius žmones. Tai vyksta po kelis ar keliolika kartų, bet įtariami smurtautojai vėl grįžta namo, taip ir neįrodžius jų nusižengimų. Nevyriausybininkai mano, kad pakartotinai orderį gaunančių žmonių atžvilgių turėtų būti pradedami iki teisminiai tyrimai, arba bent griežtinama jiems nustatoma baudžiamoji atsakomybė. Bet kol kas tam politinės valios nėra. Socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Rita Grigalienė pripažįsta problemą, tačiau siūlymų nei policijai, nei kitoms ministerijoms teikti neketina.
1: Mes ir keliam klausimą, kodėl tai yra, mes gaunam atsakymą, kad tai nėra nusikaltimo sudėties, kad būtų galima pradėti kitą.

0: teisminį tyrimą. Mes kitaip matom tą situaciją. Mes matom, jeigu yra žmogui išduodamas 10 orderių, tai reiškia, yra sistemingumas, tai reiškia, nu, visai kita, nu, aš tikrai negaliu kalbėti už policiją, kokį baudžiamojo kodekso straipsnį taikyti. Matom tą sistemingumą ir mums irgi yra keista, kodėl.
1: Teisingumo viceministras Martynas Dobrovolskas sako, kad bausmės ir taip yra griežtos, tačiau pripažįsta, kad griežčiausių bausmų smurtautojai dažniausiai nesulaukia.
2: Fizinio skausmo sukėlimą artimam giminaičiui šeimos nariui yra baudžiami asmenys, na, gali būti viešieji darbai, tik asmens sutikimų laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki 2 metų. Kodėl neskiriama, na, nes fizinis skausmo sukėlimas ar nežymus sveikatos sutrikdymas tai yra pačios švelniausios smurto formos. Tai pavyzdžiui, stipriau suspaudus ranką, kraujosruvą, stumtelti.
1: Per pirmąjį šių metų pusmetį policija skyrė orderius 6700 asmenų, iš jų virš 1000 jį gavo pakartotinai. Kaip ekstremalios situacijos atveju būtų suteikiama pagalba gyventojams maistų, Utenoje tikrins maisto banko organizuojamose pratybose. Planuojama, kad juose dalyvaus virš 500 žmonių, kuriems bus formuojami ir perduoti maisto paketai. Pratybų metu bus simuliuojamos įvairios netikėtos situacijos, todėl organizatoriai prašo Utenos gyventojų neišsigąsti. Didžiojoje Britanijoje klaidingą pranešimą apie karaliaus Karolio III mirtį ištransliavusi radijo stotis pripažinta pažeidusi šalies valstybinės reguliavimo institucijos taisyklės. Sprendimas priimtas dėl gegužę įvykusio incidento, kai netyčia techninis darbuotojas į eterį paleido iš anksto įrašytą karaliaus nekrologą. Nustatyta, kad jis iš anksto padarytą įrašą paleido tiesiog iš smalsumo, o į eterį tai buvo ištransliuota netyčia. Išsigandęs darbuotojas pabėgo iš darbo vietos. O šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, kai kur galima kruša, gūsingas vėjas, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9:04.

0: Legendos ir makaronai.
1: Legendos ir makaronai, lietaus eteryje, 9 valandos ir 10 minučių. Gero ryto visiems jau pradėjusiems savo darbus ar gal dar judantiems link jų, o mes jau pasiruošę jūs vėlgi edukuoti, kaip ir pačios edukuojamės tuo pačiu metu, gal kaip tik jūs puikiai viskas žinosit ir puikiai viską sudėliosit. Mes kaip visuomet atsiverčiam kalendorių.
2: Taip.
1: Kuriame yra parašyta, kokios yra dienos ir ten tikrai įdomių dalykų galima rasti, o viena iš jų yra, kad šiandien yra veido kaukių diena. Tai būtinai save palepinkit, atgaivinkit, odą, sako, labai veiksminga, labai reikalinga, labai naudinga, juo labiau, kad tos kaukės jau daromos yra jau, oi, kiek metų, oi.
2: Ir daug metų, ir mudvi, man atrodo, pačios nemažai esam išbandžiusios. Taip. Ir besiruošiant šitai rubrikai, aš tiesiog supratau, kad kiek dar visko neišbandyta yra ir kiek įdomybių su to susijusiu.
1: Taip, ir kartais net nereikia jokių kažkokių įmantrių dalykų, viskas yra labai paprasta. Tai žodžiu, daugiau nebeišduodam, 1823, skambinkit tas, kas naudojat veido kaukės ar norit panaudoti, nes čia, man atrodo, lyties nėra, kam yra kaukės naudojamos.
2: Tikrai.
1: Tiek vyrams, tiek moterims. Ir sakom kažkam labas rytas.
3: Sveiki.
1: Ko vardu?
3: Dana.
1: Miela Dana. Kiek kartų per savaitę naudojat veido kaukę?
3: Na, gal du.
1: O, tai bet tai labai puikiai.
2: Nemažai sakyčiau.
1: Taip. O kokią labiausiai mėgstat?
3: Su hialuronu.
1: Bet čia lakštinę tepamą kokią naudojat?
3: Lakštinę.
1: Tai taip jau atsigulat, kaip sakat, laikas jums. O kelintadienis dažniausiai būna čia?
3: Na, penktadienis.
1: Oi, pasilepinimas po darbu, ne? Kaip spa kokia, namų spa. Gerai, Dana, tai mes, žinokit, jūs ir paklausinėsime apie tas kaukės įvairiausias, nebūtinai lakštinės, ir mes turime jums du teiginius. Jums reikės išrušiuoti, kuris yra teisingas, o kuris dėja ne.
2: Taigi, kaip vienas iš odą regeneruojančių, drekinančių ir gydančių savybių turintis ingredientas, kosmetikoje kaukėms naudojamas sraigių sekretas.
1: O mano teiginys skamba štai taip. Kleopatra trinta varškę naudodavo naktinėms kaukėms odai švelninti.
3: Abudu labai tokie
1: įdomus.
3: Jo. Manau, gal pirmas variantas.
1: Pirmas, sako, teisingas, sako, sraigių sekretos.
2: Taip. Sraigių sekretas, žinokit, jūs nepatikėsit, merginos, bet kokių dar įdomybių yra naudojama, kaip tu sakai, yra paprastų dalykų, kurie veikia grožiui, bet pavyzdžiui, ar žinojate, kad paukščių lizdų ekstraktas, pavyzdžiui, yra, nu, čia rimtai naudojamas.
1: Kaip paukščiai išskrenda, tai eina lizdų ieškoti.
2: Taip, iš tikrųjų, kregždžių rūšis yra speciali ir Azijos kosmetikoje itin brangus ingredientas, labai ten gausu kažkokių gerų dalykų. Ir va, nu, tai toks įdomesnis reikalas.
1: Bet tikrai, kad įdomesnis. Beje, žinokit, apie tą Kleopatrą sutrintą varškę, tai aš labai ten toli nenuklydau, iš tikrųjų naudodavo kaukėms rūkpienį odai švelninti. Štai prašo, merginos, jeigu kartais turi rūkpienio užsilikusio, jau šeimyną nesuvalgo, prašom, užsitepat ir būsit kaip Kleopatros. Tai, o Dana, sveikinam, jūs ne tik tai su kaukė galėsit vaikščioti, bet ir su lietaus kojinėm. Sveikinam.
3: Labai ačiū.
1: Sveikinam.
0: Legendos ir makaronai.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Informuoja radijo stotis Lietus.
2: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose, gyvenk Druskininkuose, atrask Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas Kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius.
3: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. Olivzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
4: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
5: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10 000 eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
6: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internete ermitažas.lt.
7: Ar žinojote, kad Europos parlamente kalbama net 24 kalbomis, o parlamentarai sėdė ne pagal tautybę, o pagal pažiūras?
8: Nustebote? Tai tik dalis to, ką slepia Briuselio ir Strasbūro koridoriai. Mes paruošėme jums ypatingą iššūkį.
7: Ar sugebėtumėte atsakyti, kiek Lietuva turi savo balsų Europoje? O ar žinote, kuri moteris pirmoji stojo prie Europos parlamento vairo?
8: Atėjo laikas ne tik spėlioti, bet ir žinoti. Kasdien klausyk radijo stoties Lietus ir sužinok apie Europos parlamentą.
7: Žaisk, dalyvauk ir tap tikru Europos ekspertu kartu su mumis.
8: Projektą dalinai finansuoja Europos parlamentas, tačiau už turinį išreikštą nuomonę ar požiūrį atsako tik autoriai. Europos parlamentas už juos negali būti laikomas atsakingu.
1: Reklama.

0: apie orus.
1: Nepaliksim jūsų be informacijos apie orus. Simona dar kartą jūs informuos, kogi šiandien tikėtis rugpjūčio 11-ąją.
2: Šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija, gusingas vėjas, kuris ką tik gal čia mums ir elektra buvo išmušęs.
1: Nežinau, elektra buvo dingusi pas mus, nu ką, yra kaip yra.
2: Bet atsirado, tada. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 šilumos. Vilniuje iki 21, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18, Panevėžyje 19 šilumos.
1: Na va, ačiū tau Simona labai už orus, mes keliaujame toliau.
0: Su Lietuviu.

0: Reklama.
1: Na taip, pakalbėkim apie tai, kad antradienis jau yra ta diena, kada įsivažiuojam į tuos darbus, kada reikia jau įjungti protą, visą nervinę sistemą ir viską, ką reikia, kad tie darbai būtų nudirbti gerai. O aišku, atsiranda tada ir stresas, ir nuovargis, ir daug kitų dar dalykų, kurie gali po to, žinai, išsivinioti, pavyzdžiui, kokią nors atmintį suprastėti. Ir būtina kažką daryti ir kažką veikti, nes priešingu atveju nežinau, ko čia gali baigtis. Sėdėsim ir nervuosimės ir net vardo neatsiminsim.
2: Gali būti taip. Ir žinai, man atrodo, kad labai smagu yra tai, kad galima pasirūpinti tą savo koncentraciją ir geresnių proto darbų, pavadinkim taip, labai skaniu būdu. Nes jeigu jums taip pat reikia visapusiškai pamaitinti nervų sistemą, jums reikėtų trikologen neuro.
1: Ir skamba kaip gerai. Tai subalansuotas kompleksas atminčiai išsaugoti energiją, atgauti ir smegenų veiklai suaktyvinti. Ir savo patirtimi, žinoma, mes jau, kaip sakant, nepaleisim be faktų ir be įrodymų, nori su mumis pasidalinti mūsų klausytoja Neda. Labas rytas, Neda.
3: Labas rytas.
1: Na tai, mieloji Neda, klausykit, jeigu jau vartojot trikologen neuro, vadinasi, kažkas gyvenime buvo nutikę, kodėl jo prisireikė. Nes, nu, šiaipgi papildo, tai, kaip sakyt, profilaktiškai labai faina būtų, bet mes dažniausiai jau kai kas nors nutinka, tada susirūpinam. Tai kasgi atsitiko?
3: Tai iš tikrųjų trūko labai energijos ir kadangi darbas mano yra su klientais, tai ant tų nervų kaip ir pasijautė labai, tai teko ieškoti išeities.
1: Žodžiu, ateina klientas, o jūs iš karto stresuojat ir rėkiat ant jo.
3: Ne visai, bet būna visokių situacijų.
1: Labai suprantama. Aha.
3: Tai taip atradau trikologenus neurą per internetą. Iš tikrųjų visai netyčia pamačiau reklamą ir pagalvojau, kad reikia pabandyti. Tai tiesiog užsisakiau ir čia buvo vienas geriausių sprendimų mano.
2: O per kiek laiko pajutot, kad gerėja situacija?
1: Dzen būsena ištiko jūs, kad jau viskas gerai?
3: Šiaip po mėnesio iš tikrųjų jau pajaučiau, kad ramesnė tapau tiek namuose, tiek darbe ir kažkaip tos energijos padaugėjo netgi.
1: Nu, fantastika.
2: Tai žodžiu, nurimsta protas ir padaugėja energijos kūne.
1: Taip, tai po mėnesio vartoja, tai klausykit, tai ką patartumėt mūsų klausytojams, kurie abejoja dar, ar reikėtų vartoti, ar ne, ar užteks ramunėlių arbatos prieš naktį, tai ką pasakytumėt jiems?
3: Tai patarčiau tikrai neabejoti ir čia, nu, tikrai nepasigailė žmonės. Tiesiog reikia pabandyti, bet pajausti tą poveikį.
1: Iš jūsų tokio ramaus tono ir tokio labai paprasto viso aiškiai išaiškinimo, man atrodo, yra turbūt puikiausias įrodymas, kaip veikia trikologen neuro. Ačiū, Neda, jums labai už pokalbį, linkime jums geros dienos, geros dar likusios vasaros ir primename apie trikologen Ferropuls. Beje, žinokit, nieko negaliu pasakyti, bet galiu pasakyti, bet vakar mačiau Simoną geriančią Ferropuls. Taip, iš karto išsitraukė.
2: Iš karto ir šiandien, beje, kaip tik planuoju išgerti Ferropuls, tai bisglicinato formos geležis normaliam hemoglobino susidarimui, energijos apykaitai ir mažesnė nuovargiui. Man atrodo, kad tikrai ne vienam atpažįstamas šita trijulė tokia, ar ne, kurią reikia pastiprinti, skista, malonaus skonio ir nedažo dantų.
1: Tikrai taip, atsisuko vakar Simona, paprašiau, sakau, nu, tada dabar išsišypu ir parodyk, ar tikrai dantys nedažyti. Nu, nežinokit, balti šviečia, vadinasi tikrai tiesa.
2: Beje, trikologen visiems produktams dabar taiko ir specialią kiekio nuolaidą, perkant 2 ir daugiau apsimoka labiau. O perkant 3 gaunate dar ir dovaną.
1: Pasilepinkite. Ir beje, įsigyti produktų galite apsilankę internetinėje svetainėje trikologenas.lt. Jeigu gyvenate Anglijoje, internetinėje svetainėje fenoku.co.uk, Airijoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse colonwell.net. O ir Norvegija dar turi savo atskirą internetinę svetainę colonwell.no.
2: Arba galite paskambinti telefonu +370 633 99 998. Tai yra maisto papildas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Radijo stotis Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 9 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
5: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
6: Ačiū savaitę Maksimai rūpičio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Šilaugės kibirėlį valdant 2,99. Panevėžio cukrus plus 59 centai. O perkant dar daugiau sultims, nealkoholinė vynui, sidrui ar alui 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
7: Ryškiausias vasaros kultūros renginys – festivalis Burburinis vakaras rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių, žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje burburinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai – Jevinė Ringuva, festivalio radijas Lietus. Anykščiai – čia gera sugrįžti.
1: Reklama.
2: Šią savaitę į radijo stoties Lietus Top 20 pretenduoja.

0: savo mėgiamas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos Top 20 sekmadieniais 18 valandą.
1: Nieko naujo.

0: Klausykit, kaip šiandien vienas mūsų klausytojas dainavo žvilgsniai keli ir tu jau...
1: Taip.
0: Taip, tai mes žingsniais visgi keliais keliaujam iki mūsų laidos pabaigos ir tikrai tenka jau baigti ją, bet prieš tai, kaip visuomet, norim jums suteikti galimybę pasisakyti, uždėti paskutinį tašką.
1: Taip, 1823, paskambinkite ir galite tiesiog labai laisvai, gražiai, nuoširdžiai padėkoti kažkam už pačius įvairiausius dalykus mūsų klausytojai.
0: Oi, dėkoja
1: ir mums smagu suteikti tokią galimybę.
0: Taip, kažkaip ir smagu šiaip pasikalbėti su jumis, išgirsti jūsų balsus ir kažką gero išgirsti kažkam. Labas rytas.
1: Labas.
2: Sveiki.
0: Labas rytas, ko vardu?
2: Labas rytas, aš esu Asta iš Kėdainių.
0: Labai
2: malonu. Pirmiausia, noriu 100 000 kartų padėkoti už gimininių šventę, kuri vyko Kėdainiuose, nes aš ten gyvenu. Ir aš labai, labai apgailėstauju, kad neteko man susimutę nusifotografuoti, aš kažkaip niekaip nepagalvau jos. Skambinau, buvau pažadėjus, bet žinokit, taip gaila, bet aš tokia laiminga buvau. Taip gražiai dainavo visi. Ačiū jums tikrai visam radijo stoti į lietus, kurios kasdien klausiausi už tokį nuostabiai surengtą mums šventę Kėdainiuose.
1: Oi, nu ačiū, ačiū jums labai. Aš tikiu, kad mes, žinokit, vis tiek dar anksčiau ar vėliau susitiksim ir nusifotografuosim.
2: Būtinai nuostabiai dainavot, ačiū jums.
1: Ačiū jums.
0: Ačiū jums, Asta, geros dienos, lauksim ir kitose gimininėse.
1: Taip, pasižymėkite, kad kitos ir, oi, čia jau koru toj pradėsim kalbėti. Ar mane?
0: 1823. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Ko vardu?
3: Violeta iš Kauno.
0: Na, miela Violeta, dėkokit, iš širdies.
3: Noriu taip, iš pačios širdies padėkoti savo likimui, kad vakar tapau prosenelė.
0: Valio!
1: Prosenelė! Ojei, kaip...
3: Šeima padidėjo vienu nariu, mergytė, Dominika.
0: Koks gražus vardas, kaip faina, bet žinokit, iš balso tikrai nepasakyčiau, kad jūs prosenelė, bet nu tai yra fantastika.
3: Nu man jau netoli 70, bet dar tiski trūksta.
0: Klausykit, Violeta, čia žinot, kaip yra kito 70 dar močiutėm nepabuvusios, o jūs jau prosenelė, tai jūs esat labai turtinga.
3: Labai džiaugiu, mano anūkė. Gimdė mergytė.
1: Nuostabu. Jėzau,
0: smagu.
1: Tai labai. Mes jūsų norim paprašyti perduoti linkėjimus Dominikai ir nuo šiol, kai tik jau būsite kartu, visada jai groti radijo stoti lietus, kad, nu, žodžiu, augintume tą jaunąją kartą.
3: Būtinai.
0: Jūsų
3: manim nuo pačio ryto.
0: Ačiū jums. Ačiū jums, Violeta. Linkėjimai didžiausiai jūsų šeimynai. Nu, fantastika, klausykit. Viskas.
1: Oi, kaip smagu.
0: Labai tokia graži žinia šeimoje. Na, turbūt, kad tokia gražia nata ir šiandien ir pabaigsime mūsų laidą, linkėdamos jums gero antradienio, kad viskas būtų kuo puikiausiai, kad žydėtų... Jasminai jau nužydėjo, bet širdyje...
1: Kad viskas
0: Jasminai širdyje žydėtų. O mes susiklausykim rytoj.
1: O mes rytoj ant bangos, ar ne, tos magnetinės?
0: Absoliučiai. Ate.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Teleloto bilietai žolinės pokštės akcentas. Žaidime dar kartą atrieda numylėtinis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. O šią savaitę aukso puode milijonas eurų. Teleloto.

0: LT parduotuvėse.
1: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams, perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Jon Cheddar užkandžiai. Atrask pikantiškų keptų sūrio gabaliukų skonį. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 19 dienos Jon Cheddar kepti sūrio gabaliukai net su 25% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20. Valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

0: Jūs klausotės radijos stoties Lietus.
1: Sveiki, aš esu Gabrielius Vagelis ir jūs klausotės Lietaus.
2: Labas, aš Inga Jankauskaitė. Jūs klausotės Lietaus.
3: Radijos stotis Lietus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien popietę numatomas iš anksto neskelbtas šalies prezidento Gitano Nausėdos ir premjero Mindaugo Sinkevičiaus susitikimas. Tai pirmasis prezidento susitikimas sugrįžus į Lietuvą. Praėjusią savaitę jis nuotoliu dirbo iš Madeiros Portugalijoje. Prezidentūra teigia, kad tai darbinis susitikimas ir konkrečių jo temų nenurodo, po jo planuojamas premjero komentaras. Valdantieji rugpjūčio 25 dieną šaukė Seimo neeilinę sesiją, kad būtų laiko apsispręsta dėl šalies vadovo vetuoto sprendimo atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Nepriklausomi elektros tiekėjai jau informuoja pažeidžiamus žmonės apie galimybę jiems pereiti prie pigesnio visuomeninio tiekimo, tačiau teigia, kad net trečdalis jų jau nusprendė likti ir pirkti brangesnį elektrą. Ignitis vadovas Andrius Kavaliauskas sako, kad iš 160 tūkstančių pažeidžiamų vartotojų 25 procentai arba 40 tūkstančių atsakė, kad lieka įmonėje. Valstybės valdomos įmonės vadovas aiškino, kad žmonės apie galimybę sumažinti sąskaitą buvo informuoti tinkamai.
1: Iš vienos pusės kai kurie žmonės sako, kad jiems tai absoliučiai nėra reikalinga. Jie toliau nori naudotis paslaugomis, kurias suteikia nepriklausomas tiekimas, kadangi visuomeninis tiekimas teikia šiek tiek siauresnę paslaugą. Pavyzdžiui, ten nėra Energy Smart App programėlės, klientai negali pasirinkti su birža susietų planų, kas yra ganėtinai populiaru, ypač vasaros laikotarpiu. Kiti žmonės įvardyja, kad jie į pažeidžiamų tą grupę pateko dėl tam tikrų priežasčių, o šiaip neturi poreikio ten apskritai būti. Ir sako, kad nori kitos tos paslaugos.
0: Enefit reguliavimo ir atitikties vadovė Žana Klusovskienė sako, kad laiškus apie perėjimą prie visuomeninio tiekimo išsiuntė 12 tūkstančių gyventojų. Taip pat trečdalis atsakė, kad lieka pirkti brangesnį elektrą. Enefit atstovės teigimu dėl išėjusių vartotojų likusiems elektra bus branginama.
2: Kuo mažiau klientų palieka, to kaina, galutinė kaina visiems vartotojams galima pasiūlyti geresnė, kuo daugiau klientų palieka, tai reiškia, naujai sudaromoms sutartims yra kaina yra pakeliama šiek tiek. Tai iki vieno cento gali turėti įtakos.
0: Elektrum ėmėsi kiek kitokios taktikos, iki rugsėjo visi pažeidžiami klientai neatsisakė nutraukti sutarčių su nepriklausomais tiekėjais bus perkeliami į visuomeninį tiekimą. Per Rusijos praėjusios nakties atakas visoje Ukrainoje žuvo mažiausiai 9 žmonės, dar 10 buvo sužeisti, tai patvirtino Ukrainos pareigūnai. Tuo metu Pasaulio sveikatos organizacija pranešė, kad savaitgalį buvo sunaikintas Dnipre esantis organizacijos humanitarinis sandėlys, kuriame buvo

laikomos maždaug pusės milijardo Amerikos dolerių vertės atsargos. Medicininės atsargos buvo skirtos fronto linijai. Per mažiau nei parą į jį du kartus smogė raketos. Pasaulio sveikatos organizacijos teigimu šių atsargų būtų pakakę suteikti pagalbą maždaug 225 tūkstančiams žmonių. Mažiausiai 132 žmonės žuvo per žemės drebėjimą, kuris nusiaubė vakarinę Kolumbijos dalį. Šios šalies prezidentas informavo, kad vien Kalio mieste 700 žmonių buvo sužeista, o 188 dingė be žinios. Apgadinta apie 5000 namų, sugriuvo 3 ligoninės, dar 18 apgriauta. Nukentėjo ir vietinis oro uostas. Tarnybos taip pat pranešė apie augantį vieno iš didžiausių Kolumbijoje Purasės ugnikalnio aktyvumą. Apie orus Lietuvoje šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, kai kur galima kruša, gūsingas vėjas, temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10:04.

0: Labą rytą, Lietuvos klausytojai, dabar yra 10:10. Užsikirtau.
1: Labas, pakibai truputėlį.
0: Pakibau, nežinok, šiandien kažkaip lagino, liaudiškai tarė.
1: O Jonavos rajone Opelis atsidūrė tvenkinio dugne.
0: Nu, dar gražiau. Ką jis ten, dėko jis ten ieškojo?
1: Nežinau, nuskendo.
0: Nuskendo? O išsigelbėjo tie, kas ten vairavo tą Opelį?
1: Ko gero, taip, nes būtų kitokia antraštė jau tada.
0: Gal jie pagal tą dainą ežero dugne. Kambarys, ieškok kambario ežero dugne, va.
1: Teisingai.
0: Nu, bet nedarykit taip, mėly mūsų, neieškokit, čia tik tai nuo žodžiai, nieko jie nereiškia.
1: O Kristinai Mezeguf.
0: Masažor, aš sakau. Masažor.
1: Masažor?
0: Nu, lengviau išsiria.
1: Mezekuer.
0: Mezekuer.
1: Pristatus naują mylimą, jos buvęs vyras Enrique.
0: Taip.
1: Nu, traukė tylą.
0: O ką, kažkaip?
1: Žmogus nekalbėjo belė kiek laiko.
0: Jis
1: buvo tylos stovykloje.
0: Wait,
1: tylėjo,
0: one minute.
1: Tylėjo, meditavo, pamatė tą ir...
0: Gražuolį.
1: Viskas sako, nebegaliu tylėti.
0: O tai ką jis
1: jo pasakė? Jo tylėjimo instruktorius sako, palauk, Enrique.
0: O ką jis kišas?
1: Ką
0: čia ne jo reikalas dabar jau.
1: Jis parašė į komentarą.
0: Kokį?
1: Nu, nutraukė tylą ir parašė
0: komentarą. Gerai, taip, mes gal pakalbėkim ne apie tylą.
1: Ne, šitai parašė labai normaliai ir labai paprastai. Congratulations, sveikinu.
0: Aha.
1: I wish you best. Linkiu jums viso ko geriausio.
0: Koriausiu, taip.
1: Viskas.
0: Nu gerai, nutraukė
1: normaliai
0: tylą.
1: Parašė.
0: Gerai, kad nutraukė tylą gražiai žodžiais.
1: Bet tai, žiūrėk, aš dabar galvoju.
0: Nu.
1: O rašant žinutę, tu nutraukė tylą.
0: Ai, šiaip ne.
1: Taigi tu nenutraukė
0: tylos.
1: Tu balsu nepasakai.
0: Paskambink, prašau, portalui, jeigu pataiso antraštę.
1: Jis
0: nenutraukė tylos.
1: Jis nutraukė nespausdinimo etapą.
0: Communication, tai nenutraukė.
1: Jis nutraukė netaipinimo metą.
0: Ko tu čia dabar giliniesi, kas ten, kur ten, kaip, kas ten, ką, kokį komentarą paliko?
1: Gerai,
0: mes gal laidos temą. Apie ką?
1: Apie tave pakalbėkim.
0: Ai, nežinau.
1: Kodėl, ne?
0: Man galvas skauda jau.
1: Pakalbėkim, žiūrėk. Ar yra tu paskutiniu metu kas nors sulūžė?
0: Taip.
1: Ir kad reikėjo remontuoti.
0: Aš esu...
1: Ir kai tau suremontavo, tai reikėjo remontuoti iš naujo.
0: Žiūrėk, aš tau pasakysiu...
1: Tai yra, iš karto sakau, tai mūsų tema dienos yra.
0: Aš tau pasakysiu, man žinok, paskutiniu metu viskas genda ir lūžta.
1: Tarsi, man, tokie etapai.
0: Čia vat, grinai, vat, dabar tas yra užė. O šiaip, jeigu iš tikrųjų, tai savaitgalį, šeštadienį iš Vilniaus atvykau į pajūrį.
1: Taip.
0: Tiesa, svarbus faktas, kad tą pačią dieną, reiškia, penktadienį aš pasiėmiau automobilį iš serviso, sumokėjau už remontą 200 eurų ir dar paklausiau vyrų, sakau, žiūrėkit vyrai, ar tikrai viskas tvarkinga, pražiūrėkite, ne, pradžiui išpurtikit, kad man būtų ramu važiuoti į pajūrį. Sako, viskas gerai, viską pakeitėm, dabar gali važiuoti rami. Nuvažiavau į pajūrį ir jinai man nebeužsivedė. Dabar pasakysiu džiugę naujieną, skambina man kiti meistrai, nes aš jau pas tuos nebevežiau. Nu, ne, tiksliau, tą mano automobilį nutempė tralas iš Palangos į Vilnių.
1: Taip.
0: Ir tie mano dabar kiti meistrai sako, laisvutė, sveikinam, remontas prasideda nuo 2-3 tūkstančių ir viršų.
1: O jie nesakė, ar čia tie prieš tai remontavė, ten kažką nepabaigė remontuoti?
0: Jie šiaip labai įdomiai, jis reiškia, sako, čia matom, buvo lysta. Ir aš sakau, buvo lysta. Ir daugiau, žinok, mes ten tos temos ir neplėtojom.
1: Supratau.
0: Taigi, mes
1: mūsų
0: turime temą tokią.
1: Tema, ar jums yra kada nors... Taip kažką suremontavę, kad po to reikėjo remontuoti iš naujo. Bet tai gali būti nebūtinai automobilis.
0: Arba į kapines, arba teko
1: kažkaip papūšėti. Tai gali būti nebūtinai automobilis. Tai gali būti ir žoliapjovė, tai gali būti ir laikrodis, tai gali būti ir suknelė, kurią nunešėte į valyklą.
0: Šiaip kažkokia elektros priemonė galbūt, ar ne?
1: Bet kas, telefoną galbūt.
0: Netgi suknelė. Vat aš Mariui pasakau, kad mano viena pažįstama nunešė suknelį išvalyti į valymo, ten tas paslaugas atlieka, norėjau parduoti ją ir taip ją išvalė, kad viskas, ten teko jau ją išmesti.
1: Tai paskambinkite mums 1823, jeigu tokių istorijų turite, kad jums kažką suremontavo taip kabutėse, kad reikėjo remontuoti iš naujo, o galbūt netgi tą dalyką išmesti.
0: Taip. Ir ypatingai man įdomu, pažiūrėjau, apie servisus, ką jūs man pasakysit. Nes man jau rekomendavo, ten sakė, tas jau tikrai, žinok, labai geras.
1: Okay.
0: Tai va, toks geras.
1: Nu, kad... visiems nebūna nepasisekę.
0: Gerai, pažiūrėkim, ką pasakys, pasisveikinkim su mūsų klausytojais. Labą rytą.
1: Sveiki.
2: Labą rytą.
0: Kuo vardu?
2: Tomas.
0: Tomai, ką jum yra taip suremontavę, kad teko, nežinau, galbūt netgi išmesti?
2: Išmesti neteko, bet man vieną kartą vienas autoservizas toksai paprašius pakeisti šarnyrą.
0: Aha.
2: Į tą šarnyrą nepakeitė, o tiesiog apvirino seną klebantį šarnyrą prie tos pačios šakės ir sakė, sutvarkėm. Ir išvažiavusi pirmas varžybas, tas šarnyras įslūžo.
0: O klausykit, jūs, Tomai, gal nusimanysit, man tai keitėt jie termostatą ir paskui po to termostato pakeitimo ten visas variklis buvo apsipylęs, man atrodo, tais reikalais iš ten ištekėjusiais. Galėjo tai ir padaryti žalą mano varikliui?
2: Manau, kad nespėjo gal, bet rinkitės kitą autoservisą, turbūt nes niekas darė, tai abi dvirankės kairės greičiausiai.
0: Reiktų paploninti. Gerai, supratau.
1: Ačiū tau, ačiū labai tam, jo. Dėkui. Mes prie šios temos sugrįšime po kelių kūrinių.
3: Eteryje Laisva ir Marius.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ką veikia geriausias statybų profesionalas, kurį pažįstate? Galbūt jis ieško naujų galimybių? PST Group moka iki 1000 eurų už sėkmingą rekomendaciją. Rekomenduokite arba kandidatuokite patys. pst.lt/rekomenduok.
3: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GO 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
4: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
5: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
4: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinis visą piniginę.
5: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
4: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas.lt.
7: Teleloto bilietai žolinės pokštės akcentas. Žaidime dar kartą atrieda numylėtinis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
8: Pajauskite adų pieno be laktozės naudą. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 19 dienos adų pienas be laktozės net su 20% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: 5 Palangos parko vakarai. Merūnas, Paulina Paukštaitytė, Andželų, 8 kambarys, Vaidas Baumila. Akustinės muzikos skambesys rugpjūčio 12-16 dienomis Palangos Gintaro muziejaus terasoje. Bilietai kakava.lt. Koncertų ciklo partneriai BYD, Siber, Čiki Puki, Montiškis. Informuoja radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Su Lietumi.

0: Mūsų, žinok, laidos pavadinimas, man atrodo, skamba labai tinkamai šiandieną. Kalbant šitą temą, kad viskas bus gerai, net jeigu kažkas ir sugedo, nepamirškim, kad tai yra tik tai daiktai.
1: Ar jums yra kada nors taip kažką suremontavę, kad po to reikėjo remontuoti iš naujo? Štai toks mūsų dienos klausimas. Paskambinkite mums telefonu 1823.
0: Atsispyrėm nuo mano situacijos, nes man taip suremontavo, kad tikėtina, kad visas variklis užkalė.
1: Taip.
0: O tai, tai dar pažiūrėjau mano atveju, ką reikia daryti, aš dabar turiu nuvažiuoti tą servisą, sakyt vyrai.
1: Nežinau, čia yra vartotojų teisės. Žiūrėk, parašė mums Diana. Aha. Diana rašo, sveiki, man Londone prisiuvo užtruktuko ant striukės, visa vidinė užtruktuko pusė buvo ant striukės gerosios pusės. A, nu tai kita pusė.
0: Aha, taip, atvirkščiai.
1: Kai pradėjau šaukti, išgirdau tik tai, sorry. Tu taip bet ką gali padaryti, sakyt,
0: sorry.
1: Soriukas.
0: Klausyk, pasipylė, žinok, skambučių lavina, tai pakalbinkim mūsų klausytojus.
1: Pakalbinkim.
0: Taip, labą rytą.
2: Labą rytą.
0: Ko vardu?
2: Saulius.
0: Sauliau, ką priremontavo jum?
2: Priremontavo. Pakankamai gerai priremontavo.
0: Aha.
2: Keitė diskus, keitė kaladėlės, o po jų remonto nuplėšė virš 400 eurų.
0: Aha.
2: Žmona išvažiavo iš Kauno į Ignaliną.
0: Aha.
2: Ir tenai turėjo kitas garažas, dabar jų...
0: Žodžiu, sumokėjot pinigus, taip, bet jie, reiškia, nesuremontavo iki galo, kad jums teko kreiptis į kitą servisą, kur dar papildomai teko mokėti.
2: Normaliai detalių, kad žmogus važiuoja ir baladojasi visas galas.
0: Kaip aš jūs suprantu, žinokit, ačiū labai už jūsų skambutį. Dar turim skambinančių, pažiūrėkime, ką papasakosiu, nu, žinau, pažiūrėsti servisas.
1: Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
1: Sveiki, ko vardu?
3: Linas.
0: Linai, gal jūs esat meistras, kuris dirba servis ir norėtumėt man sutvarkyti nemokamai variklį?
1: Gal ne apie automobilį kalbėsim, gal kažką kitą?
3: Ne, tai man irgi tvarkė variklį.
0: Ir kas buvo?
1: Ir kaip?
3: Ir po to tvarkymą pabėga visos pagalės, nu viskas pabėgo.
0: Ai.
3: Blogai viską padarius, sujunginėjo, kad nuvarius kitą servizą, paprašė vėl tiek pat, kiek buvo tam servis.
0: O klausykit, kuriam čia mieste vyko situacija?
3: Nu, nenoriu.
0: Gerai. Mhm. Tai žodžiu, o gerai, o kom baigėsi? Pasakėt kelis riebius žodžius, ar taip galvą nulenkęs ir nuėjot?
3: Ne, pasakiau kelis riebius žodžius ir nesumokėjau visos sumos.
1: O, nu, bent jau tiek.
0: Gerai, ačiū labai.
1: Mum parašė dar laišką. Sveiki, man buvo tokia situacija. Nuvežiau automobilį į garažiukus, pasvietinė mechanika, kad pakeistų tepalus ir visus filtrus. Skambina, kad jau galiu atsiimti automobilį, nes jau tepalai su filtrais pakeisti. Parsivaręs automobilį, turėjau patikrinti tepalo lygį, bet kažkaip netyčiau užmačiau, kad stovi senas tepalo filtras.
0: O
1: ne tas naujas, kurį aš buvau nuvežęs.
0: O.
1: Skambinu garažiukus. Ir man tas mechanikas, kakarankis.
0: Tai prašta?
1: Nu, riebiau parašyta.
0: Aš šiaip gražus žodis, kakarankis.
1: Aš čia pats galvoju.
0: Ai, nu gerai.
1: Sako, oi, sorry, užmišau šį pakeisti naują. Tai atvaryk automobilį dar kartą. Po to tepalus keičiu kitame servise. Tai įsivaizduoji, jis norėjo tą filtrą galbūt netgi nufirfint.
0: Tu įsivaizduoji?
1: Na.
0: A, dar spėjom vieną atsiliepti skambutį.
1: Gal jau po kelių kūrinių pakalbinkim.
0: Po kelių kūrinių, tai žodžiu, pakaupkit savo istorijas, mes jų lauksime numeriu 1823.
4: Eteryje Laisva ir Marius.

0: su lietumi. Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Tavo širdies ritmu.
3: Rubrikos Tavo širdies ritmų rėmėjas Telto Heart. Teltonika Telemedic sukurta medicininė apyrankė, padedanti kasdien stebėti širdies veiklą, užfiksuoti širdies darbų pokyčius ir atitinkamai reaguoti.
4: Sveika širdis ne tik gera savijauta šiandien, bet ir investicija į ateitį. Reguliarus fizinis aktyvumas, subalansuota mityba, kokybiškas miegas ir žalingų įpročių vengimas gali padėti sumažinti daugelio širdies ir kraujagyslių ligų, taip pat ir širdies ritmo sutrikimo riziką.
1: Reklama.
2: Teltonika Telemedic pristato Telto Heart širdies veiklos stebėjimo apyrankę. Svarbu suprasti, tai nėra dar vienas išmanusis laikrodis. Telto Heart sukurtas ne bendram aktyvumui sekti, o širdies veiklos stebėjimui. Telto Heart gali nuolat matuoti širdies ritmą, pasitelkiant PPG technologiją. Taip pat leidžia atlikti 6 derivacijų elektrokardiogramą namų sąlygomis, ten, kur jums patogu. Prietaisas apyrankė geba aptikti aritmijas.
4: Taip, apyrankė gali siųsti duomenis į programėlę ir į gydymo įstaigą, kuriai esate davę leidimą matyti šios duomenis. Daugiau informacijos teltonika.telemedic.com.
2: Įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją, dėl prietaiso naudojimo pasitarkite su gydytoju arba vaistininku.
1: Reklama.
0: Lietuja.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Lidl nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
4: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai. Kilogramas žaliųjų vynogių tik 1,99 centai. 250 gramų vyšninių pomidorų tik 89 centai. O kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 38 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
8: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
7: entuziastams,
8: benzingalviams,
7: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
8: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
7: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
8: Bilietus platina kakava.lt.

0: Grįžtame į mūsų Lietuvos studiją.
1: Grįžtame.
0: Kur šiandieną klausime jūsų, ar jums yra kažką taip suremontavę, kad po to teko arba išmesti, arba gerokai daugiau galbūt netgi sumokėti, kad vis tik tai tas daiktas ar nužodžiu atliktų tą funkciją, kurią privalo atlikti.
1: Taip.
0: 1823 paskambinat greitai ir paskundžiat tuos meistrus.
1: Žiūrėk, dar yra va tokia, toks laiškas.
0: Gerai.
1: Aš ir kartu sakau, jau matau, kad nėra nei vienos skyrybos ženklos, todėl nenustepkite.
0: Taip, taip,
1: taip. Skaitysiu. Sveiki, žaidžiu, apsiverčiau su motociklu. Draugai nuvežė į ligoninę, Kauno klinikas. Šikna nutarkuota.
0: Nu, tai taip.
1: Kojos pėda ištinusi, įdėjo į langetę po 2 dienų baisaus skausmo, tada Marijampolės ligoninėje sugipsavo, po 2 dienų netelpa tą koją gipse, tada vėl Raudonasis kryžiaus ligoninė.
0: Oi.
1: Sutaisė galutinai, suveržė varžtais, po 3 mėnesių jos išsuko, sakau, tai bent atiduokit atminimui, tas daiktas, sako, na gerai, nesvarbu. Žodžiu, esmė, kad iš 3 karto tik tai žmogui sutvarkė koją, kaip reikėjo sutvarkyti koją.
0: Nu čia, bet tu man paaiškink, kaip taip?
1: Nu
0: kaip?
1: Nežinau, bet iš 3 karto tik tai sutaisė koją.
0: Nu aš, žinok, aš šokę tau pasakysiu. Gerai, turim skambinu.
1: Gerai.
0: Labą rytą.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
2: Kastytis.
0: Kastyti, ką jum priremontavo taip, kad susinervavęs iki šiol prisimenat?
2: Aš esu labai gerbėjęs senų automobilių.
0: Taip.
2: Važinėjau su 78 metų Mercedesu.
0: O.
2: Ir remontuoju pats praktiškai viską.
0: Aha.
2: Bet suvedimas, nu kažkaip tai darosi biškiai jau, nu, biškiai, kaip sakyti, atsakingiau.
0: Aha.
2: Ir gal neturiu įrangos panašiai. Šitą ir teko nuvažiuoti į servizą. Nuvažiuoju į servizą, šitą ir jie man nieko nesakė, ten nesuko varžtų, tu traukės vairo, šitą, jie paėmė pakaitino su autogenu, kiek aš supratau, ir skambina, sako, aš išlyžiau sriegį, ką daryti? Tu palauk, gal žmogau, tu pirmą atsiklausk.
0: Ar galima taip, mama?
2: Jo, sako, aš atvešiu toj kitą, šitą, valio, šitą, sako, ar sugebėsi tu tai padaryti? Jo, 100%. Ką mano, tu užpūsavodės kamerų, sako, šitą ir tą supliūrinau. Nu, sako, neturiu ką pasakyti. Skambinu toj direktoriui, jis sako, kad tu nori, tu sako, kokių metų mašina sena, suprantys, sako, čia reikia naujas detalės keisti. Sako, traukės angaliai, yra originalus, nekryptybiški, reikia suvedimą padaryti. Tai mes ant tiek įsipykom.
0: Aha.
2: Ir esmė ta, kad šitą rezultatė.
0: Aha.
2: Jeigu važiuojat į servizą, ar kur nors į garažiukus,
0: taip,
2: prašom pateikti sąskaitą, ką padarėt. Parašas, antspaudukas,
0: va, va.
2: Po to grįžtu aš į tą pačią vietą.
0: Taip, ir galit pretenziją. Tai žinokit, man taip ir nutiko, aš kaip čia sumokėjau, va, taip padaviau į delną pinigą.
1: Ai, laisvutė.
0: Nu, tai taip pasakė, taip ir sumokėjau.
1: Ir tu jokio, jokio, tai tu realiai, tu gali sakyti,
0: taip,
1: jūs mus nesiremontavo.
0: Jokio čekiuko negavau, nu. Tai dabar aš papuolus.
2: Jie niekada šitoj vietoj, o aš įspėju visus klausytojus, šitoj vietoj niekada niekas ir neduoda. Būtina pareikalauti.
0: Čekius imam nuo šių. Vat, žinokit, dabar laikysiu juos tikrai. Reikalausiu.
1: Būna, kad...
2: Taip, prašom, ką tu pakeitėjai, už ką aš tau pinigus sumokėjau. Ir tada grįžti į servizą, jie tau padaro, bet tai čia jiems kaip neunoras, tai čia, kaip sakyti, čia baisus dalykas.
0: Na,
2: bet šį rezumuoju tarsi dalyką. Sažiningų remontikų nėra. Jeigu
0: išvis nėra.
2: Praktiškai labai sunku.
0: Ai, ja, ja, ja. Gerai. A,
1: gerai,
0: ačiū labai, taip, ačiū už skambutį.
1: Bet žinai, pas mus būna ir pas mus
0: gėdai yra
1: žmonės pasakė, sako, man geriau apsimokė tiesiai rankas duoti, be jokių ten sąskaitų, man tada pigiau ten taip toliau.
0: Taip.
1: Pigiau, jo.
0: Bet, kad štai nutiko situacija, taip.
1: Ir viskas, pašvilk
0: juodaką. Aišku, aš manau, kad mano gal moteriškas žavesys dar kažkiek paveiktų juos ir jie galbūt susigraudintų ir man gražintų mano pinigus, bet esmė tame, kad, ne tie 200 eurų mane neramina.
1: Čia principo reikia.
0: Ne principo. Tik į variklis.
1: Nu taip.
0: Įsivaizduoju, koks remontas ten
1: viskas
0: laukia.
1: Ne, tai jau nežinau, ar tai verta remontuoti.
0: Tai jau va.
1: Tai tą mašiną sukišit daugiau negu tą mašiną
0: taip kainuoja.
1: Taip. Va.
0: Ne, nu jinai kainuoja, bet...
1: Ačiū labai.
0: Gerai.
1: Visiems, kurie skambino, kurie rašė, nuostabi buvo tema ir kažkaip net ir kitaip ir negalvojau, kad bus, kad daugiausiai kalbėtumo apie automobilių remontą.
0: Kas šitą nuostabį temą sugalvojo?
1: Ačiū, kad prisiminėjai ir paminėjai, koks aš esu puikus temų galvotojas.
0: Eiktų. Gerai, ačiū jūs klausytojams, o mūsų laida tęsiasi, lai skamba nuostabi muzika.
3: Eteryje Laisva ir Marius.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Lidl parduotuvėse mažiname šviežios kiaulienos kainas. Kilogramą šviežios kiaulienos mentės tik 2,15. 450 gramų šviežios smulkintos kiaulienos kumpio tik 1,39 €. O 700 gramų šviežios kiaulienos nugarinės tik 3,39 €. Lidl verta.
3: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriage kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Ieškom tavęs. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash vienas.

0: Ten pigu.lt parduotuvėse.
1: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Ar žinote, ką šiandien jums sako jūsų širdis? Kiekvienas jos dūžės tai svarbi informacija apie jūsų sveikatą.
3: Kasdien kviečiame klausytis rubrikos Tavo širdies ritmu. Čia kalbėsime apie tai, kaip suprasti savo širdies siunčiamus signalus ir išvengti nepastebimų sveikatos sutrikimų.
2: Rubrikos Tavo širdies ritmu rėmėjas Telto Heart. Teltonika Telemedic sukurta medicininė apyrankė, padedanti kasdien stebėti širdies veiklą, užfiksuoti širdies darbų pokyčius ir atitinkamai reaguoti.
3: Tai medicininis prietaisas. Įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Dėl priemonės naudojimo pasitarkite su gydytoju.

0: News.
1: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Didelėje Vilniaus dalyje šįryt fiksuotas masinis elektros sutrikimas, be elektros liko 14 tūkstančių vilniečių. Energijos skirstimo operatorius atstovė Rasa Jotkienė sako, kad sutrikimai palietė nemažą dalį klientų sostinėje, bet jie fiksuoti ne ESO, o Litgrid įmonės valdomame tinkle.
2: Preliminariai perdavimo tinkle buvo fiksuotas sutrikimas ir tai lėmė, kad mūsų klientai patyrė nepatogumo kelių sekundžių arba kelių minučių iki 3 minučių, grubiai tariant, tai elektros tiekimo sutrikimus jautė šiek tiek daugiau nei 14 tūkstančių miesto gyventojų, bet didžiai daliai tiekimas buvo atnaujintas labai greitai ir šiuo metu jau visi turi tiekimą.
3: O kurioj miesto daly?
2: Ne vienoj, tai ir Senamiesti, ir Šeškinė, ir aplinkinius.
1: Vilniaus savivaldybės įmonė Judu skelbė, kad dėl elektros sutrikimų dalyje miesto daugiausiai centrinėje dalyje neveikia mažiausiai 6 judrių sostinės sankryšų šviesoforai. Tuo metu elektros perdavimo sistemos operatorė Litgrid tikina, kad elektros tiekimo sutrikimus sostinėje lėmė oro linijos atsijungimas įvykęs rangovams atliekant tinklo eksploatavimo darbus. Įmonės teigimu dėl trumpo jungimo elektros tinkle dalis Vilniaus miesto vartotojų pajuto elektros mirktelėjimą. Rusijos propagandos taikinėje liepą atsidūrė Lietuvos gynybos politika, apie tai perspėja šalies kariuomenės analitikai. Teigiama, kad Rusijos propaganda ypač aktyviai reagavo į Lietuvos viešojoje erdvėje vykusias diskusijas dėl galimybės išbraukti nuostatą, draudžiančią brandolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje. Anot kariuomenės siekta bauginti Lietuvos visuomenę, teigiant, kad tokiais sprendimais Baltijos šalis artėja prie trečiojo pasaulinio karo, Lietuva gali ištikti Ukrainos likimas. Lietuvos kariuomenė teigia stebinti testinę priešišką informacinę kampaniją apie tariamai aktyvų NATO šalių dalyvavimą organizuojant ir vykdant Ukrainos bepiločių atakas. Lietuvos užsienio reikalų ministerija skelbė, kad nustatyta paskutinė žinoma prieš kelias dienas Kirgizijos kalnuose dingusio lietuvio Sergejaus Rupcovo vieta. Apie dingusį alpinistą, kuris keliavo su dviem baltarusiais, pranešta savaitgalį. Anot ministerijos, Lietuvos ambasada Kazakstane palaiko ryšį su artimaisiais gelbėjimo tarnybomis ir Kirgizijos institucijomis. Skelbiama, kad paieškos ir gelbėjimo operacijos vyksta maždaug 5000 metrų aukštyje. Juose dalyvauja gelbėtojai, pasienio apsaugos pareigūnai ir savanoriai gidai iš Šveicarijos. Europa laukia pirmo nuo 1999 metų visiško saulės užtemimo, kuris įvyks rytoj. Tiesa, Lietuvoje saulė užtems tik dalinai, o pilną užtemimą stebės Islandijos ir Ispanijos gyventojai. Ilgiausiai visiškas užtemimas truks vietovėje esančioje 45 km nuo Islandijos vakarinės pakrantės – 2 minutės ir 18 sekundžių. Kitas, dar įspūdingesnis, jau dabar vadinamas šimtmečio saulės užtemimu, įvyks 2027 metais rugpjūčio 2-ąją. Tuomet ilgiausia užtemimo dalis truks net 6 minutės 23 sekundės. Ir apie orus Lietuvoje šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis superkūnija, kai kur galima kruša, gusingas vėjas, temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 3 minutės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: 11 valandų, 9 minutės Lietuvoje, o Lietaus eteryje mes norime visus pakviesti į žaidimą.
3: Pratesimas.
4: Taip, ir mūsų žaidimas pratesimas turi nuostabų prizą. Judėjimo laisvę dažnai įvertiname tada, kai juos ima trūkti. Tad šiandien žaidime galite laimėti naująjį Belalap maisto papildą su hialurono rūgštimi.
5: O, kaip gerai.
4: Chondroitinu. Ir antro tipo kolageno, savo komfortui ir judėjimo laisvei.
2: Paskambinkite mums 1823. Ką?
4: Tu girdėjai, kaip gražiai pasakiau, ir judėjimo
6: laisvei.
4: Ir judėjimo laisvei.
2: Galėtum reklamas garsinti.
4: Wow.
2: Va.
4: Gerai, pasidžiaugiau, o dabar 1823, paskambinkit, laimėk, prateskit dainą reikiamą žodžius ir aišku, mes tada padovanosim šį nuostabų prizą jums.
2: Gerai. Alio, labadiena.
7: Labadiena.
2: Sveiki, kuo vardu?
7: Saulius.
2: Malonu, Saulius.
4: Saulius, sveiki. Jeigu jūs pasiruošęs, taip, grojam.
2: Groju iškarpą iš dienos, kad dienas sustos, pratęskite vieną eilutę. Važiuojam. O kodėl mane groja šitą dieną?
4: Aš tai padainuosiu, jeigu reikia.
2: Palaukit.
4: Aš galiu padainuoti, Sauliu.
2: A, va dabar. Ir kaip toliau?
4: Norėjau tie...
2: Ko? Ko norėjot?
4: Norėjau. Ko, Sauliau, teiskit. Pradėjot gerai.
2: Atsukim laiką atgal, juk sako gydo žaizdas. Norėjau ir kaip toliau?
7: Laiką pratest ar...
4: Kad jūs uždainuokit. Jums ten visai tiko, man patiko.
2: Jūs kaip, toks... jūs kaip Vyšniauskas Ovidijus.
4: Girgžinčiu tokiu balsu. Nu, pabandykit.
7: Norėjau laiką pratest.
4: Ne,
2: šiaip žodžiuose ten yra atsukim laiką atgal, bet ne tokie buvo įlūtė. Antras bandymas, gal kažkam labiau pasiseks. Alio, labadiena.
8: Labadiena.
2: Sveiki, kuo vardu?
8: Goda.
2: Goda, malonu. Priminti iš karpaš dienos?
8: Ne, žinau.
2: Nereikia.
4: Nagi,
2: gerai.
4: Nagi, klausom.
8: Norėjau per daug iš tavęs.
2: Norėjau per daug iš tavęs prisiminimais gyvent. Teisingai.
4: Sveikinam labai. Kodą
2: sveikiname, dėl prizo su jumis susisieksime. Ačiū, kad dalyvavote.
4: Na, o jeigu jūs visą dieną ant kojų, gal ilgai dirbote kompiuterį be pertraukos, judame daug arba per mažai, bet scenarijai tai jaučia. Pasirūpinkite judėjimo komfortu kasdien. Jums padės Belalap maisto papildas su kom, Mariu?
2: Su hialurono rūgštimi, su chondroitinu ir antro tipo kolagenų medžiagomis natūraliai randamomis sąnariuose.
4: Taip.
2: Jos siejama su sąnarių drėgme, lankstumu ir kasdieniu judėjimo komfortu, kad judėti būtų lengviau kiekvieną dieną. Daugiau informacijos internete belalap.lt.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Teleloto bilietai žolinės pokštės akcentas. Žaidime dar kartą atrieda numylėtinis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvežių lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
5: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
6: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
7: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
8: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST. Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite, jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
9: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
10: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
11: Druskininkų vandens parke nauji nusileidimo kalneliai. Skriek daugiau nei 200 metrų su vandens purslais, netikėtais šuoliukais ir suktukais. Išbandyk vienintelį Lietuvoje 4-vietį kalnelį kruizas, kurį norėsis kartoti vėl ir vėl. Iki pasimatymo vandenyje, mielas akvanautė.

0: Kanada.
1: Radio stotis Lietus.
0: Reklama.
1: Apie orus.
2: Eglės sanatorija, sanatorinio gydymo ir medicininės reabilitacijos lyderė Baltijos šalyse, o dabar papasakosime jums apie orus.
3: Būtinai, šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur superkūnija, gūsingas vėjas, temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos, Vilniuje bus 21, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18, Panevėžyje 19 laipsnių šilumos.
2: Stiprinkite sveikatą kurorto gamtos apsuptyje. Eglės sanatorija atnaujino trumpalaikės sanatorinio gydymo programas. Rinkitės iš sveikadinių, mini, midi ar maxi programų. Nuo trumpo atokvėpio iki gydomųjų procedūrų kupinos viešnagės. Puikios kainos sekmadieniais vos nuo 52 eurų asmeniui. O daugiau informacijos ir rezervacija internete sanatorija.lt.
0: Reklama. Čia Lietuvos.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Tok, tok, tok.
3: Tuk, tuk, tuk.
2: Rugsėjas ten beldžiasi.
3: Rugsėjas jau beldžiasi į duris, o jūs vis dar nepasiruošę.
2: Aš
3: tau pasakysiu taip, Moriukai.
2: Aš nepasiruošęs.
3: Truk tu žvadžių vėl iš pradžių.
2: A, yra toksai pasakymas.
3: Aš žinai, kas taip tokia. Sako?
2: Kas taip sako?
3: Pigu.lt. Ir kviečia į rutiną grįžti be jokio streso. Oi, čia kaip tik man.
2: Taip.
3: Vaikas išaugo seną stalą. O gal rytoj pirma pamoka ir trūksta sasvinių? Jokių problemų. Pigu.lt. Asortimente daugiau nei 50 tūkstančių prekių, kurias galite atsimti dar šiandien.
2: Pavyzdžiui, ergonomiškas ir reguliuojamas rašomasis stalas Sense 7 Pigu Plus nariams dabar kainuoja vos 95 eurus vietoj 163.
3: Va čia tai suprantu, kad nuolaida.
2: O nuolaidėlė.
3: No.
2: O kanceliarijos prekiams taikomas nuolaidos net iki 50%.
3: Wow.
2: Tad neskubėkite stresuoti, nelaukite kurierių, užsisakykite dabar ir labai ramiai savo atsiimkite šiandien fizinėse pigu.lt parduotuvėse.
1: Reklama. Čia Lietus.

0: Tu matai, Mariau, kas daros?
1: Kas daros?
0: Saulius Skvernelis atsidūrė ligūniniai. Kas dabar nutiko Sauliui, mano?
1: Mačiau kažką,
0: ar bet Lietuvos lyderis taip Skvernelis?
1: Aš taip suprantu, žinok, ten nieko žurnalistai iki galo nežino.
0: Sauliau, jeigu mus dabar girdite, ligoninė, gal klausu žmogus. Mhm. A galit man parašyti žinutę, nes aš tai jūsų numerį tai turiu. Aš turiu numerį, aš parašysiu Sauliui Skvernelį, kas nutiko. Ai, palauk, bet palaukit, ai, nors ne, gal dabar.
1: Nu, gal, žinok, tu netrukdyk žmogaus.
0: Gal netrukdysiu tik.
1: Gal netrukdyk to.
0: Aš gal palinkėsiu, jeigu girdit sveikatos, kad greičiau iš tos ligoninės išleistų.
1: Labai gerai, taip tinka. Paaiškė, kuris lietuviškas filmas pretenduos į Oskarus?
0: Nagi, nustebė.
1: Šių metų pradžioje prestižinėme Sundance, taip, turbūt Sundance kino festivalyje, apdovanotas ir JAV kino teatrus patekęs Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu, išrinktas Lietuvos pretendentu siekti Oskaro nominacijos geriausio tarptautinio filmo kategorijoje. Jeigu atvirai, nesu matęs šito filmo, bet gal reikės pasižiūrėti.
0: Gerai, dar vienas pranešimas, kurį pranešė Mija.
1: Mija.
0: Praneš nemalūnę žinę.
1: Nogi.
0: Socialiniuose tinkluose sukčių apgaulės, ko ne kasdienybė. Štai ir atlikėjos Mijos Pilibaitytės vardu buvo sukurta netikra anketa, kurią naudojantis iš gerbėjų buvo bandoma išvilioti pinigus.
1: Aha.
0: Taip kad, nu...
1: O ką jinai tam, nu, atseiti jinai bandė pardavinėti, nes ten juokingai būdavo. Ir tu ten kažką lieknėjimo pardavinėjai.
0: Ne va tai. Ir beje, man kaip tik vienas vakar ir užvakar sekėjas siuntė, kad yra mano anketa sukurta, irgi mano nuotrauka paimta, mano vardas, pavardė ir kažkas va.
1: Kur?
0: Instagrame, man atrodo.
1: Instagrame, tai tu šitą, nu,
0: tai jau aš ten
1: pareporting. Panaikinu?
0: Pareportinu, nežinau, va, tik pasižiūrėt.
1: O, reikia pasižiūrėti.
0: Tai, kas čia dabar, palauk, yra... Žodžiu,
1: Mija pardavinėjo.
0: Nu, nieko nepardavinėjo, pinigus čia bandė kažkaip išviliot, gal prašė, sakė, gal, žinai, gal jos vardu rašė, kad paskolinkit man 1000 eurų, atiduosiu rytoj.
1: Taip.
0: Tai, žodžiu, nu, būkit kažkaip netokie patiklus.
1: Daug tų yra sukčių, tai iš tikrųjų taip, jūs kažkaip tikrinkitės informaciją, pasižiūrėkite, nedarykite
0: spontaniškai kažko. Aš suprantu, kad jūs pinigų turit daug. Bet gal neverta atiduoti iš karto pirmai pasitaikiusiai.
1: Bet gal jūs ir turėkite juos savo. Nu, o ne kažkam atiduokite.
0: Nu taip, teisingai.
1: Taip.
2: Eteryje Laisva ir Marius.

0: muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
1: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
3: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
4: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas.lt.
5: Ar žinojote, kad Europos parlamente kalbama net 24 kalbomis, o parlamentarai sėdė ne pagal tautybę, o pagal pažiūras?
6: Nustebote? Tai tik dalis to, ką slepia Briuselio ir Strasbūro koridoriai. Mes paruošėme jums ypatingą iššūkį.
5: Ar sugebėtumėte atsakyti, kiek Lietuva turi savo balsų Europoje? O ar žinote, kuri moteris pirmoji stojo prie Europos parlamento vairo?
6: Atėjo laikas ne tik spėlioti, bet ir žinoti. Kasdien klausyk radijo stoties Lietus ir sužinok apie Europos parlamentą.
5: Žaisk, dalyvauk ir tap tikru Europos ekspertu kartu su mumis.
6: Projektą dalinai finansuoja Europos parlamentas, tačiau už turinį išreikšto nuomonę ar požiūrį atsako tik autoriai. Europos parlamentas už juos negali būti laikomas atsakingu.

0: Kas gero Lietuva.
1: Tu žinai, ką aš prisiminiau tik?
2: Tu sakei, kad skambant šiai dainai, Kastyčio Kerbedžio antena, tu visą laiką kažkodėl prisimini
1: mūsų šeštoką. Taip, šeštokai linkėjimai. Kažkai jis dar miega ar ne?
2: Dar jo.
1: Aurimėlė, jeigu tu nemiegi ir mus girdi, prašau man parašyk žinutę, ar tu gyvas?
2: Ne, aš manyčiau, jisai, nu galbūt jis dabar va kaip tik atsikėlė.
1: Vis tiek, Aurimėlė, jeigu dabar ką tik atsikėlė ir mus girdi,
2: dabar tai... arba duše, arba darosi kokią kavą.
1: Žiūrėk, aš prisiminiau, ne, dabar ne šeštoką.
2: Ne, jis man reikavo geria čia atėjęsis, taupo.
1: Aha. Prisiminiau, kaip vakar, ar kada čia, klausytoje paskambino ir sakau, Marius vos nenugrito nuo kėdės.
2: Taip, atsimenu.
1: Ir sako, tai čia turbūt laisvą nustumt norėjai.
2: Taip.
1: Tu įsivaizduoji, ką apie mane žmonės galvoja.
2: No.
1: O tik aš tokia padraika atrodo.
2: Aha. Nu taip.
1: Taigi aš 38 metų moteris, tvarkinga.
2: O viena koja vis dar smėlė dėžiai.
1: Šitaip.
2: Nu yra truputėlį tas.
1: A, tai netrodo tokia solidi ten viską?
2: Ne.
1: Gerai.
2: Padūkus atrodai.
1: Bet gal ir smagiau taip.
2: Gerai. 1823. Mes dabar bandysime surasti žmogų, kuris paskambins ir pasakys bent vieną priežastį, kodėl jis šiandien yra laimingas.
1: Galvojau sakysi, kodėl norėtų nustumti vieną ar kitą žmogų.
2: Kodėl jūs šiandien jaučiatės laimingi, paskambinkite mums. 1823 ir pasakykite.
1: Jeigu,
2: gal, pavyzdžiui, gimtadienį švenčiu.
1: O jeigu jūs pamatytumėt, kaip Marius sako žodį, bent vieną priežastį laimingą, jo net veidelį švyti.
2: Taip, aš esu pozityvi asmenybė.
1: Pozityv.
2: Ne visada tiesa, bet būna. Alio, laba diena.
3: Laba diena.
2: Sveiki, kuo vardu?
3: Esu Laura.
1: Laura, tai pasidalinkit savo laimę su mumis.
3: Džiaugiuosi, kad šiandien šviečia saulė.
1: Ir viskas?
3: Taip.
1: Tai čia, nu gerai, o dar, ką nors iš...
2: Ką nors mandresnio.
1: Mandresnio, ką nors, ne tik apie saulę. Gal gerą vyrą turit?
2: Laura.
1: Laura, Laura.
2: Laura, jūs ten kažkokią mygtuką nuspaudėt, nes
1: jo,
2: mes jūsų nebegirdim.
1: Gal dabar kaip Alio. Laura gyrė kažką, tai ir mes neišgirdom.
2: Ai,
1: Laura,
2: bingo, Laura.
1: Nu
2: gerai, šviečia saulė ir šviečia saulė, viskas.
1: Gerai, nu.
2: Alio, laba diena.
3: Laba diena.
1: Kuo vardu?
3: Tatjana.
1: Tatjana, apie laimę kalbam, tai ką jūs papasakosit?
2: Kodėl jūs šiandien laiminga? Bent vieną priežastį mums pasakykite.
3: Aš labai laiminga, kadangi važiuoju į Druskininkus ilsėtis.
2: Oi, čia
1: kiek ten praleisit laiko?
3: Ir būtent Eglės sanatorija.
1: Į Eglės sanatoriją. Kiek laiko būsit ten?
3: Tris dienas.
1: Kaip galvojat, užteks?
3: Manau, užteks.
1: Nu tai ir linkim gero poilsio tuomet. Ir...
2: Ačiū už skambutį. Čia kaip vienoje dainoje dainavo Kostas Smoriginas. Tris dienas ir tris naktis. Na.
1: Daina man parašė?
2: Ne, tau parašys kitas žmogus dainą, aš jau sutariau. Alio, laba diena, klausim jūsų.
4: Laba diena, čia į rubriką, ar aš šiandien laiminga?
2: Taip, klausim.
4: O va, tai laiminga, nes mano pronukam Gustytei 5 metukai šiandien, o poryt Kajui bus jau 7 metai.
2: O tai kiek jūs pronukių turite iš viso? Du?
4: Du.
2: Du turite.
1: Du.
2: O anūkų kiek turite?
4: Ir anūkus du.
2: Ir anūkus du.
1: Viskas pas jūs porelėm.
2: Super.
4: Anūkė mus apdovanojo.
1: Vau.
2: Labai gerai.
1: Tai sveikinam tos jūsų pronukius.
2: Taip.
1: Tokias svarbus jubiliejai.
2: Ačiū jums labai už skambutį. Ką ten sakyt, kažką klausiai?
1: Daina man parašiai.
2: Sakiau, ne, kitas žmogus
1: tu parašys. Tu man esi pažadėję šiaip.
2: Tau parašyt, ne, aš tu nesu pažadėjęs.
1: Pažadėjęs dar senai,
2: ne.
1: Kai tik pradėjau dirbti.
2: Kada?
1: Mariukai.
2: Aš sakiau, gal.
1: Mario, tu sakai, prisimeni viską, ką sakai.
2: Ne, aš tu tikrai negalėjau, tai aš negalėjau to pažadėti, nes aš tokių dalykų nežadu, aš sakau, galbūt galėjau sakyti gal.
1: Taip, tu sakai, gal ir tikrai
2: tai
1: padarysi.
2: Tai va būtent, tai gal yra nėra kad pažadu.
1: Tai parašysi?
2: Ne. Bet to kitas žmogus prašys.
1: Neturi
2: labai gerą, labai gražią dainą.
1: Neturiu tau ką pasakyti.
2: Būk laiminga.
1: Būk laimingas.
0: Būkit laimingi. Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
2: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso. Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom. Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos. Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje marinuoti šašlykai Biovela, ledai ragelyje Baltija, traškučiai Leis ir natūralus mineralinis vanduo Vytautas žemiausiomis kainomis. Maksima – tai ko reikia. Berniauka.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.

0: E parduotuvėse.
1: Šį vasarą tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
2: Informuoja radio stotis Lietus.
3: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose, gyvenk Druskininkuose, atrask Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas Kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje vidurdienis, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vilniaus arkivyskupijoje dirbęs kunigas kaltinamas seksualinio pobūdžio nusikaltimais prieš nepilnamečius. Apie tokią Vilniaus apygardos teismui perduotą bylą pranešė generalinė prokuratūra. Daugiau informacijos apie ją vėliau šiandien pateiks Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras Justas Laucius. Iki teisminį tyrimą šioje byloje atliko Vilniaus apskrities policija, jį kontroliavo Vilniaus apygardos prokuroras. Iki iš savo ruoštų Vilniaus arkivyskupijos, kurios atstovas kunigas Mykolas Sotničenka teigia kol kas nekomentuosintis informacijos apie šį atvejį ir lauksintis generalinės prokuratūros spaudos konferencijos. Lietuvoje galimybė gauti logopedų, specialiųjų pedagogų ir kitų specialistų pagalbą mokiniams dažnai lemia jų gyvenamoji vieta. Valstybės kontrolės duomenys rodo, kad skirtingų savivaldybių skiriamos lėšos skiriasi šimtais kartų. Išlaidos vienam mokiniui sviravo nuo vos 1 iki 648 eurų, o vidutiniškai sudarė 190 eurų. Daugiau nei vidurkį skiria tik 30% Lietuvos savivaldybių. Absoliuti dauguma švietimo pagalbai skiria mažiau lėšų nei valstybė. Valstybės kontrolės auditorė Rasa Kudžmienė sako, kad bendras valstybės skiriamas finansavimas yra 2-3 kartus mažesnis nei turėtų būti.
1: Nėra taip prižiūrimi ir pagalbos, tai yra tiesiog, nėra suteikiama vaiko teisė turėti tą pagalbą. Mūsų valstybė pasirinko įtraukų į ugdymą, kad visi vaikai būtų bendrose, mokyklose. Mhm. Tai praktiškai beveik ir yra taip, ten tik keli procentėliai, kur ne. O to tarpu finansavimas yra per mažas, kad tuos vaikus, ypač didelius ir vidutinius, kurie sunkesni, kad užtikrint finansą pagalbą. Jeigu specialistui vienam tenka siekti iki 111, o yra net iki 300 vaikų vienam specialistui, tai jis įsivaizduoja. Tai čia yra viena iš pagrindinių priežasčių specialistų trūkumas. Pavyzdžiui, Vilniui trūksta logopedų 7 kartų, kad pagalba užtikrint.
0: Sako valstybės kontrolės atstovė. Vis dėlto auditas rodo, kad didesnis finansavimas savaime negarantuoja geresnio švietimo pagalbos prieinamumo. Reikia daugiau specialistų, kurių dabar Lietuvoje trūksta. Prie Latvijos ir Baltarusijos sienos praėjusią naktį buvo aptiktas migrantų išraustas tunelis, apie tai pranešė šalies vidaus reikalų ministras Janis Dombrava. Pasieniečiai, bendradarbiaudami su kariškiais ir policija, jau aptiko ir neteisėtų migrantų grupę. Ministro teigimu, tai pirmas Latvijoje pastebėtas migrantų išraustas tunelis, tokį patį būdą patekti į šalį migrantai jau naudojo ir Lietuvoje. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis teigia, kad per naktinę ataką pietrytinėme Zaporižės mieste, kai žuvo 6 ir buvo sužįsta dar 19 žmonių, Rusija leido Šiaurės Korėjos raketas. Taip pat anot jo, atakai buvo naudojama Rusijos hipergarsinių sparnuotųjų raketų sistema Cirkon, bei valdomos aviacinės bombos. Ukraina praneša, kad praėjusią naktį Rusija atakavo Kyjivą, Zaporižę ir Dnipropetrovską. Didžiojoje Britanijoje klaidingą pranešimą apie karaliaus Karolio III mirtį ištransliavusi radijo stotis pripažinta pažeidusi šalies valstybinės reguliavimo institucijos taisyklės. Sprendimas priimtas dėl gegužę įvykusio incidento, kai netyčia techninis darbuotojas į eterį paleido iš anksto įrašytą karaliaus nekrologą. Nustatyta, kad jis iš anksto padarytą įrašą paleido tiesiog iš smalsumo, o į eterį tai buvo ištransliuota netyčia. Išsigandęs darbuotojas pabėgo iš darbo vietos. Radijo stotis teigia, kad darbuotojas įspėtas, o failai su nekrologai šiuo metu laikomi saugiai. Ir apie orus šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, kai kur galima kruša, gūsingas vėjas, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Ir toj kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje iki 17 šilumos, o diena bus nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Pratesimas.
0: Pratesimas.
2: 12 valandų 10 minučių Lietuvoje, Lietuvos eteryje, mes jūs kviečiame į žaidimą Pratesimas.
3: Tai kad ne.
2: Oi, tai koks pratesimas, ką aš
3: jis ar ji?
2: Ir pagrojo dar pratesimas?
3: Taip, pagrojo pratesimą.
2: Palauk.
3: Prašau, pagrok man jis ar ji.
2: Beje, dabar per žinias, čia mano klaidelė, dar mano klaidelė, per žinias grojo, kad buvo tokia
3: naujiena. Tu dabar ant žinių nenurašinėk.
2: Kad Jungtinėje karalystėje vienas radio didžėjus per taip klaidą pagrojo nekrologą skirtą karaliaus mirčiai.
3: O viešpatė.
2: Ir taip išsigando, kad pabėgo iš studijos. Gerai, aš neišsigandau, žaidimas jis ar ji.
0: Jis.
3: Bet kokiu atveju tu mūsų programų direktoriui Gintui Vaičikauskui jau būsi paskūstas ir aš tą padarysiu pati pirmoji.
2: Gerai, aš tada tave irgi skūsiu visą laiką.
3: Tu visada ir skundi mane.
2: Ne.
3: Ką ne?
2: Aš tave ginu.
3: Tu sakai prisiduok.
2: Aš tave,
3: arba aš sakai priduosiu aš.
2: Nu ten, kai jau būna kažkas smarkiai primaklevota.
3: O čia tai nesmarkiai?
2: Ne, čia visiškai
3: nu, gerai. Nesmarkiai. Gerai, mes turime žaidimo rėmėją, tai yra biofarmacija, o prizas Magnus Rex natūralios kilmės iš negyvosios jūros vandens gauto magnio bis glicinato maisto papildų linija. Po įtempto žaidimo, Marijau, svarbu pasirūpinti organizmo atsistatymu.
2: Labai gerai, paskambinkite mums telefonu 1823.
3: Priminkim, kas šiandieną skambina.
2: Tik tai vyrai. Taip. Tik tai vyrai, nes klausimus uždavinės laisvą.
3: Laisvutį.
2: Alio, laba diena, klausom jūsų.
4: Labą dieną.
2: Sveiki, kuo vardu?
4: Alvydas.
3: Alvydai, mes nesam žaidę jau su jumis.
2: Beje.
4: Kažkada teko.
3: Kažkada teko, kaip jums sekėsi pirmą kartą?
4: Pralošiu.
3: Pralošit. Nu, tai aš dabar linkiu jums sėkmės, gal nepralošit. A pasiruošęs?
4: Ačiū.
2: Ar pasiruošęs, klausiame?
4: Bandom.
2: Bandome. Gerai, tai ir pradėkime.
3: Taip, kiek vaikų turi grupės patruliai narys Algelis? Algis, Algelis, Algirdas.
2: Taip.
4: Du.
3: Slovakijos sostinė.
4: Sekantį.
3: Bžūkas, kas tai? Čia yra toksai tarmiškas žodis. Taip, kas tas bžūkas?
4: Bžūkas,
3: taip.
2: Taip.
4: Ai, bžūkas.
3: Bžūkas.
2: Žemaičiai, man atrodo,
3: žemaičiai tą žodį.
2: Ja?
3: Ja, taip, taip, taip.
4: Na, aš ne žemaitis toliau.
3: Gerai, kokia grupė dainavo dainas? Mandarinai jėga, palanga močičių ir postikliuką.
4: Marius dainavo.
3: Žas. O kokia ta grupė? Žas, sakot, gerai. Dar apie vieną muzikinę grupę. Grupė naktinės personos sudarė du nariai. Vienas iš jų buvo Alanas Hošnau, o kitas?
4: Beberis.
3: Vėberis, sakot. Gerai, viskas, 5 klausimai nuskambėjo, bet žinokit, aš iškart noriu pasakyti, kad jums pritrūko vieno taškelio iki teisingo, iki reikiamo 3 taškų skaičiaus, kad mes galėtumėm padovanoti
2: gaila,
3: prizą.
2: Gaila, ir dabar mums reikia ieškoti kito žmogaus.
3: Taip, ir tam kitam bus gerokai lengviau, jeigu jisai girdėjo, kaip dabar žaidė šitas klausytojas.
2: Alio, laba diena, klausim jūsų.
5: Laba diena.
2: Sveiki, ko vardu?
5: Romas.
3: Romai. Pasiruošęs?
2: Gerai.
5: Taip.
3: Važiuojam.
2: Pradėkim.
3: Kiek vaikų turi grupės patruliai narys Algis, Algelis, jisgi Radzevičius?
5: Vieną gal.
3: Gerai, Slovakijos sostinė.
5: Bratislava.
3: Bžūkas, kas tai? Žemaičių žodis. Žemaičiai naudoja, sako tą bžūką. Kas tas bžūkas?
5: Bendražygiai žemaitį, bet nežino.
3: Gerai, kokia grupė dainavo dainas Mandarinai jėga, palanga močiučių palanga.
5: Žas.
3: Mhm. Ir grupė naktinės personos sudarė du nariai. Vienas Alanas Hošnau, o kitas? Kas toksai?
5: Aras Vėberis.
2: Ir tai buvo visi klausimai.
3: Viskas, nuskambėjo.
2: Bet žinok, aš to džuko irgi niekur nerandu.
3: Aš paskui tau parodysiu, vaikai.
2: Gerai.
3: Ir Vaičikauskas žemaitis pamatys, pasakys, ką reiškia.
2: Gerai.
3: Bžukas,
2: aš,
3: kas tai?
2: Aš kas bžikas, žinau.
3: Žemaičių žodis reiškintis vabzdį. Į visus kitus klausimus jūs atsakėt visiškai teisingai, todėl prizas atitenka
2: tai,
3: jums.
2: Tai, žodžiu, tas bžikas, bžukas nieko žukas nepakeitė, bet kokiu atveju jūs laimite mūsų prizą ir su tuo jūs labai ir sveikiname.
3: Žinoma.
2: O dėl prizo su jumis susisieksime. Ačiū labai už skambutį, dėkui.
3: Taip, gyvenant intensyvių ritmų, vidinė pusiausvyra tampa svarbiausių prioritetų. Švaganda tūkstančius metų rytų tradicijose naudojamas adaptogenas, padedantis palaikyti mentalę pusiausvyrą, geresnę miego kokybę ir atsparumą stresui.
2: O taip, palauk, mes šiandien švagandą ir duvnojame.
3: Taip, švagandą.
2: Labai gerai, tikrai taip. Ir iš tikrųjų, man atrodo, kad švaganda yra toks pastarųjų kelių metų labai populiarus papildas.
3: Atradimas, taip.
2: Taip, biofarmacija ašva linijoje naudojamas vienas labiausiai kliniškai ištirtų ašvagandos šaknų ekstraktų, kuris sutrumpintai yra KSM66.
3: Nu, čia toks kodinis, taip. Biofarmacija ašva linijos maisto papildų ieškokite vaistinėse internetu biofarmacija.eu arba fizinėse biofarmacija wellness parduotuvėse Vilniuje, adresas Ogmios mieste, Verkių gatvė 29F, taip. Ir Klaipėdoje Taikos prospektas 80 ir Turgaus alėja 14.
2: Aš galvoju, ten aikštė visgi, žinok.
3: Arba aikštė.
2: Taip. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, na, jūs taip patys puikiai žinote, svarbi įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ramybė namuose? Be garantijos! Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
4: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artėja banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artėja.lt.
5: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
1: Hesburger. Reklama.

0: Kas naujo redaktoriau?
1: Na ir mes norime pasidžiaugti, nes šiandien rubrikoje Kas naujo redaktoriau mes turime viešnę ir pas mus studijoje senai nematytą ir labai lauktą Džian.
2: Labutis.
3: Sveiki, labas, labas.
2: Kaip tu gyvuoji?
3: Puikiai.
2: Kaip jūs? Irgi puikiai. Ir tai, kad tu šiandieną pas mus svečiuojasi Lietaus studijoje, reiškia tik vieną, kad tu pristatai savo naujausią dainą, taip?
3: Taip.
2: Apie ką ji ir kaip ji vadinasi?
1: Apie liūdną vasarą.
2: Liūdną vasarą?
3: Taip, daina vadinasi Liūdniausia vasara ir tai yra daina, mes kai rašėme šią dainą su Roku Jansonu produceriu, tai pagalvojom, kad Lietuvoje visos dainos apie vasarą būna tiesiog tokia labai, nu, linksmos.
1: Mano vasara, vasara.
3: Ir mes pagalvojom, kad kodėl nepabandyti parizikavus ir vasarą išleisti dainą, kad gali vasarą ir liūdėti, nebūtinai visą laiką turi būti vasara to linksma.
1: Ruduo jau turim. Vasarą dabar turim. Tada bus apie pavasarį dainą.
2: Žiema tada.
1: Ir tada apie žiemą dainą.
3: Nu, tai kiek man čia dar metų liko? Dabar esti iki pavasario ir žiemos.
1: Tai kitą met šauk pavasarį, o tada žiemą. Ir mes kiekvienam sezonui turėsime tavo sezoninę dainą.
3: Gerai.
2: O tau pačiai patinka dainuoti apie tas liūdnas vasaras ar linksmas? Apskritai, va, tos dainos, kurios yra tau labiau prie širdies? Tos melancholiškos? Ar...
3: Man prie širdies yra dainos apie gryną jausmą. Tai dažniausiai, aišku, lengviausia pajausti yra melancholiškas dainas arba liūdnesnė tema, bet tikrai yra pas mus ir linksmų dainų. Aišku, daug kas mane mato kaip lyrinę ir ten labai liūdna atlikėja, bet sakau aš visada, kad tas, kas taip sako, nėra buvęs mano koncerte.
1: Būtent. Vat norėjau sakyti, jūs turbūt nematėte Džian koncerte, kaip jinai atrodo. Taip,
2: tai už tai mes kviečiam apsilankyti tos, kurie nematė.
1: Beje, su tais koncertais jau užsiminėjai, tai čia kažkas gal irgi bręsta?
3: Tai Brest.
1: Jau kažką apie... bent jau užduot gali, bent jau... Nu,
3: Bresta koncertas po albumo, kurį iš tikrųjų šiais metais parašėme, taip va, netikėtai. Galvojau, nes aš po Kalnų parko koncerto, kur jis buvo už tai kūrybiniai pertraukai, galvosiu, va, sėsiu dabar dainas, rašysiu. Ir visiškai tuščia galvoju, jokių minčių. Tiesiog jaučiaus žiauriai fiziškai pervargus. Ir galvojau, viskas, nieko nebeparašysiu. Aš sakiau, kūrybinę pertrauką išeinu.
2: Ir vėliau, užtruko?
3: Tai nuo paskutinės dainos metai ir 2 mėnesiai.
2: Toks nemažas tarpelis,
3: jo, bet buvo toks atėjo periodas, kad su Roku parašėm realiai per mėnesį, du, beveik visą albumą.
2: Wow.
3: Tai va, pailsėjom, prisikaupėm naujų patirčių, naujų minčių ir gimė naujas albumas.
1: Super. Mes norime tave įtraukti į tokią aferą. Tu dar nesi joje dalyvavusi, kiti atlikėjai jau išbandė šitą dalyką. Mes dabar darome tokį bajeriuką. Kaip pas mus ateina atlikėjas su nauja daina, mes atiduodame tą dainą į klausytojų rankas.
2: Taip, mes minutę laiko pagrosime.
1: Tik minutę pradžiai
2: pagrojame. Po jos.
1: Po to išklausysim visos dienos, nes jau. Bet pradžiai mes grojam minutę.
2: Ir po tos minutės leidžiame mūsų klausytojams paskambinti ir įvertinti dainą. Jie sako, arba mums patiko taip, arba nepatiko ne.
1: Ne.
2: Tu aišku gali klausti, pavyzdžiui, jeigu pasakys, nu neduok dieve, ne. Kodėl
1: bet yra tai buvę.
2: Yra buvę.
1: Yra buvę. Ir žaidžiam taip iki 3 taip arba 3 ne.
2: Taip.
3: Gerai.
1: Pabandom?
2: Pažiūrėsim, kaip seksis.
3: Jau
1: ponas ir ponai, Džia, naujausia daina, Liūdniausia vasara, pradžiai tik tai minutė iš dainos, po minutės paskambinę galėsite dainą įvertinti.

0: Viskas minutė iš dainos nuskambėjo, bet išgirdome ir priedinį.
1: Šiek tiek taip. Tai dabar, Džian, jaudulys yra?
2: Yra.
1: Yra. Tai yra. 1823, mėly mūsų klausytojai, paskambinkit, nuraminkit, Džian.
0: Pažaiskim.
2: Ne, ne, nuraminkit, sakykit
0: kaip yra. Taip. Alio, laba diena.
3: Laba diena.
0: Sveiki, ko vardu?
3: Vilija.
1: Vilija, tai kaip dabar sakot, taip ar ne, Džian, naujausiai dainai?
3: Oi, tik tai taip.
2: Oi, ačiū, Vilija.
3: Fantastinė ir tikrai bus viršūnėse, manau.
0: Va, labai gerai.
1: Ačiū jums.
0: Pirmą pliusiuką turim, antras skambutis. Alio, laba diena.
4: Labą dieną.
0: Sveiki, ko vardu?
4: Renatas.
0: Taip ar ne dainai?
4: Taip.
1: Taip.
0: Patiko. Aš pagal tą griežtą toną jau taip įsitempiau. Labai diena, toks trūdų, niu. Trūdų ne, taip.
1: Gerai.
0: Ir trečias skambutis, alio, laba diena.
5: Labai diena.
0: Ko vardu?
5: Vestina.
1: Vestina, kaip jums, patiko ar ne?
5: Taip, labai, aišku.
2: Ačiū labai, Jan, Vestina. Ačiū tau labai.
1: Trys, taip, Džian.
2: Na, taip,
1: paprastai greitai.
0: Kažkaip lengvai čia viskas. Ir paprastai, ir lengvai. Taip,
2: jūs įvertinkit, ne.
0: Mes negalim.
1: Mes negalim, taip.
0: Aš tai iš viso negaliu. Čia.
1: Aš tai pasakau kitą kartą, bet man negalima irgi. Neleidžia,
2: aš mačiau, kad tu prieš apie.
0: Aš tau leidžiu dabar įvertinti.
1: Aš čia kryžių tokį
2: kažkokį. Ką kryžius reiškia?
1: Pas mane kryžių gyvenime yra ne vienas.
0: Čia jinai savo gyvenimą paaišė.
1: Šiaip tai aš tai labai džiaugiuosi. Tai kur dabar artimiausias tavo koncertas? Iš tiesų pasakyk.
2: Tai dabar koncerto nėra.
0: Nebus.
2: Kol kas nėra, bet jisai planuose yra, kaip ir sakiau, esam paruošę tą albumą, jį
0: taip.
2: Norim išleisti rudenį, o po rudens jau matysim, kas vyks.
0: Tai aš tai pytariu kažkur po naujųjų metų, gal truputėlį toliau, nes reikia dėl laiko pasiruošimui, reikia suorganizuoti viską, reikia reklamą paleisti.
1: Bet gal ir gerai
0: kitais metais.
1: Išsilgsti tada koncertas. Gal labiau, ne?
2: Gal dar ir šiais.
0: Gal dar ir šiais.
1: O gal galim paprašyti, kad ir šiais dar pavyktų?
2: Gal.
1: Nes man gėda, prisipažinti, aš nesu buvus koncertą ir aš noriu nuvykti.
0: Ajajai.
1: Tai va,
0: niu
1: gėda.
0: Ajajai.
2: Bijai, kad užmėgsi pas mane per koncertą.
1: Ne, aš ne dėl to.
0: Tikrai neužmėgsi.
1: Man beje, Marius yra pasakojęs apie tavo koncertą ir tai buvo vieni geresnių atsiliepimų tikrai.
0: Taip.
2: Mėla malonu.
0: Ačiū labai, kad užėjai pas mūsų studiją. Ačiū, kad pristatė naują dainą.
1: Ačiū, kad kuri, kad nesustojat ir kad džiuginat ne tik mus, bet ir mūsų Lietuvos klausytojus.
2: Ačiū labai.
0: Ir kadangi labai visas klausytojus. Albumas jau yra naujas paruoštas, tai aš manau, kad bus dar singlų iš to albumo ir mes dar pasimatysim.
2: Dar pasimatysim.
1: Valiau! Taigi, naujausia Džian daina.
0: Liūdniausia vasara, paklausykime pilnos dainos.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Rokiškio naminė pusrėbė varškė 3,69. Sūdytos ir kepintos pistacijos valdant 5,99. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
5: Kerpių kolekcija. Supuvėlį. Pas tave net kamieno nesimato.
2: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. miškobank.lt.
6: Magija – stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki rūpjūčio 19 dienos šokoladu aplieti varškės sureliai magija tik po 44 centus.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
9: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
8: Entuziastams.
9: Benzingalviams.
8: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
9: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
8: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
9: Bilietus platina kakava.lt.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Pabaigai, žinokite, mes dar esame jums paruošę tokią viktoriną.
1: Taip.
2: Kalbėsime apie Europos parlamentą.
1: Taip.
2: Nes pastebėjome, kad ten labai daug įdomių dalykų ir mes ne visus dalykus žinome.
1: Taip, tai mes pateiksime jums klausimą ir lauksime teisingo atsakymo. Jeigu jūs jį atsakysite, mes padovanosime Lietaus prizą. Tai numeriu 1823, pabandykit laimę ir sudalyvaukit mūsų viktorinoj.
2: Taip, pabaigai štai toks ir prizas. Nu ką, laimės rato nebeturime, bet turime vis tiek Lietaus prizų ir turime klausimų ir galite juos laimėti paskambinę mums dabar. Alio, laba diena.
3: Laba diena.
2: Kuo jūs vardu?
3: Vytautas.
2: Vytautai, šiandien kalbėsime apie piliečių teisės. Klausimas yra toks. Ar Europos Sąjungos piliečiai gali kreiptis į Europos parlamentą? Nu, vat jūs sugalvojate kažkokių klausimų ir ar galite tiesiogiai kreiptis į Europos parlamentą? Atsakymų variantai du, taip arba ne?
3: Taip.
1: Taip, sakot, ir jūs esat visiškai teisus, piliečiai gali teikti peticijas dėl problemų susijusių su Europos Sąjungos veikla.
2: Sveikiname jūs, dėl prizo su jumis susisieksime. Prizas atitenka jums, Vytautai, gražios dienos.
1: Nu, o mes atriedėjome iki mūsų laidos
2: pabaigos.
1: Taip, tiesą sakant,
2: tik Gretą išlydėjom.
1: Taip, su GM užsikalbėjom, tiesą sakant, buvo tikrai daug įdomių temų, aptarėm, gal netgi sužinojom daugiau, negu kad galim dabar ištransliuoti.
2: Ne viską galima skleisti.
1: Taip, bet šiaip visą laiką fainai, kai pas mus atkeliauja atlikėjai, kurie dalinasi savo įspūdžiais ir apie dainas, ir apie gyvenimą.
2: Nuostabi, labai šilta, labai draugiška, labai gili atlikėja. Taip. Visą laiką Greta malonu sutikti.
1: Taip. O mes norime su jumis jau atsisveikinti, pasakyti, kad buvo nuostabus laikas ir kaip įprasta, su jumis susigirdėsime jau rytoj nuo 10 valandos ryto. Mariukai, pailsik.
2: Kad aš nepavargis.
1: Nepavargai? Aš tai prastai mėgau, tai žinok, aš jau mielai prigulčiau.
2: Mano organizmo baterija kokia rodo laikrodis.
1: Pasakyk, kiek rodo.
2: O tavo pasakyk.
1: Aš neprisimenu, kur ieškot, palauk.
2: Nu, tai kaipgi.
1: Nu, aš neprisimenu. Palauk. Oi, mano body battery, žinai kas, 3.9? Pažiūrėk. Taip.
2: Jo, 39.
1: Dar normaliai turiu.
2: Mano...
1: 75. Kodėl pas tave daugiau visada?
2: Aš pasikrovęs geriau.
1: Žodžiu, aš prašiau miego nemarius.
2: Atsisveikiname su visais. Iki rytojaus.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gėrimą Coca-Cola antras nemokamai. Su iki kortelės saldainių dėžutėms 30, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.

0: Vinu.lt parduotuvėse.
1: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. O Livzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
2: Jon Cheddar užkandžiai. Atrask pikantiškų keptų sūrio gabaliukų skonį. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rūpjūčio 19 dienos Jon Cheddar kepti sūrio gabaliukai net su 25% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Reklama.

0: 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Nepaisant kylančių demografinių iššūkių, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad Lietuvoje dar nėra tinkamai užtikrinama dirbančiųjų sveikatos apsauga, todėl šalis nėra pasiruošusi ilginti pensinio amžiaus. Kaip žinių radijui sakė ministrė, diskutuojant apie galimybės gyventojams į pensiją išeiti vėliau, remiamas į Šiaurės Europos šalių pavyzdžių, kuris neatitinka situacijos Lietuvoje. Kaip žinia, nuo šių metų vyrų ir moterų pensinis amžius Lietuvoje suvienodintas ir siekia 65 metus. Teisingumo ministerijai paskelbus, kad šių metų pirmąjį pusmetį ir vėl fiksuota 1900 mažiau gimusių vaikų nei pernai, ekspertai ragina politikus spręsti demografinę krizę. Jie vieningai sutarė, kad dosnios vaiko priežiūros išmokos, kurias dabar planuoja politikai, proveržio nepaskatintų. Jau ir dabar ši parama Lietuvoje kur kas didesnė nei kitose valstybėse. Lietuvos banko ekonomisto Kasparo Vasiliausko teigimu, Lietuvoje gimstamumas mažas, nes jauni žmonės tiesiog nesiryšta susilaukti pirmojo vaiko. Vis tik peržengus šį barjerą, daugelis susilaukia ir antrojo. Eksperto teigimu, šeimos gyvenimo ir darbo derinimo galimybių užtikrinimas ir ypač būsto prieinamumo pagerinimas galėtų paskatinti šeimą susilaukti vaikų.
1: Ekonominė literatūra, jinai sako, kad vienas iš tikrųjų tų svaresnių priežasčių, kodėl nėra įveikiamas pirmojo vaiko slenkstis, tai yra būsto prieinamumo. Lietuvoje iš tikrųjų mes pastebime, kad būsto prieinamumo problema jaunoms šeimoms, tikrai yra aktuali. Priemonės, kokios jos dabar yra tikslingos, tai čia jau, irgi ekonominių tyrimų klausimas ir objektas. Didinti, sakykime, tą būsto prieinamumą tikrai, tikrai dar galima pasižiūrėti, kokios priemonės būtų labiau efektyvios ir neefektyvios.
0: Demografas Vytenis Juozas Deimantas sako, kad trūksta tyrimų, kokių priemonių gimstamumo didinimui reikėtų Lietuvoje. Rugsėjį žadama organizuoti 5000 gyventojų apklausą, rezultatai matomi metų pabaigoje.
2: Planuojama paleisti kartu su valstybinė duomenų agentūra, vyriausybės analizės centrų strata, gimstamumo ir šeimos tyrimas, kuris būtent ir surinks plačiau žiūrės į šeimų planavimo klausimus, taip pat ir gimstamumo ir iš tiesų leis kokybiškai atsakyti klausimus, kodėl konkrečiai Lietuvoje gimstamumas ir jo tendencijos keičiasi ir ką galima padaryti, kad tas mažėjimas būtų ar sulėtintas, arba truputį net pasuktas priešingą pusę į tam tikrą augimą.
0: Perspėjama, kad mažėjant gimstamumui Lietuvoje mažės dirbančių ir mokesčius mokančių žmonių, tai lėtins ekonomikos augimą ir kels kitas problemas. Rusijos propagandos taikinyje Liepa atsidūrė Lietuvos gynybos politika, apie tai perspėja šalies kariuomenės analitikai. Teigiama, kad Rusijos propaganda ypač aktyviai reagavo į Lietuvos viešojoje erdvėje vykusias diskusijas dėl galimybės išbraukti nuostatą draudžiančią branduolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje. Anot kariuomenės siekta bauginti Lietuvos visuomenę, teigiant, kad tokiais sprendimais Baltijos šalys artėja prie trečiojo pasaulinio karo, o Lietuvą gali ištikti Ukrainos likimas. Ir apie orų šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnyje, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos, rytoj kai kur trumpai palis, temperatūra naktis svyruos tarp 8-13, pajūryje kiek šilčiau 14-17 laipsnių, diena nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų ir 4 minutės.

0: Eteryje Simona ir Aurimas.
1: 13 valandų ir 11 minučių Lietuvoje. Labas, mėlyjeji, labas, pasiliktieji, labas, Aurimai.
2: Labas, Simona, malonu matyti tave taip gerai nusiteikusią, nors kita vertus nelabai būna kitaip. Kaip tu rytinė lakštinga
1: viena iš dviejų. Kaip aš vis dar Oskaro negavau.
2: Oskaro? Mhm. Aš tau kažką tokio lietuviško gal nežinau.
1: Auskaro, ne.
2: Aš tau auksinį lašelį kokį nors išlydysiu, gerai?
1: Aukso lašelį aš turiu, žinai, nuo apdovanojimų.
2: Gerai, truputėlį papasakau, kadangi tu ir šią savaitę dirbi ryte su Vilija, kaip mūsų bičiuliai, klausytojai, giminės.
1: Gerai.
2: Gerai?
1: Vaikiai.
2: Nu kaip gerai?
1: Nu taip gerai.
2: 10 iš 10.
1: Taip.
2: Jo. Šiandien yra tarptautinė kalnų diena. Tu esi kada likopus į kalną, bet į tokį rimtą?
1: Ne, turbūt.
2: Na, o nėra planuose kažkada tą padaryti?
1: Gal visai, kaip tik šiandien draugė rodė atostogų iš Austrijos nuotraukas ir pagalvau, kad visai būtų įdomu. Na, gal ne alpinistinis tas kopimas, taip. Bet tas hikingas vadinamas toks žygis po kalnus visai įdomu būtų.
2: Gerai, tada kitaip tavęs paklausiu, ar tu turi žmogų, su kuriuo drąsiai eitum į kalnus?
1: Nežinau, taip, gal, nežinau.
2: O tai vyras?
1: Aš turiu omeny, galvau, kad kalbi apie tokį, kuris žino, kaip ten elgtis. Tai...
2: Ne, yragi toks poskis, sako, su to žmogumi į kalnus neįčiau arba eičiau.
1: Nu, žinai,
2: pilnai pasitikė. Bet tai čia gal panašiai. Šiandien, žinok, yra dar tarptautinė repo diena.
1: Uh-huh.
2: Jau. Tau patinka? Na?
1: Aš žinau, kad mokykloje esu dalyvavusi kažkiem repo betle.
2: Jo. Aš tau paripuosiu pat tokį greitai 4 lipus rišiau. Tu, mano kolegė Simona, su tavim nors ir į vagoną, jau Lietuvos klausykit ir į kitas radijas nesidairykit.
1: Wow.
2: Jau.
1: Nu toks klausyk, jeigu kada užkimtų Remis retro, tai aš manau, kad viskas gerai. No. Remis kamingų.
2: Auris retro.
1: Taip, jis tikrai retro ir tikrai tave pakeis.
2: Nu, puikiai.
1: Gerai, o mes šitaip ir su repu pradėję, bet kadangi programa su daina, tai čia visos dainos gerai.
2: Tai va.
1: Ir repu ir...
2: Atam paruši.
1: Ir dainuojamoji poezija tinka. Ir šiandien mes kviečiam jūs išsirinkti vieną, nes tik vieną galim pagroti. Dėl laiko stygiaus.
2: Ja.
1: Ir gal jums vyšnių?
2: O, gerai.
1: Vyšnios ir vandenynai. Palingavimui visai galbūt tinkama dainelė. O gal jūs kažkaip nostalgiškai taip nusiteikia ir jums labai patiktų.
2: O, gerai.
1: Delfinai ir Keitė ir naujai suskambusi daina Žemyn.
2: Žinai, laikas taip greitai bėga, viskas tik Žemyn.
1: Kas tik Žemyn, taip... Nu, tai va, tai kas su kokiam asociacijom sutinkate šitos kūrinius, tai 1823 ir išsirinkite dainą surinkusi du balsus nuskambės eteryje.
2: Žemė pakvipo oboliais. Gerai, gana, aš tik tai juokauju.
1: Mhm. Nu, bet žinai, kaip kur mintis ten ir energija.
2: Taip, alio, laba diena.
3: Labą dieną.
2: Labą dieną, kuo vardu?
3: Deimantas iš Ignalinos.
2: Deimantai, kuri daina labiau?
3: Pirma
2: daina, gerai.
1: Vyšnios ir vandenynai, gerai. Nori su truputėlį ritmo tokio. Lietus, alio.
4: Labą dieną.
1: Labas, kuo vardu?
4: Vaida.
1: Vaida, kuri jums?
4: Vyšnios,
1: gerai, tai žodžiu grojam be jokių klaustukų, pasigarsinam ir linksminam.
2: O kaip gerai, kad ne viskas dar žemyn, žinai?
1: Nu taip, džiugu.
2: Tik į priekį.
1: Sveikit.
0: Būkit laimingi.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60% keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50% vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarine kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total Plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versan Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 500 gramų Jakobs maltos kavos, tik 6,19. Kilogramas pusrybės varškės, tik 3,69. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, tik 1,59. Lidl vertė.
4: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
5: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10 000 eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
1: Reklama.

0: klausimas.
1: Štai kur klausimas.
2: 13 valandų, 30 minučių. Mes šiandien kažkaip pagalvojom, kad jūs pabandysim pakalbinti tokią temą, kurią pradėjom savo laidą.
0: Taip.
2: 1823, paskambinkite ir pasakykite, koks posakis yra jūsų pats mėgstamiausias? Kokį dažniausiai galbūt sakote?
0: O tai, kas negirdėjo, galiu priminti, kad šiandien yra tarptautinė kalnų diena ir aš priminiau apie tokį posakį, sako, vat, su to žmogum aš į kalnus eičiau, nu, arba sako, su to žmogum į kalnus neičiau. Juk yra ten įvairiausių, pavyzdžiui, esi tai kavalgai, ne? Kas ten dar palauk, sako, kas mūsų nenužudo, padaro mūsų stipresnius.
2: Bet, žodžiu, gal yra tiesiog kažkoks priežodis, ar ne, kurį jūs...
0: Gal, pavyzdžiui, kažkokį priežodį turite, taip.
2: Taip, gal nežinau, tarkim, sakot, nu, yra kaip yra.
0: Jo, taip.
2: Žinau, nu, vat, tiek žinių, gal sakot, arba, nu, ką darysi, nežinau.
0: Nu, ką darysi, jo, taip. Gerai, tai jeigu turite tokį ar priežodį, ar kažkokį mėgstamą savo posakį, tai būtų labai malonu apie tai pasikalbėti. Skambinkite telefonu 1823. Taip pat galite ir parašyti mums elektroniniu paštu eteris@lietuvos.fm. Tu turi kažkokį mėgstamą? Slaviški tavo visi, ne?
2: Ne, aš neturiu slaviškų pasisakymų kažkokiu.
0: Nu gerai, šaunuolė.
2: Sveiki.
0: Ar tikrai, nu gerai. Labą dieną.
2: Nu mes ne apie keiksmažodžius kalbam.
0: Sveiki.
2: Labą dieną.
0: Ko vardu?
3: Giedrius.
0: Giedriu, ar turite savo kažkokį mėgstamą ar priežodį, nežinau, ar posakį?
3: Gal geriau posakį ar pasakymą, oi, sako, čia manęs skanu valgyti, čia tas tenas, netinka prieskonį, tai aš jau visada sakau, ar tu saldžiau morkos, ką nors valgyti?
2: O, geras.
0: Geras šitas.
2: Geras, aha,
0: geras.
2: Ačiū jums labai.
0: Gerai, ačiū, Giedriu, taip.
2: Aha.
0: Panaudosim galbūt. Sveiki.
4: Sveiki.
2: Kas jums paskambino?
4: Andžela.
2: Andželo, jūsų koks mylimiausias posakis, arba kurį dažniausiai sakot?
4: Ne tai, kad mylimiausias, bet dažnokai paminiu.
0: Koks?
4: Tokia humoro forma. Aš be tavęs, kaip be priekinio danties, gyventi galiu, bet šypsotis ne.
2: O, kaip mėla.
0: Bet skaičiu moteriška.
2: Bet čia toks ir komplimentas to pačiu ir kažkaip...
4: Taip, tai sakau, tokį dažnokai paminiu.
0: Gerai, gražu, labai gražu, reikėtų. Užsirašyk.
2: Aha, tai čia tau reikia užsirašyti.
0: Gerai, ačiū.
2: Sveiki.
3: Sveiki.
2: Kas mums paskambino? Gerai ir man.
3: Egidijus.
2: Egidijau, koks jūsų posakis pats mylimiausias?
3: Visada būna pirmas kartas.
2: O.
0: O, jo, šitas irgi geras. Aš dažnai mėgstu sakyti, kaip gerai, kai vis dar yra pirmų kartų. O čia irgi į tą pačią temą.
3: Į tą pačią temą, taip.
0: Jo, gerai, ačiū labai.
2: Ačiū labai.
0: Puikiai pasikūrė liniją, nu, pažiūrėk.
2: Gertus, alio. Sveiki. Alio. Kas mums paskambino?
5: Labas dieną.
2: Labas, ko vardu?
0: Malonu, Rolandai.
2: Koks priežodis ar posakis jūsų pats mylimiausias?
5: Jūs man nesakykit, ką man daryt, aš nesakysiu, kur jų maistą.
2: Bet čia toks jau tokio įkaitusio
0: čia
2: situacijai.
0: Čia jau toks griežtesnis truputėlį variantas.
5: Na, truputėlį, bet padeda žmonės.
2: Suveikia, ne?
0: Padeda,
2: ne?
0: Pastato į vietą. Gerai, nu dar vieną.
2: Aha, sveiki.
0: Sveiki.
6: Sveiki.
0: Kuo vardu?
6: Vaida.
0: Vaida, iš kur paskambinot?
6: Iš Danijos.
0: Gerai, Vaida iš Danijos, o ką jūs mėgstat kartoti, sakyti?
6: O čia apie tuos pirmus kartus minėjo, tai mano šiek tiek kitoks.
0: Gerai.
6: Jeigu buvo pirmas kartas, paskutinis irgi bus.
0: Čia tokia išmintis, sakyčiau, netgi.
2: Pamokantis toks, žinai, su... Gerai, mes, man
0: atrodo, kad ir sugrįšim.
2: Taip.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Lidl parduotuvėse mažiname šviežios kiaulienos kainas. Kilogramą šviežios kiaulienos mentės tik 2,15. 450 gramų šviežios smulkintos kiaulienos kumpio tik 1,39 €. O 700 gramų šviežios kiaulienos nugarinės tik 3,39 €. Lidl vertė.
5: Ryškiausias vasaros kultūros renginys – festivalis Purpurinis vakaras rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių, žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai – Jevinė ir Ringuva, festivalio radijas Lietus. Anykščiai – čia gera sugrįžti.
1: Reklama.

0: Eteryje Simona ir Aurimas. Štai kur klausimas.
1: Mėly klausytojai, lieka kiek mažiau nei 15 minučių iki 14 valandos ir mes labai smagiai šiandien kalbamės apie jūsų mėgstamus posakius.
2: Gal priežodžiai kažkokie. Pavyzdžiui, aš dar prisiminiau tokių, bet tokie banalūs, bet manau, kad daug kas naudoja, ką pasėsi tarp jausi, sotus alkūno neužjaučia, kas per daug tas nesveika, bet nu, gal jie ir banalūs, bet nu, jie tikrai reikia jais vadovautis.
1: Taip, o dar visą...
2: Ne, sotus alkūno neužjaučia, ne, gal šito geriau nenaudokit. Gerai, kalbinam dabar jūs.
1: Sveiki. Alio, labai
3: diena. Diena.
1: Labas, kuo vardu?
2: Labam.
3: Simas.
2: Malonu.
1: Simai, malonu, koks jūsų mėgstamas priežodis, posakis?
3: Mano toks, jeigu aš kažkam tai jau supykstu ar kažką noriu pasakyti negero, tai minė neki birybė, jie tebe nekuši rūši.
2: Gerai, ačiū labai. Toks, kur net nelabai išsiversi.
1: Taip, beje, aš radau keletą priežodžių lietuviškų, kurių užsieniečiai negali suprasti. Labas, ko vardu?
2: Labą dieną.
4: Gintaras.
2: Gintarai, malonu, ką mėgstat sakyti, kartuoti, arba linksmas, arba įtūžęs žmogų, kai norite padėti vietą?
4: Čia paprasčiausia, jeigu man jis pastoji, kai sustinka, paklausė, kaip gyveni.
2: Aha.
4: Tai aš atsakau, gerai gyvenu, šiaudais kūrenu, dūmai rūksta, nieko netrūksta.
2: Va, prašau.
1: Eilėraštis.
2: Aš tai gal, jeigu manęs tai paklausė, aš gal skaičiau, gyvenu, gerai.
1: Tai kaip su daina?
2: Begyvien, čia buvo toks atlikėjas.
1: Taip.
2: Kariškia, buvo, yra.
1: Yra.
2: Yra.
1: Sveiki.
5: Labą dieną. Taip, mano būtų toks.
2: Aha.
5: Man vienodai žydi sodai.
1: O, geras.
2: Šitas geras.
5: Kitas toks naglas, kad ne kiekvieną kiaulę dangų bučiuoja.
2: Va.
1: Aha. Bet iš tikrųjų sako taip kalboja, ar ne?
5: Ir trečias, jūsų duetai, kai yra, tai va, Jono pasakymas man labai patinka. Girdėtas reiškia, žinai ką, mano šuo kalba, o atsakymas būtų toks, žinau, mano šuo sakė.
2: Ai, va čia taip. Apie kiaulės dar irgi yra neblogas, kur sako, įleis kiaulį bažnyčią ir ant altoriaus užlips.
1: Taip.
2: Gerai, žiūrim dar.
1: Vietu salio.
2: Sveiki.
6: Labą dieną.
2: Kuo esi vardu?
6: Alfonsas.
2: Alfonsai, rieškit savo mėgstamą kokį posakį.
6: Turiu tokį, nežinau, čia posakis ar kaip. Teko gal girdėti, vat, tiek vilką bešersi?
2: Taip. Žiūri mišką, vis tiek.
6: Vis tiek arklio didesnis.
1: Ai, jūs tokį perfrazuotą tokį.
2: Na jo, nu gerai.
1: Čia kokioj situacijai, ką žinai?
2: Nu čia, žinok, čia jau, žinok, bet kam gydyti, čia ir prie žaizdos. Jo, čia, žinok, taip.
1: Taip, supratau. Sveiki.
7: Sveiki.
1: Kas mums paskambino?
7: Asta.
1: Asta, koks jūsų mylimiausias posakis?
7: Sotus alkano neužjaučia.
2: Taip.
7: Ir daryk kitiem gerą, tau atsilygins trigubai.
2: Bet man tas vat, su tų salkūnų neužjaučia nėra gerai. Kažkaip, nu...
1: Kas?
2: Kai įsigilini.
1: Ne, tai
2: nebūkim
1: jie yra tokie, žinai, kai įsigilini. Lietu, salio.
8: Labą dieną.
1: Labas, ko vardu?
8: Gintarė iš Vilniaus.
1: Malonu, Gintarė, koks jūsų mylimiausias posakis?
8: Mylimiausias yra neteisk ir nebūsi teisiamas.
2: Va, šitas geras.
1: Ar visada pavyksta taip kažkaip nusinulinti, kaip sakoma?
8: Žinoma.
1: Šaunuolė. Gerai.
2: Klausyk, čia galim būtų kokią knygelę išleist.
1: Aha.
2: Praktiškai.
1: Lietu salio.
2: Dar vienas ir turbūt.
9: Labą dieną.
1: Labas, kuo vardu?
9: Rima.
1: Rima, jūs kažkaip užbaikite šitą mūsų diskusiją, nes tikrai prisiklausėme vairiausių posakių.
9: Šį posakį dabar jau rečiau naudoju, bet tarp. Kaip auginau vaikus, jie būdavo nenoriu valgyti to, nevalgysi. Tai galiu tiesiog gal pasakyti, vis tiek tai nebus, aš sakydavau, šikit nevalgė.
2: Va, taip.
1: Ir viskas, ar ne?
2: Ir tu pabandyk žmogau.
1: Taip.
9: Taip.
2: Taip. Ir nieko nesigaus. Klausyk, ačiū labai visiems, kurie skambina. Aš noriu, kad tu pasakytum ten, kur nesigauna užsieniečiam.
1: Čia, žinok, yra 20 keli tie posakiai.
2: Nu, vieną kokį.
1: Nu, pavyzdžiui, garbanotos mintis, nu, niekaip jiems neišeina.
2: Garbanotos mintis?
1: Ne tai, kad jiems neišeina ištarti, jie tiesiog negali...
2: Ai, nesupranta esmės.
1: Taip, nesupranta esmės, arba pagauti kampą irgi.
2: Aš, žinok, pavyzdžiui, vis tiek labiausiai džiaugiuosi dėl to arklių, žinok.
1: Nu, tai džiugu.
2: Vargšas vilkas. Viskas, iki.
1: Nu, tai mes sugrįšim, aišku.
0: Geros dienos. Čia Lietus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 19. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 69, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki, arčiau tavęs.
2: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: parduotuvėse.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: 5 Palangos parko vakarai. Merūnas, Paulina Paukštaitytė, Andželų, 8 kambarys, Vaidas Baumila. Akustinės muzikos skambesys rugpjūčio 12-16 dienomis Palangos gintaro muziejaus terasoje. Bilietai kakava.lt. Koncertų ciklo partneriai BYD. Bet Čiki Puki Monciškis informuoja radio stotis Lietus.
3: Reklama.

0: Vaizduojamas vaikas dėl 13 nusikaltimų baudžiamame kodekse įvardintų kaip vaiko įtraukimas girtauti. Pat dvasininkas yra kaltinamas ir dėl 9 epizodų vaiko išnaudojimo pornografijai. Taip pat yra pateiktas kaltinimas dėl 4 epizodų jaunesnio negu 16 metų asmens tvirkinimo nusikaltimų. Kunigas yra kaltinamas ir dėl 2 nepilnamečio asmens seksualinio prievartavimo epizodų. O taip pat ir dėl 1 epizodo, kuris baudžiamajam kodekse įvardintas kaip labai sunkus nusikaltimas, tai yra kaip mažamečio asmens seksualinis prievartavimas. Tai už griežčiausią, už sunkiausią iš šių nusikaltimų, už labai sunkų nusikaltimą seksualinio pobūdžio, Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas numato laisvės atėmimą iki 15 metų.
1: Sako prokuroras Justas Laucius. Bylos duomenimis iš viso nukentėjo 11 žmonių, kurie nusikaltimo padarimo metu buvo nuo 12 iki 18 metų amžiaus. Lietuvos vyskupų konferencija Liepa skelbė, kad praėjusiu metu pabaigoje šalies vyskupijose vyko 5 galimų seksualinio išnaudojimo atvejų kanoniniai tyrimai, kurių 2 buvo pradėti pernai, 3 ankstesniais metais. Nepaisant kylančių demografinių iššūkių, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad Lietuvoje dar nėra tinkamai užtikrinama dirbančiųjų sveikatos apsauga, todėl šalis nėra pasiruošusi ilginti pensinio amžiaus. Kaip žinių radijui sakė ministrė, diskutuojant apie galimybes gyventojams į pensiją išeiti vėliau, remiamasi Šiaurės Europos šalių pavyzdžių, kuris neatitinka situacijos Lietuvoje. Kaip žinia, nuo šių metų vyrų ir moterų pensinis amžius Lietuvoje suvienodintas ir siekia 65 metus. Jungtinių valstijų kongreso Taivano grupės kopirmininkai bendru laišku kreipėsi į Lietuvos vadovus, ragindami tęsti, kaip jie teigia, drąsų kelią, palaikant ryšius su Taivanu, bei nepasiduoti Kinijos vykdomam spaudimui ir prievartai. Valdantieji pastaruoju metu aktyviau kalba apie diplomatinio atstovavimo normalizavimą santykiuose su Kinija, tačiau kol kas tai nedavė praktinių rezultatų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šiandien pranešė, kad per naktinę ataką pietrytinėme Zaporižios mieste, kai žuvo 6 ir buvo sužeista dar 19 žmonių, Rusija leido Šiaurės Korėjos raketas. Anksčiau Pchenjanas išsiuntė 1000 karių, kad padėtų Rusijai atremti ukrainiečių kontrpuolimą jos vakariniame Kursko regione. Ir apie orus rytoj kai kur trumpai palis, temperatūra ateinančią naktį nuo 8 iki 13, pajūryje kiek šilčiau 14-17 laipsnių, rytoj dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją samiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 3 minutės.

0: Ne tas žodis.
1: 14 valandų, 10 minučių, mes su Aurimu atsinešėme puikiasias lietaus kojines, kurias labai norim jums padovanoti, nes džiaugiatės ar ne, bet už 3 savaičių ruduo prasidės.
2: O ko tu žiūri tokiam didelėm akytėm? Ko tu čia taip išsigandai to debesėliu?
1: Aha, kažkaip žiūriu vėjas.
2: Rodis lietutis kaupiasi.
1: Žiūrėk, koks vėjas.
2: Taip, bet ir buvo žadėta šiandien lietus Vilniuje. Taip, bičiuliai, Simona viską labai gerai pasakėm. Jūs laukė dvi firminės nuostabios gražios kojinės.
1: Dvi,
2: ne viena, taip. Reikia pabrėžti, taip.
1: Mm-hmm. Gerai,
2: nes, kaip sakyčiau, kojinėgi.
1: Viskas, ką reikės padaryti, tai tiesiog rasti, kokį žodį Aurimas šiandien pakeitė. Labai gerai dainoj. Šiek tiek gaila, aišku, kad šitą dainą mes šitaip išdarkėm, bet paskui paklausysim dar originalo, tai žodžiu, viskas bus gerai.
2: Gerai. Alio, laba diena. Alio.
1: Labas. Ko vardu?
3: Alio.
1: Alio, sveiki.
3: Labą dieną.
1: Labas, kuo vardu?
3: Alma.
2: Malonu, Alma, iš kur paskambinot?
3: Iš Molėtų.
2: Molėtų senelyje?
3: Kol kas ne.
2: Lis, atkeliaus. Vilniuje jau yra. Gerai, dėmesio. Tekstas skamba štai taip. Jaučiu, kaip tavo kerintis nagai, lyg vandenynai gaivus kvepalai. Svaigina ir kaitina mane, aš lyg sapne.
3: Tai turbūt ne nagai, bet plaukai.
2: Nu tikrai, žinokite, plaukai, ne nagai.
1: Tai.
2: Kad tai nagai irgi ten galėtų ką nugaryti patasėti, užkaitinti.
3: A kodėlgi ne?
1: Galėtų. Žodžiu, mes jūs sveikinam, donuojam lietaus kojinės. Šiandien esate tiesiog neprilygstama vienintelė nepakartojama nugalėtoja.
2: Siunčiam kartu su Lietumi į Molėtus.
3: Ačiū labai.
2: Kiek?
4: Geros dienos. Čia Lietus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Ar žinote, ką šiandien jums sako jūsų širdis? Kiekvienas jos dūžės tai svarbi informacija apie jūsų sveikatą.
2: Kasdien kviečiame klausytis rubrikos Tavo širdies ritmu. Čia kalbėsime apie tai, kaip suprasti savo širdies siunčiamus signalus ir išvengti nepastebimų sveikatos sutrikimų.
1: Rubrikos Tavo širdies ritmu rėmėjas Telto Heart. Teltonika Telemedic sukurta medicininė apyrankė, padedanti kasdien stebėti širdies veiklą, užfiksuoti širdies darbų pokyčius ir atitinkamai reaguoti.
2: Tai medicininis prietaisas. Įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Dėl priemonės naudojimo pasitarkite su gydytoju.

0: tatuiruočių kortelę. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maxima, tai ko reikia.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
2: Druskininkų vandens parke nauji nusileidimo kalneliai. Skriek daugiau nei 200 metrų su vandens purslais, netikėtai šuoliukais ir suktukais. Išbandyk vienintelį Lietuvoje keturvietį kalnelį kruizas, kurį norėsis kartoti vėl ir vėl. Iki pasimatymo vandenyje, mielas akvanautė.
3: Reklama.

0: Jaučiam pulsą.
1: Taip, eteryje Simona ir Aurimas, mes su daina tiesiog leidžiame antradienį ir kviečiame jūs prisijungti 1823, paskambinkite ir pasakykite, kas vyksta. Kaip ką tik dainavo Vaidas Baumila, kas yra? Kas yra?
2: Jo, nauja daina, taip, pažiūrėkim, kokie orai jūsų mylima miestelėje, mieste ar valstybėje, netgi galbūt kitoje šalyje, o tada...
1: Ir ne tik orai, ir nuotaikos.
2: Ir nuotaika, aišku.
1: Ir nuotaikos.
2: Kuo gyvi?
1: Pavyzdžiui, mes galim pasakyti, kad ką tik nušniokštė toks neblogas debesėlis, bet dabar jau apstojo lyti.
2: Gerai, o tada aš papasakosiu, kaip rytoj, žinok, rytoj bus visai neblogai.
1: Ne?
2: Neblogai. Aha, gerai, taip. Viskas. Jungiu telefono liniją mūsų mylimų korespondentų ir sakom, alo.
1: Alo, laba diena.
2: Gerą dieną.
1: Labas.
2: Alo. Ne, žinau, kol kas neveikia linija, bandom dar, gal užlyjo.
1: Šiam pas mus buvo dingusi elektra, žino.
2: O čia rimtai?
1: Ta.
2: Bet kaip gerai, kad mes turime naujausią įrangą ir transliacija nesustoja, ne?
1: Taip. Na? Gerai, gal tu apie tos gerus orus
2: gal papasakos? Aš apie tos gerus orus, žinau, tikrai papasakos. Nu, nežinau.
0: Apie orus.
2: Čia prigyriau dabar.
1: Nu.
2: Rytoj kai kur trumpai palis. Gerai, perskaičiu šitą vietą. Naktį temperatūra nuo 8.
1: Nu.
2: Iki 13.
1: Fantastika.
2: Šalta, po taip. Pajūryje 14-17, dieną 18-23 šilumos. Uh-huh. Naktį Vilniuje 11, Kaune 13, Klaipėdoje 14, Šiauliuose 12, Panevėžyje tik 10. Dieną Vilniuje ir Kaune 22, Klaipėdoje 21, Šiauliuose ir Panevėžyje apie 20.
1: Oi, nu, man tai, žinai, šiurpuliukai ne iš to džiaugsmo, bet ir šalčio jau dabar bėgioja po kūną.
2: Jo, taip. Nėra čia blogai.
0: Eteryje Simona ir Aurimas.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 9 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
4: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Lidl parduotuvėse mažiname šviežios kiaulienos kainas. Kilogramą šviežios kiaulienos mentės – tik 2,15. 450 gramų šviežios smulkintos kiaulienos kumpio – tik 1,39 €. O 700 gramų šviežios kiaulienos nugarinės – tik 3,39 €. Lidl vertė.
6: Sau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
7: Ar žinojote, kad Europos parlamente kalbama net 24 kalbomis, o parlamentarai sėdė ne pagal tautybę, o pagal pažiūras?
8: Nustebote? Tai tik dalis to, ką slepia Briuselio ir Strasbūro koridoriai. Mes paruošėme jums ypatingą iššūkį.
7: Ar sugebėtumėte atsakyti, kiek Lietuva turi savo balsų Europoje? O ar žinote, kuri moteris pirmoji stojo prie Europos parlamento vairo?
8: Atėjo laikas ne tik spėlioti, bet ir žinoti. Kasdien klausyk radijo stoties Lietus ir sužinok apie Europos parlamentą.
7: Žaisk, dalyvauk ir tap tikru Europos ekspertu kartu su mumis.
8: Projektą dalinai finansuoja Europos parlamentas, tačiau už turinį išreikšto nuomonę ar požiūrį atsako tik autoriai. Europos parlamentas už juos negali būti laikomas atsakingu.
1: Reklama.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Pasveikinkim. 15 minučių lieka iki 15 valandos ir tai yra laikas, kai mes lekiam į gimtadienį.
2: Taip, šiandien Skirmantė nori pasveikinti savo mylimą mamytę. Ačiū, kad užregistravo. O aš noriu priminti, kad jūs taip pat ateičiai galite tą padaryti lietus.fm. Ten rasite nuorodą pasveikinkim vieni kitus, viską supildot ir ramu.
1: Gerai, tai bandom Rasai prisiskambinti, ar ne? Gerai.
3: Hi. Hi. I'm a call assistant recording this call for the person you're trying to reach.
1: Oh, yeah.
2: Thank you so much. Good night.
3: Please say who you...
1: Palauk, ne, nu kažkas čia nesusijungia dar kartą pabandyti.
2: Sakai, bandyt?
1: Mhm. Man taip atrodo, kad... Ne?
3: Hi.
1: Ai, nu gerai.
2: Good night.
1: Aš galvoju, kad gali būti...
2: kad ne Lietuvoj
1: tiesiog, ar ne? Gerai. Evelinai, paskaminkim, nes nuo bučiuko sveikinimai.
2: Mhm.
1: Oi, kažką ne taip padarė. Ai, gerai, viską padarė.
2: Aš... Tu skamini?
1: Nu gerai, aš skamu.
2: Ne nuo bučiuko, čia...
1: Nu, nuo bučiuko.
2: Nu, čia toks kaip ir nuo jo. Vidukas su daug širdučių, ką reiškia?
4: Visu.
2: Labą dieną.
4: Labą dieną.
2: Evelina čia?
4: Taip.
2: Evelina, jums skamina?
5: Radijos stotis Lietus.
2: Su gimtadieniu.
4: Ačiū.
2: Yes, Simona ir Aurimas iš Lietaus.
1: Su gimtadieniu, Evelina.
4: Ačiū labai.
1: Sveikinimai jums. Dideliausi, nuoširdžiausi. Ką veikiat, kaip švenčiat?
4: Svečius išlydėjau. Išlydžiu, bet svečius.
1: Aha, žodžiu, vieni išeina, kiti ateina, taip va ir mėgaujatės.
4: Taip.
1: Bet tai jau kaip čia, dabar nereikia nei darbus, nei kokius reikalus. Taip,
2: kokie darbai per gimtadienį?
1: Paskyrėt šitą dieną, žodžiu, šitam malonumui.
4: Išeiginė, taip.
1: Labai gerai.
2: Šaunuolė.
1: Evelina, mes gavom laišką, kuriame štai kas parašyta. Paklausykite. Nepaprasta žmogų sunku surasti, sunku prarasti ir neįmanoma pamiršti. Tas nepaprastas žmogus esi tu. Kai sieki savo tikslų, ne taip svarbu, ką gauni, svarbiausia, kuo tampi jų siekdamas. Ir toliau išlik tokį ypatingų žmogumi, einant link savo gyvenimo tikslų. Su gimtadieniu. Esi brangiausias mūsų deimantas, nesiduodantis šlifuoti, bet labai gražaus blizgesio.
2: Su gimtadieniu sveikina tėveliai, nes parašyta, kad dukrutė mūsų mylima.
4: Ačiū labai.
1: Čia aš taip suprantu, kad toks labai gražus sveikinimas, bet čia toks ir tas nesiduodantis šlifuoti, tai čia ne auklėjimui nepasiduodantis toks.
4: Reikės mamos paklausti.
2: Paklauskit, mamytės.
1: Bet kuriuo atveju, labai gražus linkėjimas, aš tikiuosi, kad skambutis taip pat pradžiugino, tai gerų laimingų metų, Evelina.
2: O dar aš noriu pasakyti, kad maži rageliai moterį puošia, viskas gerai.
4: Gerai.
2: Ačiū, vaikė.
4: Iki.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šį vasarą tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Sveicins Lietuvą! Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su keriančiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
5: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
6: Teleloto bilietai žolinės pokštės akcentas. Žaidime dar kartą atrieda numylėtinis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
7: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. O Livzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
8: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
9: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
8: Entuziastams.
9: Benzingalviams.
8: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
9: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
8: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
9: Bilietus platina kakava.lt.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Generalinė prokuratūra pranešė, kad pareiškė įtarimus kol kas neįvardijamam Vilniaus arkivyskupijos kunigui, jis kaltinamas seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Kunigas, kurio byla perduota nagrinėti teismui, kaltinamas padaręs 34 nusikalstamas veikas, tarp jų nepilnamečio asmens tvirkinimas ir prievartavimas. Prokuroro Justo Lauciaus teigimu už patį sunkiausią iš šių nusikaltimų numatytas laisvės atėmimas iki 15 metų. Jis įvardijo, kad nusikaltimai daryti 23 metus. Byla perduota nagrinėti Vilniaus apygardos teismui. Lietuvoje galimybė gauti logopedų, specialiųjų pedagogų ir kitų specialistų pagalbą mokiniams dažnai lemia jų gyvenamoji vieta. Valstybės kontrolės duomenys rodo, kad skirtingų savivaldybių

0: įtraukųjį ugdymą, kad visi vaikai būtų bendrose, nu, mokyklose. Mhm. Tai praktiškai beveik ir yra taip, ten tik keli procentėliai, kur ne. O tuo tarpu finansavimas yra per mažas, kad tuos vaikus, ypač didelius ir vidutinius, kurie sunkesni, kad užtikrint finansą pagalbą. Jeigu specialistui vienam tenka siekti iki 111, o yra net iki 300 vaikų vienam specialistui, tai jis įsivaizduoja. Tai čia yra pagrindinė, viena iš pagrindinių priežasčių specialistų trūkumas. Pavyzdžiui, Vilniui trūksta logopedų 7 kartų, mhm, kad pagalbą užtikrint.
1: Sako valstybės kontrolės atstovė, vis dėlto auditas rodo, kad didesnis finansavimas savaime negarantuoja geresnio švietimo pagalbos prieinamumo, reikia daugiau specialistų, kurių dabar Lietuvoje trūksta. Artimuosiuose rytuose formuojasi naujas trijų šalių karinės alijansas, kuris apjungia milijonus karių ir tūkstančius tankų, bei gali tapti vienu iš svarbiausių bloko musulmonų pasaulyje. Saudo Arabija, Turkija ir Pakistanas pasirašė gynybos susitarimą, kuris veiks pagal NATO principą, tai yra užpuolus vieną šalį, visos trys imsis atsakomųjų veiksmų. Susitarimas buvo pasirašytas Mekoje, viename iš svarbiausių islamo šventųjų miestų. Šalių atstovai pabrėžė, kad susitarimas yra gynybinio pobūdžio ir yra nukreiptas prieš kokią nors konkrečią šalį. Naujas Europos Sąjungos skaitmeninės pasienio kontrolės sistemos paleidimas sukėlė rekordinius vėlavimus didžiausiose žemyno oro uostuose, apie tai praneša Financial Times. Liepos mėnesį ilgiausias laukimo laikas Frankfurto prie Maino oro uoste siekė 120 minučių, tai dvigubai daugiau nei prieš metus. Münchene šis rodiklis išaugo nuo 31 iki 60 minučių, o Amsterdame nuo 80 iki 120 minučių. Vėlavimų priežastis – balandžio mėnesį pradėta taikyti įvažiavimo ir išvažiavimo sistema, pagal kurią ne Europos Sąjungos šalių piliečiai pirmą kartą atvykę į šalį privalo pateikti pirštų atspaudus, nuotrauką ir asmens duomenis. Rytoj Lietuvoje kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūrėje 14-17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų ir 4 minutės.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Ne į temą.
1: 15 valandų, 11 minučių Lietuvoje. Mes tęsime programą su daina ir labai ne į temą. Čia surinkom visokiausių dalykų, bet kai kurie ir į temą.
2: Jo, tai kai kurie, jo, pritirtau 100%. Šiandien yra tarptautinė kalnų diena ir mes sveikiname kiekvieną, kuris yra tokių žmonių, kurie negali gyventi be kalnų. Vieni kopijai labai aukštos, kiti į žemesnius, žodžiu, tai galbūt šiandien jūsų šventė.
1: Aš galvoju, žinai, kad ta kalnų diena, nu, nebūtinai reikia kopti į kalną, nes nebūtinai kalbam apie alpinizmą, yra tikrai galimybės ir vaikščioti po juos, eiti į žygius, galima nujučiuošti su slidėmis,
2: Čia reikia labai plačiai žiūrėti, gal jūs, pavyzdžiui, turite pinigų kalną, tai irgi sveikinam.
1: Irgi labai nebūtinai, taip.
2: Taip.
1: Tai va, čia tavo mėgstamiausia.
2: Čia mano, taip, gal jūs turite, nu taip, gal jūs turite, pavyzdžiui, moterį kalną, nu, vat, žinai, kam.
1: Mm-hmm. Gerai.
2: Proto, turi meni proto?
1: Taip.
2: Bokštą, o ką tu pagalvoji?
1: Ne, nieko. Aš jau nieko nebegalvoju. Gerai, 1823, mes kviečiame jūsų žaidimą ir išušiavus per 15 sekundžių į temą ir ne į temą dalykus kalnų tematiką.
2: Na gerai.
1: Padovanosim koinės.
2: Pažaiskim. Labą dieną.
3: Labą.
2: Kuo vardu?
3: Regina.
2: Regina, iš kur paskambinot?
3: Iš Radviliškio rajono.
2: Iš Radviliškio rajono.
1: Ar esat buvusi kalnuose kažkur?
3: Žiūrėjusi kalnus ir šiaip taip, galim sakyti, buvau.
1: Gerai, tai Regina, aš linkiu jums sėkmės, nes mes šiandien keliausime į kalnus, kurie yra Afrikoje. Tai jeigu mano įvardintas būtent Afrikoje yra, sakote į temą, jeigu kažkur kitur, tai sakykite ne į temą, gerai?
3: Nu, bandom.
1: Susikopkite, atsipalaiduokit ir, žodžiu, viskas pavyks kuo puikiausiai. 3, 2, 1 ir pradedam. Kosciuškos?
3: Ne.
1: Loganas?
3: Taip.
1: Kilimandžaras?
3: Ne.
1: Atlaso?
3: Ne.
1: Ruvenzoris?
3: Gal taip.
1: Kamerūno?
3: Taip.
1: Gerai, paskutiniai du tai tikrai į temą. Ruvenzoris ir Kamerūno yra Afrikoje esantis kalnai. Tuo tarpu Atlaso irgi yra Afrikoje, taip pat ir Kilimandžaro, čia taškų neturime. Neturime taško ir už Loganą, nes jis nėra Afrikoje, o Kanadoje. Taip, Kanadoje. Ir Kosciuškos kalnas nėra Afrikoje, jūs buvote teisi ir surenkate, Regina, 3 taškus.
2: Ačiū, Regina, iki.
1: Krepšinėje tai labai gerai, kaip pavyzdžiui, sako, 3 taškai.
2: Nu, jeigu tik tai vienas įmetimas, o ne visos rungtynės.
1: Nu, taip.
2: Klausyk, o Loganas yra Afrikoje?
1: Ne.
2: Ne, o kur?
1: Kanadoje.
2: Kanadoje, ne. Geras, nes dėl ko paklausiu, vat matai irgi smagu žaidžiant ir pačiam kai ką išmokti, nes yra vieno automobilio, nu, tai yra tokia Dacia Logan automobilis.
1: Uh-huh.
2: Ir dabar, vat, žinau, ką reiškia tas Logan. Nu, gerai.
1: Va. Jo aukštis siekia 5959 metrus.
2: Tikrai, būtų ką veikti.
1: Geras.
2: Gerai, aš irgi dabar noriu pažaisti. Alio, laba diena. Tyliau, radijum tuva, laba diena. Kuo vardu?
4: Esu Laura.
2: Laura, malonu, jūs iš kur?
1: Iš kur esat, Laura? Girdit?
4: Vilkaviškis.
2: Gerai,
1: o esat kalnuose kažkur laipiojusi, slidinėjusi, kažkur buvusi?
4: Minimaliai.
2: Gerai, Laura, šiandien jums atitenka Europos kalnai. Jeigu tas kalnas, kurį įvardinsiu, yra Europoje, sakykite į temą, jeigu ne, tai ne.
4: Gerai.
1: 3, 2, 1 ir pradedam.
2: Alpės.
4: Taip.
2: Karpatai.
4: Taip.
2: Kilimandžaras.
4: Ne.
2: Apeninai.
4: Taip.
2: Andai.
4: Ne.
2: Nu, žinokit, pirienų ir nebereikia, nes visi, kad ir su tokiu uždėlisimu, bet nebuvo nei vienos klaidos. Šaunuolė.
4: Wow!
1: Tai kiek taškų?
2: 1, 2, 3, 4, 5.
1: 5 taškai ir šiandien, Laura, jūs gaunate lietaus.
2: Įkopėte aukščiausią kalną tikrai šiandien.
1: Taip, sveikinam.
2: Iki.
4: Ačiū labai.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Pihu.lt

0: taškas LT parduotuvėse.
1: Mmm, kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
2: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Simona ir Aurimas. Apie orus.
1: Per tave, Aurimai, mes dabar sužinosim, kokie orai mūsų laukia.
2: Per mane dabar, aš galvoju, gali vieni nusivilti, kiti gali apsidžiaugti. Ką, žinau, neblogai tie orai visai. Rytoj kai kur trumpai gali palinuoti. Naktį šalta nuo 8 iki 13, pajūrėje 14-17, dieną 18-23 šilumos. Naktį Vilniuje 11, Kaune 13, Klaipėdoje 14, Šiauliuose 12, Panevėžyje 10 šilumos. Dieną Vilniuje ir Kaune 22, Klaipėdoje 21, o Panevėžyje štai 20 laipsnių šilumos.
1: Nu, žinok, situacija tokia keistoka, bet Irena Starošaitė sako, leisk man, gal aš kažko galiu padėti.
2: Gal, tegul pabandojo.
0: Sena gera daina.

0: pietus. Labas, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radijos stoties Lietus.
1: Labas, čia Džian. Ir jūs klausotės radijos stoties Lietus.
2: Labas, čia Rokas Jan. Jūs klausotės radijos stoties Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje marinuoti šašlykai Biovela, ledai ragelyje Baltija, traškučiai Leis ir natūralus mineralinis vanduo Vytautas žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
2: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams, perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos buitinė chemijai iki 50. LED džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms iki 50. Dulkių siurbliams iki 40% mažesnės kainos. O kendis skalbyklės ir kita buitinė technika taip pat iki 40% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai. Kilogramas žaliųjų vynogių tik 1,99 €. 250 gramų vyšninių pomidorų tik 89 centai. O kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 38 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Lieka kiek mažiau nei 15 minučių iki 16 valandos ir mes lekiam greitutėlį gimtadienį, kurį švenčia kas?
2: Vytautas, mylimas tėtis, 69 gimtadienis, toks, generalinė repeticija prieš rimtą jubiliejų, Aušo pranešė, tai aš skambinu tada.
1: Gerai, Vytautai. Tai mes pabandykim prisiskambinti, aš priminsiu, kad sveikinimus galite registruoti patogiai mūsų svetainėje lietus.fm.
2: Tikrai taip.
1: Vasaros naktys.
2: Tėtukas gal švenčia jau?
3: Klausau.
1: Labą dieną.
3: Labą.
1: Aš iešku Vytauto.
3: Na taip.
1: Vytautai, labai malonu, klausykit, mes čia jau susirinkę visi, bet nežinau, ar jūs atvažiuojat, ar vėluosit, nieko neįspėjot.
3: Nu, suprantat, kam čia labai Vilnius. Toks miestas sunku iki jūsų.
1: Supratau. Klausykit, nu aš nežinau, tas oras toks permainingas, kad nelaikyt žmonių, aš gal galiu jums telefonu tiesiog viską.
3: Gerai.
1: Nu tai gerai. Klausykit, gerai. Ir viens, ir du, ir trys. Ir...
2: Vytautai, su gimtadienius.
4: Radijo stotis Lietus.
1: Sveikinimai Vytautai jums iš radio namų, iš radio stoties Lietus.
3: Ačiū labai netikėtai.
1: Nu ir tikrai, man atrodo, kad žinojot, kad čia mes skambinam.
3: Nežinojau, tiesiog svečiai laukiam, tik nieko nepasakiau.
2: Oi, kaip gerai, nu tai žinokit, mes irgi trumpam įsibrovėm į jūsų šventę, paklausykite, kokį turim gražų jums linkėjimą eteryje.
1: Aš ten teisingai supratau, kad vakarėlis vyksta.
2: Taip, dienelis, ne vakarėlis.
1: Gerai, štai, kas čia parašyta, paklausykit Vytautai. Tėti, su 69 gimtadieniu linkiu tau stiprios sveikatos, ramybės širdyje ir kuo daugiau gražių saulėtų dienų. Tegul kiekvienas rytas prasideda su šypsena, o šalia visada būna mylimi ir brangų žmonės. Ačiū tau už meilę, rūpestį, išmintį ir už tai, kad visada galiu į tave atsiremti. Linkiu, kad gyvenime netruktų jaukių akimirkų, smagių susitikimų, kelionių, juoko ir mažų kasdienių džiaugsmų. Būk laimingas, sveikas ir mylimas.
2: Nu, sveikina Vytautai visai Lietuvai girdint jūsų dukra Aušra su visa šeimyna. Ar jie dabar irgi ten yra? Ar jie ten yra dabar?
1: Gal ir yra. Nežinau, Vytautas nuėjo, žinok, man atrodo, jau lebešiuotis.
2: Vytautai būkite sveikas ir laimingas.
1: Taip,
2: ir
1: kad,
3: ir, be žada.
1: Ir gerai, kad gyvenime ačiū. Sektusi dar ir dainą pagrosim.
3: Labai ačiū.
2: Ačiū.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Jon Cheddar užkandžiai. Atrask pikantiškų keptų sūrio gabaliukų skonį. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 19 dienos Jon Cheddar kepti sūrio gabaliukai net su 25% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
4: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu lauko baldams iki 60, o lauko šviestuvams net iki 70% mažesnės kainos. Moki veži.
5: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
6: Ką veikia geriausias statybų profesionalas, kurį pažįstate? Galbūt jis ieško naujų galimybių? PST Group moka iki 1000 eurų už sėkmingą rekomendaciją. Rekomenduokite arba kandidatuokite patys. pst.lt/rekomenduok.
7: Ačiū savaitę Maksimoje rūpyčio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Šilaugės kibirėlį valdant 2,99. Panevežio cukrus plus 59 centai. O perkant dar daugiau sultims nealkoholinė vynui, sidrui ar alui 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
8: Informuoja radijo stotis Lietus.
9: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose. Gyvenk Druskininkuose, atrask Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas kelionė. O gražiausius Lietuvos kampelius.
1: Reklama.
10: Lietuvos. Šią savaitę į radijo stoties Lietus Top 20 pretenduoja

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos, taip pat Latvijos pasienyje su Baltarusija fiksuojant požeminius migrantų tunelius įtariama, kad jie gali būti išnaudoti tik, ne tik kontrabandai gabenti, bet ir hibridinėms atakoms bei priešo patekimui į šalį. Premjeras Mindaugas Sinkevičius neslėpė, kad rizikos gali būti įvairios. Vyriausybė žada aiškintis, ko statutinėms įstaigoms reikėtų siekiant pasienyje užtikrinti saugumą.
1: Adekvačiai vertinti ir juos užkardyti nebejotinai. Tą informaciją apie tunelius, kurie yra kasami, yra matyti čia nauja sugalvota forma nelegaliai migracijai ir matyti ir kitiem potencialiai grėsmingiam ir pavojingam valstybė veiksmam, tame tarpe netmeskim ir kontrabandos klausimų. Valstybė ieško ne tik tai technologinių sprendimų, nes kiek teko bendrauti, ieškoma ir technologinių sprendimų, nes yra žemės virpesių detekcija, yra procesai, kurios gali, sakykime, užkardyti iš anksto su šiuolaikinė technologinė įranga. Matyti, artimiausiu metu bus galimybė pasikalbėti su vidaus reikalos ministerijos pareigūnais, ko trūksta, jeigu trūksta, kad mūsų pasienio situacija būtų saugi, tam bus skiriamas dėmesys.
0: Šią popietę sakė premjeras Mindaugas Sinkevičius. Dar praėjusią naktį Latvija pasienyje su Baltarusija aptiko pirmąjį nelegalių migrantų naudotą tunelį. Tuo metu Lietuvoje tokių požeminių tunelių fiksuota bent 10. Valstybės sienos apsaugos tarnybos teigimu vienas ilgiausių tunelių siekia, ausių tunelių siekia apie 25 metrus vien Lietuvos teritorijoje. Jie dažniausiai kasami 8.

dešimtmečio pabaigos yra mažai tikėtinas. Artimuosiuose rytuose formuojasi naujas trijų šalių karinis alijansas, kuris apjungia milijonus karių ir tūkstančius tankų, bei gali tapti vienu iš svarbiausių blokų musulmonų pasaulyje. Saudo Arabija, Turkija ir Pakistanas pasirašė gynybos susitarimą, kuris veiks pagal NATO principą, tai yra užpuolus vieną šalį, visos kitos imsis atsakomųjų veiksmų. Susitarimas buvo pasirašytas Mekoje, viename iš svarbiausių islamo šventųjų miestų. Šalių atstovai pabrėžė, kad susitarimas yra gynybinio pobūdžio ir esą nėra nukreiptas prieš kokią nors konkrečią šalį. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo socialinį tinklą True Social valdanti bendrovė pranešė sudariusi sutartį su keliais klientais, pasirengusiais mokėti už įžankstinę prieigą prie Trumpo įrašų socialinėme tinkle. Prezidento Trumpo sprendimas apmokestinti spartesnę prieigą prie savo įrašų jau sukėlė naujų klausimų dėl prezidento pareigų komercializavimo. Naujienų portalas Axios skelbė, kad mėnesio prenumeratos kainos svyruoja nuo 60 tūkstančių iki 100 tūkstančių jungtinių valstijų dolerių. Rytoj Lietuvoje kai kur numatomi trumpalaikiai lietus, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūrė 14-17 laipsnių, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų ir 4 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Ką valgom?
1: 16 valandų, 11 minučių Lietuvoje. Labai džiaugiamės, kad esate kartu šį antradienį. Na, bent jau Vilniuje, tai toks, nežinau, tas antradienis, žinai, nuo apniukusio, paskui giedro, tada lietingo ir dabar saulė šviečia toks visoks, visokas spalvos šešė.
2: Na, ne keturi, bet turbūt trys sezonai per vieną dieną.
1: Taip, geriausia, aišku, kai ir kokie trys patiekalai ant
2: stalo. Bet valgyti vis tiek reikia,
1: bet, ne? Bet mums ir vieno užteks kokio receptuko.
2: Taip, užtenka, ne? Taip reikia receptuko, paskaminkite 1823, pasidalinkite ir mes galbūt paskanausim.
1: Gal, o gal ir ne.
2: Kodėl?
1: Nu, nes, nežinau, jeigu labai sudėtingas, koks receptas.
2: Gal ir ne, o gal ir ne, suvalgysiu kopūstus bačkoje.
1: Aha,
2: sveiki. Alio, laba diena.
3: Nu, kopūstų nevalgysim, laba diena.
2: Kuo vardu?
3: Gita.
2: Gita, labai malonu. Ką šiandien skanau serviruojat?
3: Žinokit, taip įsinorėjom pasigrilinti, kol lietus nelyja, tai buvo pievagrebį įdaryti sūrių ir apviniuoti šoninę. Ir lavašas su faršu, suviniotas su prieskoniais ir supjaustytas ir keptas grybyje.
2: Gerai, tai gal tada pradėkim nuo tų grybų. Tai perkam grybus, čia kokių reikia?
3: Pievagrybius.
2: Pievagrybių, bet ar tų didesnių, ar tų mažų, nesvarbu?
3: Šiaip tai man mažesni skanesni.
2: Gerai.
3: Tai išėmam kotelį.
2: Taip.
3: Ir aš truputį juos pamarinuoju. Druskytės pipiriuko majonezą palaikau, kokią valandytę.
2: Gerai.
3: Tas tada į vidų kvadratėlį fermentinio sūrio ir atvinioju šoninę. Ir dedam grilinti.
2: Aha. O dabar apie tą lavašą?
3: O lavašą susimaišom faršą su mėgstamais prieskoniais, aš dar petražolę įpjaustu, morkytės įsitarpojam, bet šiandien nebuvo to. Ir suviniojam sūrą, būtinai fermentinę. Suviniojam ir supjaustom, man gaunasi iš tos tortilijos paprastos, 4 gabaliukai, perveriam su iešmukui ir dedam kepti.
1: Niam.
2: Palaukit, tai tą sūrį?
3: Graikiško jogurtą.
2: O tą sūrį faršą įpjaustot?
3: Ne, ant viršaus.
2: A, ant viršaus?
3: Faršą ištepam tortilijai ir ant viršaus apibarstam sūrį. Ir suviniojam ir kepam. Ir tada pasidarom graikiško jogurto, man labai patinka česnako ir rauginto agurkėlio tarkuoto.
1: Bet žodžiu...
3: Maišom ir jais valgom.
1: Bet žodžiu, kad ta tortilija leidžia faršui iškepti, taip aš suprantu, ar ne?
3: Leidžia. Leidžia labai ir sūris įsibydo. Pabandykit, labai
2: skambu. Gerai, ačiū, tikrai pabandysim.
1: Skamba, tai žinokit, fantastiškai. Aš
2: aišku,
1: sunkiai galiu kalbėti.
2: Ką jau valgysi,
1: bet, žinok, aš kažkaip pagalvau, šiandien taip, žinai, ir dainos liejasi, tarsi, žinai, ir kiekviena jų yra tokia, tarsi, žinai, atliepinti tai, ką mes kalbame. Na, ir Augustė, Nombeko Augustė sako, bus kaip nori.
2: O nori daug ir gerai.
0: Būkit laimingi, čia Lietus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70%, šviestuvams iki 60%, virtuvės ir kitais smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Jūs 60 metų ar daugiau jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
5: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Sau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
7: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom.
10: Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių.
9: Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiborų. Tiborų – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
11: 5 Palangos parko vakarai. Merūnas, Paulina Paukštaitytė, Andželų, 8 kambarys, Vaidas Baumila. Akustinės muzikos skambesys rugpjūčio 12-16 dienomis Palangos Gintaro muziejaus terasoje. Bilietai kakava.lt. Koncertų ciklo partneriai BYD, Sibė, Čikipuki, Monciškis. Informuoja radijos stotis Lietus.
1: Reklama.

0: Eteryje Simona ir Aurimas. Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Mėlyjei, visai netrukus Aurimas papasakos apie tai, kokie orai mūsų laukia, bet nepaisant, kokie orai, mes primename, kad Eglės sanatorija, sanatorinio gydymo ir medicininės reabilitacijos lyderė Baltijos šalyse.
2: Ojo, ten gera bet kuriuo metu ir per bet kokį orą. Rytoj kai kur trumpai gali palyti, temperatūra 8-13, pajūryje kiek šilčiau naktį, 14-17, dieną 18-23 šilumos. Jeigu konkrečiau pažiūrėti, naktį Vilniuje 11, Kaune 13, Klaipėdoje 14, Šiauliuose 12, Panevėžyje 10. Dieną Vilniuje ir Kaune 22, Klaipėdoje 21, Šiauliuose ir Panevėžyje apie 20 šilumos.
1: Gerai. Bet, žinai, man atrodo, kad kai tavo yra gera sveikata, tai tavęs gal ir oras taip nerzina.
2: Žinoma, kad taip.
1: Tad stiprinkite sveikatą kurorto gamtos apsuptyje Eglės sanatorijoje, kuri atnaujino trumpalaikę sanatorinio gydymo programas.
2: Rinkitės iš sveikadinių mini, midi ar maxi programų nuo trumpo atokvėpio iki gydomųjų procedūrų kupinos viešnagės.
1: Puikios kainos sekmadieniais vos nuo 52 eurų asmeniui. Na, o daugiau informacijos ir rezervacija sanatorija.lt.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Ar žinojote, kad Europos parlamente kalbama net 24 kalbomis, o parlamentarai sėdė ne pagal tautybę, o pagal pažiūras?
2: Nustebote? Tai tik dalis to, ką slepia Briuselio ir Strasbūro koridoriai. Mes paruošėme jums ypatingą iššūkį.
1: Ar sugebėtumėte atsakyti, kiek Lietuva turi savo balsų Europoje? O ar žinote, kuri moteris pirmoji stojo prie Europos parlamento vairo?
2: Atėjo laikas ne tik spėlioti, bet ir žinoti. Kasdien klausyk radijo stoties Lietus ir sužinok apie Europos parlamentą.
1: Žaisk, dalyvauk ir tap tikru Europos ekspertu kartu su mumis.
2: Projektą dalinai finansuoja Europos parlamentas, tačiau už turinį išreikšto nuomonę ar požiūrį atsako tik autoriai. Europos parlamentas už juos negali būti laikomas atsakingu.
3: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje! Tik rugpjūčio 14-16 dienomis! Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida! Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia!
5: Teleloto bilietai žolinės pokštės akcentas. Žaidime dar kartą atrieda numylėtinis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ambulėse magnio B6, 6 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
8: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
7: entuziastams,
8: benzingalviams,
7: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
8: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
7: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
8: Bilietus platina kakava.lt.
1: Reklama.

0: Судина. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Taip, mėlyjeji, mes, žinokit, prisidainavom, prisišokom, išdalinom dovanas, prisveikinom mūsų mėluosius klausytojus ir metas jau mums atsisveikinti.
2: Taip, metas atsisveikinti, jau pasirodė mūsų mylima kolegė Kotryna, netrukus širdelės šio antradienio, visiems norime palinkėti gerų, jaukaus, įdomaus, turiningo, prasmingo pavakarį ir vakaro su lietumi, su savo šeima, su savo draugais, teveliais, taip toliau ir panašiai. O ką? Zuzana vardadienį švenčia, ne?
1: Taip.
2: Nieko.
1: Zuzana.
2: Taip. Širdis mano.
1: Koks? Mes pasimatysim rytoj, ar
2: taip.
1: Ne?
2: Ir taip. Dar, žinok, noriu taip truputėlį, kaip ten sako jaunimas, pamotyvuoti. Ai, lietuviška žodis. Šiandien yra tarptautinė kalnų diena, tai žinokit, įkopkite tą savo svajonių kalną.
1: Nuverskit kalnus.
2: Jeigu ne šiandien, tai rytoj. Taip, nuverskit kalnus.
1: Taip.
2: Taip.
1: Ir tau linkiu to paties.
2: Ačiū labai.
1: Būkit geri vieni kitiems, aš dar greitai greitutėlį Vyteniui noriu pagroti dainą, kurios jis pagidavo, sakė, naujausia ir kaip visada nuostabė dovimi dainą nelegalu. Tai Vyteniui iš Alytaus grojo šią dainą ir visiems žinoma, kurie yra...
2: Ir nelegalu yra išjungti Lietuvą, viskas.
1: Taip, Lietuvos klausytojai visiems jums. Čiau, iki, ate.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Druskininkų vandens parke nauji nusileidimo kalneliai. Skrėk daugiau nei 200 metrų su vandens purslais, netikėtai šuoliukais ir suktukais. Išbandyk vienintelį Lietuvoje keturvietį kalnelį kruizas, kurį norėsis kartoti vėl ir vėl. Iki pasimatymo vandenyje, mielas akvanautė.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gėrimą Coca-Cola antras nemokamai. Su iki kortele saldainių dėžutėms 30, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.

0: parduotuvėse.
1: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Pajauskite Adu pieno be laktozės naudą. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rūpjūčio 19 dienos Adu pienas be laktozės net su 20% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Ryškiausias vasaros kultūros renginys – festivalis Purpurinis vakaras rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių, žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai – Jevinė ir Ringuva. Festivalio radijas – Lietus. Anykščiai – čia gera sugrįžti.
5: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vilniaus arkivyskupija atsisako įvardyti pavardės dviejų kunigų, kurių bylos perduotos teismui dvasininkus kaltinant seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Vilniaus arkivyskupijos nepilnamečių bei pažeidžiamų suaugusiųjų apsaugos reikalų koordinatorius kunigas Mykolas Atničenka sako, kad taip neva stengiamasi apsaugoti nukentėjusias aukas.
1: Mes prašome ir raginame neieškoti, nesieti, neįvardinti kokių nors konkrečių pavardžių, tam, kad nenukentėtų aukos. Pirmiausia, mums yra svarbiausia aukos, kad žmonės, kurie nukentėjo nuo konkrečių kunigų, kad jie būtų apsaugoti, kad jų pavardės nebūtų išaiškintos, kad jie rastų pagalbą ir kad jie toliau galėtų gyventi gyvenimą.
0: Tuo metu premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad seksualiai prieš vaikus nusikaltusios menų tapatybės neturėtų būti saugomos nuo viešumo.
2: Net sunku patikėti, kad tokie atvejai vis dar tebevyksta šiuolaikinėje Lietuvoje. Dėl registrų, dėl reguliavimo, kaip nusikalstantis tokio pobūdžio nusikaltimuose galėtų būti identifikuojami, atskleistos jau jų tapatybės. Aš manau, kad tikrai svarstys parlamentas ir tikrai turbūt čia bus rudenį įvairių teisinių iniciatyvų. Aš asmeniškai palaikyčiau tokį iniciatyvą.
0: Pasak Vilniaus arkivyskupijos, abu kunigai buvo ir lieka nušalinti nuo pareigų. Generalinės prokuratūros teigimu, vienas kunigas kaltinamas seksualiniais nusikaltimais prieš 11 nepilnamečių galimai vykdytais 2002-2025 metais. Kitoje teismui perduotoje byloje dar vienas kunigas kaltinamas disponavimu vaikų pornografija. Šioje byloje nukentėjusiųjų nėra. Libano parlamentas šiandien panaikino mirties bausmę ir šalis tapo pirmąją valstybę artimuosiuose rytuose, oficialiai nutraukusią šią praktiką. Mirties bausmės Libane nebuvo vykdytos nuo 2004 metų. Šalies teisingumo ministras mirties bausmės panaikinimą pavadino istoriniu įvykiu ir teigė, kad mirties bausmės grėsmė anksčiau trukdė Beirutui susitarti dėl įtariamųjų ekstradicijos iš valstybių, kuriuose ši bausmė yra, uždrausta. Beveik 300 prancūzijos laikraščių federacijos.

Ši iniciatyva bus patvirtinta, šią technologiją pradės diegti gaminant naujus automobilius ir orientacinė data yra nuo 2030 metų. Ši sistema veikia praktiškai taip pat kaip greičio palaikymo sistema, su vieninteliu skirtumu reikiamą ribą nustato ne žmogus, o pats automobilis. Automatinio greičio mažinimo sistemą norima sukurti dėl to, kad būtent neatsargus vairavimas tebėra viena iš pagrindinių mirtinų eismo įvykių priežasčių Europoje. Rytoj Lietuvoje kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje 14-17 laipsnių, diena šils iki 18-23 laipsnių. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samių naujienos, portale 15 min, dabar 17 valandų ir 4 minutės.

0: Eteryje Kotrina. Širdelės.
1: Aš pasiilgau žydinčių

Sėkmingiausia diena. Aišku, sutinku su tuo, norėčiau jį matyti žmonės, kuriuos myliu, žmonės, kurie man gerų linki. Galų gale, aš svajoju apie savo sėkmingiausią, laimingiausią dieną. Ir žinoma, pagalvojau, kad tada norėčiausi, kad ir maistai būtų skaniausiai. Galų gale, kad ir dainos skambėtų mano širdžiai mylimiausias. Kažkokia tokia egoistinė, ar ne? Ilga vieno žmogaus tirada, kai laikrodžiai rodo 10 minučių po 17 valandos, bet būtent tai tiradai mane ir įkvėpė daina, ką tik tai skambėjusi Lietuje. Mėly Lietuvos klausytojai, ale gal ir jums atėjo metas truputuką prisimint, ką reiškia sveikas egoizmas mūsų kasdienybėje. Jeigu esate žmogus, norintis pasidovanoti savo dainą ir galbūt truputuką įprasminti savo gyvenimą su antradienio šypsena veide, rašykite laiškus virdelėse tai lietus.fm. Jau ką mėgstu, tai besišypsančius žmonės. Oi, kaip mėgstu skaityti jūsų laiškus. Čia antroji mano silpnybė. Negaliu pasakyti, kad nuodėminga tampu tada, kada skaitau jūsų meilės istorijas. Žodžiu, palaikome tarpusavio ryšį. Jūs rašykite, atsakykite į mano klausimą, tai ką grojam, ir šypsokitės, laiką leisdami kartu su širdelėmis. Primenu dar kartelį adresą jūsų laiškams, jūsų šypsenoms, sirdelėse, tai lietus.fm.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. Olivzane visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
5: Teleloto bilietai žolinės pokštės akcentas. Žaidime dar kartą atrieda numylėtinis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. O šią savaitę aukso puodė 1 000 000 eurų. Teleloto.
6: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
7: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 500 gramų Jakobs maltos kavos tik 6,19. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola tik 1,59. Lidl vertė.
8: Ar kada susimastėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
1: Reklama.
9: Radio stotis Lietus.
10: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

Noriu paskirti dainą Liūdniausia vasara Arūnui iš Marijampolės rajono. Ir Liūdniausia vasara kartu su Gian nuo Odetos. Graži daina, ar ne? Buvo turbūt ir tokių žmonių, kurie pirmą kartą įsiklausė, nes tai ir po ilgos pertraukos sukurta nauja, jausminga daina. Turbūt dažnas iš jūsų įsiklausėte į žodžius ir patys pagalvoti, kistata kažkokia šių metų vasara, ar ne? Atrodo, vienoje akimirkoje gali būti pakilėtas iki dangaus, o būtų taip liūdna ir dar žodžiai, kad jeigu ką, tai gali būti pati liūdniausia mūsų gyvenimo vasara. Mylėlį, tūs klausytojai, žinot, kas gelbsti? Gelbsti galimybę pasipasakoti, išsipasakoti ir jeigu tas pasakojimas yra susijęs su jausmais, jūsų laiškų, jūsų meilės istorijų laukiu visuomet. Rašykite nepriklausomai nuo to, kiek jums metų yra, aš tikrai tikiu, kad žmogus kartą mylėjęs meilės istorijas gali pasakoti. Taigi papasakokite ir jūs, nes pirmadienio vakarais radio stoties Lietus vienam iš jūsų dovanojo dovaną už geriausią praėjusią savaitės istoriją. Aš pridedu titulą Geriausias meilės istorijų autorius ir džiaugiuosi galėdama skaityti jūsų laiškus. Jūsų laiškų, kaip visuomet, laukiu elektroniniu paštu sardelėse lietus.fm net ir šią akimirką, kai laikrodžiai rodo 17:24. Laukiu jūsų laiškų norėdama sugroti dainą, tą, kurios jūsų širdelė geidžia. Remigijus turbūt klausėsi visų garsumų, taip kad net iš tikrųjų siautėjo. Jo aplinkoje vei 4 kartu su Kastyčiu Kerbedžiu. Nu, o jeigu jums norisi dainos, tai ko tylite? Primenu adresą sirdelė@lietus.fm. Lina rašo, labas širdelė, Kotryna, vasarėlė. Vis pasineriu į prisiminimus ir labai norėčiau savo grupės 2 atliekamos dainos prisiminimai. O Elinute, gerų tau prisiminimų, garsink savo radijuntuvą, grupė 2 dainuoja dainą tau.

0: aš savo laikų dainą ir taip panorau, kaip sakote, čia ir dabar. Vanessa Paradis, didžiulį taksį skambėjo Solveigai. Inga tai ta čia pas mus, kuri propaguoja sveiką gyvenimo būdą. Šiuo metu, belinguodama savaisiais klubais, klausosi Tado Juodsnukio dainą Šaltos lūpos. Inga, te būna sveikata tavame kūne ir šypsena tavame veide. Primenu adresą jūsų laiškams, jeigu norisi dainos, sirdelės@lietus.fm.
1: Apie orus.
0: Kaip dainuojama vienoje dainoje, pamenat, buvo tokia: pakalbėkim geriau apie orus. Na, sinoptikų klausiu, tai pakalbėkim apie orus. Sako, ką nori žinot? Trečiadienio naktį kai kur trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų 50 m/s. Naktį temperatūra svyruos tarp 8-13, pajūrė tarp 14-17. Dieną lis, aišku, kad lis, trumpai lis, bet tuo metu kai lis ir vėjas bus šiaurės vakarų gūsingas, bei kai kur jo gūsiai gali siekti 15 m/s. Temperatūra dieną svyruos tarp 18 ir 23 °C. Naktį Vilniuje 11, Kaune 13, Klaipėdoje 14, Šiauliuose 12, Panevėžyje 10 °C. Dieną Vilniuje, Kaune 22, Klaipėdoje 21, o Šiauliuose ir Panevėžyje rytaus dieną turėtų būti apie 20 °C. Laikrodžiai rodo 17:36.
1: Širdelės.
0: Labas, Kotryna, keliauju namo. Gero visiems antradienio klausantiesiems lietaus. Norėčiau, jeigu pagrotumėte Leon Somov ir Saulės Kliošo atliekamą dainą Šokių aikštelėje. Tokia žinutė yra palikusi Jūratė.

0: apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
1: Tineko. Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
2: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
3: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
4: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Magija – stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 19 dienos šokoladu aplieti varškės sūreliai magija tik po 44 centus.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja – lietuviškas bankas arčiau jūsų.
8: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu maišytuvams iki 35, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% mažesnės kainos. Moki veži.
9: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
10: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
11: Reklama.

0: Alma paprašė Ingos Valinskienės ir Edmundo Kučinsko dainos O kas gi tau aš esu? Kyla klausimas. Aš bent jau žinau atsakymą, kas aš jums esu. Esu ta, kuri pildo jūsų muzikinius pagidavimus. Sridelėse talietus.fm. Na, štai čia Jeva paprašė pagroti josios vaikino mėgstamiausią dainą.
1: Širdelės.

0: radijo stotis Lietus. Reklama.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Šiandien pigu.lt parduotuvėse.
1: Ieškom tave. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash vienas.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai, kilogramas žaliųjų vynogių tik 1,99 centai, 250 gramų vyšninių pomidorų tik 89 centai, o kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 38 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rūpjūčio super hitai Ermitaže iki rūpjūčio 31 dienos Top Color Premium vidaus lauko ir medienos dažai iki 40. Royal Canin gyvūnų ėdalas iki 40. Liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai 30% pigiau. O dulkių siurbys robotas Xiaomi 5 Pro tik už 549 eurus. Ermitažas LT.
5: Sau gali leisti daugiau. Auto Kagava. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto Kagava.lt.
6: Reklama.

paprašė sugroti Sauliaus Prūsaičio ir grupės Rondo atliekamą dainą Tavo lūpom vaikščiojo. Rasa, gerų vaikštynių. Rasai, Tavo lūpomis, Richardai. Lygiai 18 valandą Lietuvoje 200 sekundžių informacijos. Danutė Daunoravičiūtė papasakos apie tai, kuo gyvas buvo antradienis čia Lietuvėlėje ir už Lietuvos ribų. O kai laikrodžiai rodo 17 valandų 54 minutės, širdelė Kotrina groja Julijos užsakytą pageidautą dainą. Vanilinis dangus ir Virgilijos Valuntonės laivai. O jūs nepamirškite, mylėjai, nuo 18 valandos širdelėse prasideda antradienio sveikinimai.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos ir Latvijos pasienyje su Baltarusija fiksuojant požeminius migrantų tunelius įtariama, kad jie gali būti išnaudoti ne tik kontrabandai gabenti, bet ir hibridinėms atakoms bei priešo patekimui į šalį. Premjeras Mindaugas Sinkevičius neslepia, kad rizikos gali būti įvairios. Vyriausybė žada aiškintis, ko statutinėms įstaigoms reikėtų, siekiant pasienyje užtikrinti saugumą.
1: Visos grėsmės jas reikia adekvačiai vertinti ir jas užkardyti nebejotinai. Ta informacija apie tunelius, kurie yra kasami, yra matyt čia nauja sugalvota forma nelegaliai migracijai ir matyt ir kitiem potencialiai grėsmingiam ir pavojingam valstybių veiksmam, tame tarpe netmeskim ir kontrabandos klausimų. Valstybė ieško ne tik tai technologinių sprendimų, nes kiek teko bendrauti, ieškoma ir technologinių sprendimų, nes yra žemės virpesių detekcija, yra procesai, kuriuos gali, sakykime, užkardyti iš anksto su šio laikinė technologinė įranga. Matyt, artimiausiu metu bus galimybė pasikalbėti su vidaus reikalus ministerijos pareigūnais, ko trūksta, jeigu trūksta, kad mūsų pasienio situacija būtų saugi, tam bus skiriamas dėmesys.
0: Teigė premjeras, dar praėjusią naktį Latvija pasienyje su Baltarusija aptiko pirmąjį nelegalių migrantų naudotą tunelį. Tuo metu Lietuvoje tokių požeminių tunelių fiksuota bent 10. Valstybės sienos apsaugos tarnybos teigimu vienas ilgiausių tunelių siekia apie 25 metrus vien Lietuvos teritorijoje. Serbija viena iš paskutinių Europos šalių, į kurią gali laisvai važiuoti Rusijos piliečiai, ruošiasi prisijungti prie Šengeno erdvės ir tai automatiškai reikš vizų įvedimo Rusijos federacijos piliečiams. Belgrado tikslas pasirengti įstojimui į Šengeno erdvę iki 2027 metų pabaigos. Apie tai pranešė šalies Europos integracijos ministras. Pasak jo, Serbijos vyriausybė jau sudarė specialią darbo grupę, kuriai vadovauja vidaus reikalų ministerija ir patvirtino būtinų reformų planą. Artimuosiuose rytuose formuojasi naujas trijų šalių karinis alijansas, kuris apjungia milijonus karių ir tūkstančius tankų, bei gali tapti vienu iš svarbiausių bloko musulmonų pasaulyje. Saudo Arabija, Turkija ir Pakistanas pasirašė gynybos susitarimą, kuris veiks pagal NATO principą. Tai yra užpuolus vieną šalį, visos kitos imsis atsakomųjų veiksmų. Šalių atstovai pabrėžia, kad susitarimas yra gynybinio pobūdžio ir nėra nukreiptas prieš kokią nors konkrečią šalį. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo socialinį tinklą True Social valdanti bendrovė pranešė sudariusi sutartį su keliais klientais, pasirengusiais mokėti už įžankstinę prieigą prie Trumpo įrašų socialinėme tinkle. Prezidento Trumpo sprendimas apmokestinti spartesnę prieigą prie savo įrašų sukėlė naujų klausimų dėl prezidento pareigų komercializavimo.

Loterija. Kotrina. Širdelės.

Širdelės su Kotrina. Lietuje antradienio vakarą laikrodžiai primena, kad metas praverti sveikintojams studijos duris. Užeikite, mėlyje, užeikite. O jeigu esate kuklus ir vis dėlto turite savų reikalų, savų planų, tai nepamirškite, kad bet kuriuo paros metu esate laukiami mūsų puslapyje internete lietus.fm. Ten yra nuoroda, pasveikinkime vieni kitus ir sveikinsim. Žinokit, kažkaip iki 9 valandos vakaro rasim galimybę padovanoti muzikinę dovaną, papuošti šypseną žmogų, kuris galbūt visiškai nesitikė linkėjimų rugpjūčio 11. Nu ką padarysi? Nustebinti mokame, stebinti galime, tai tą ir darome. Šiandien Filomena, Klara, Severas, Suzana, Visalgas, Visvilė ir Lygija švenčia savuosius vardadienius. Varduvininkams linkėjimai taip pat yra būtiniai. Primenu dar kartelį adresą internete lietus.fm. Ernestas, Violetai, į Vokietiją šiandien štai ką noriu pasakyti. Galbūt sako, mieloji mano Violeta, per retai ištariu, kad tu esi didžiausia mūsų gyvenimo dovana, kad tavo meilė, švelnumas, rūpestis kasdien kūrė mūsų šeimos laimę, juk Violeta, tu esi mūsų namų širdis, mūsų stiprybė ir šviesa, leisk palinkėti, kad kiekviena tavo diena būtų kupina ramybės, sveikatos ir te pildosi visos tavo svajonės, o mes su Gajumi visada būsime šalia, mylėdami, palaikydami ir saugodami tave. Ačiū tau už tai, kad tu esi tokia nuostabi. Ačiū tau, kad esi žmogus, su kuriuo noriu eiti per gyvenimą, ranka ranko, myliu tave visą širdimi ir pažadu mylėti dar stipriau su kiekviena nauja diena, su gimtadieniu mūsų brangiausiai, su begaline meile tavo vyras Ernestas ir sūnus Gajus. Mieloji Violeta, mieloji Violeta, aš džiaugiuosi, kad turite su kuo eiti ranka į ranką, na bet jeigu dar bus koks pirštelis laisvas, tai mes irgi čiupt jūs už parankės ir keliausime kartu gyvenimo keliu, dainas bedainuodami, taip gražiai vieni kitus sveikindami. Violeta, būkit sveika, būkite laiminga. Valdas šiandien Živilę sveikina gimtadienio progą ir sako, Živilė, tegu širdis plaka dėl meilės, o ne nulipimo laiptais. Ai, Živiliuk, Živiliuk, ale paukštininkas, ar ne, Valdas, tai ne, kad normaliai sveikatėlės palinkėtų. Živiliuk, Živiliuk, tu tik laikykis, stiprybės tavo širdeliai ir meilės, meilės, meilės. Šiandien Alma švenčia savąjį 55-ąjį jubiliejinį gimtadienį, tai tegul ši diena būna pati laimingiausia. Būk laiminga ir mylima, 55-ojo jubiliejinio gimtadienio proga šiandien sveikina Alma Ingrida. Aliona yra palikusi man žinutę, labas Kotryna, šiandien nuostabi diena, man prasidėjo atostogos netikėtos. Bet gaila, kad negaliu praleisti kartu su vyru, jis labai toli nuo manęs Anglijoje. Važiuojam namo ir visada klausosi lietaus, nes mes lietų abudu labai mylime. Norėčiau Vytautui palinkėti gero kelio namo ir kad nepamirštų, kad aš jį labai myliu, linkėjimai iš Lietuvos į Angliją. Ei, Vytut, taigi mes apie tave, šoperuk. Gero tau kelio linki meilė Aliona ir siūlo pasigarsint radijo imtuvą.

0: parduotuvėse.
1: Lidl nuolaidų dienas Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
2: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
3: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
2: entuziastams,
3: benzingalviams,
2: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
3: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
2: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
3: Bilietus platina kakava.lt.
4: Reklama.

0: O tikrai pasveikinkime vieni kitus. 18 valandų 22 minutės. Būkite pasveikinti. Ačiū už linkėjimus. Primenu, savuosius palikti galite mūsų puslapyje internete lietus.fm. Ten yra nuoroda. Pasveikinkime vieni kitus. Lukas šiandien sveikina Saulių gimtadienio proga. Sauliau, Sauliau, leisgi tau palinkėti laimės, gražių akimirkų, o svarbiausia sveikatos. Ir aš tikiuosi, Sauliau, kviskas nuo šios akimirkos susiimsi, būsi laimingas ir pats sveikiausias. Beje, žinutė yra palikęs Gintaras, kuris norėtų ir beje, šiuo metu tai ir daro, sveikina Viktoriją 9-ųjų vestuvių metinių proga ir linki tau, Viktorija, visą ko paties. Meilės jums abiems, laimės jums abiems ir dar 99 metų kartu. Būkite sveiki, būkite laimingi, būkite vienas kitų turtingi. Viktorijai ir Gintarui valio, valio, valio ir 9 kartus ilgas valio vestuvių metinės švenčiant. Šiandien privalau pasveikinti Aldoną. Yra artimi žmonės, kurie norėtų nustebinti Aldutę Lietaus etrija.
1: Taip, klausau.
0: Labą vakarą.
1: Sveiki. Labą vakarą.
0: Radijos stoties Lietus, Kotryna Aldonos ieškau.
1: Taip, klausau.
0: Aldona, žinokit, kažkaip tai vat nuo to pirmojo jūsų... Nereikia, nereikia, nejunkit garsakalbio, taip geriau girdėsis. Žodžiu, Aldutė, kai...
1: Nu, gerai, gerai.
0: Jo, kai išgirdau tai jūsų tokį, iš karto taip klausau, supratau, kad jau turbūt nuo pat ankstyvo ryto, ar ne, pamatot, nepažįstamą numerį, žinot, o čia vėl mane kažkas sveikins.
1: Tikrai taip, ir... visą dieną sulaukiu sveikinimo.
0: Bet Aldona, žinot, kas mėla, jūs taip gražiai, tokia pasitempusi, tokia linkėjimams pasiruošusi ir aš suprantu, kad iš tikrųjų džiaugiatės savo gyvenimo gimimo dienomis.
1: Taip.
0: Taip. Nes, Aldona, aš tikrai tikiu, kad jūs aplinkoje yra ir vienas kitas, kuris sako, nu baigtų, Aldona, koks dar gimtadienis. Ir kai pradeda žmonės bumbėti, ar ne, lyg gimtadienis būtų kaltas, kad jam nepasisekė su švente. Aldona, leiskite palinkėti to neblėstančio optimizmo, tos tokios gražios, gyvenimiškosios energijos. Ir labai labai noriu perduoti šilčiausius linkėjimus, ką ten šilčiausius, nuo širdžiausius sveikinimus gimtadienio proga, nuo Mindaugo svajūnės ir anukėlio Justo, kurie linki, kad ši gražiai akimirka pučiant žvakute su visa šeimyna būtų pilna šviesos, šilumos, džiaugsmo, o jūsų širdies gerumas ir meilė, kad ir toliau kurtų šilumą mūsų visų namuose. Gražiausi sveikinimai ir linkėjimai. Žodžiu, Aldutė, esate mylima, esate gerbiama ir kiek suprantu, šiuo metu turėtumėte pūsti žvakutes ant savojo torto.
1: Panašiai.
0: Panašiai.
1: Ruošėmės.
0: Tai gerai, tai ką? Geros gražios šventės. Buvo malonu susipažinti. Iki malonaus. Beje, šiandien labai noriu pasveikinti gimtadienio progą ir Irmą. Irmą. Su gimimo diena siunčiame jums didelį energijos ir geros nuotaikos užtaisą tiesiai į darbą. Aš tikiuosi, kad ir ten skamba Lietus. Linkime, kad darbai šiandien tirptų patys, kad kolegos, kad ir vakarą džiugintų šypsenomis, o diena būtų kupina šventinės nuotaikos. Ačiū, kad esate tokia nuostabi. Labai labai jūs mylime ir pasilgome sūnus ir Martė. Irma ir mužė ir mužėlė, būkit sveika laiminga. Linkėjimai gimtadienio proga. Giedrė šį vakarą švenčiančią savąjį 50-ąjį jubilėjinį gimtadienį sveikina Vilmai iš Anglijos. Sako, Giedrė, galų galę sulaukiu tos akimirkos, kuomet galiu per lietų pasiūsti tau šilčiausius linkėjimus, gražios sukakties proga, tegul tavo gyvenimas žydi toliau. Ir aš tikrai, Giedružė, tikiu, kad gyvenimas ir toliau žydės. Linkėjimai pačiai nuo Vilmos iš Anglijos.

0: apie orus.
1: Sinoptikai primena trečiadienio naktį, kai kur trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų, 50 metrų per sekundę. Naktį temperatūra svyruos tarp 8-13, pajūrė turėtų būti tarp 14 ir 17 laipsnių. Rytaus dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, 8-15 metrų per sekundę ir temperatūra dieną svyruos tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 11, Kaune 13, Klaipėdoje 14, Šiauliuose 12, Panevėžyje 10 laipsnių. Dieną Vilniuje, Kaune 22, Klaipėdoje 21, o Šiauliuose ir Panevėžyje trečiadienio dieną turėtų būti apie 20 laipsnių šilumos. Lietuje 18 valandų 34 minutės.
0: Širdelės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
2: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Rokiškio naminė pusrėbė varškė 3,69. Sūdytos ir kepintos pistacijos valdant 5,99. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
1: Reklama.
0: Iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: jeigu kartais prabėgo tokia keista mintis apie meilę, pagaukite tą mintį, prasmenkite jausmų, greitai palikite žinutę man adresu sirdelis@lietuvos.fm. Aš meilį dainą sugrūsiu, jūs lietuvos kojinėmis papuošiu. Na ir ką, galėsite bent jau šiam antradieniu pasidėti didelį pliusiuką apie meilę pagalvotą, meilį dovana padaryta. Primenu dar kartelį adresą laiškams sirdelis@lietuvos.fm. Beje, kai skaitau jūsų laiškus ir laiškuose rašoma, labai norėtumėm pasveikinti ir žmogų pradeda apibūdinti nuo darbų, nuo užimamų pareigų, galvoj konkurentai. Viskas, konkurentai atakuoja, nesgi kai sveikini saviškį ar ne, nu mažiausiai tu sveikindamas dėdę pasakoji apie jo profesinę praeitį, apie darbų dabartį, aišku nesakai dėdė. Na vat ir turiu progą dabar pasveikinti vieną tokį technologą, Andrių Pilitauską 45-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Ir galiu pasakyt, kad ne konkurentai, bet kolegos iš kitos įmonės. Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Radijos stoties Lietuvos Kotryna, ieškau technologo Andriaus Pilitausko.
1: Taip, aš.
0: Andriau, gerai girdėti. Čia man kolegos iš kitos įmonės siunčia žinutes, prašydami pasveikinti patį jubilėjinio gimtadienio progą. Tai, Andriau, jūs tik tai su kolegomis ar su visais savai gimtadienį švenčiate?
1: Dabar tik su šeima.
0: Su šeima, aišku. Na, aš tikiuosi, kad dar gimtadienio nuotaikoms, sveikinimams, linkėjimams, ne pabaiga. Antradienio vakarą, Andriau, jubilėjinį gimtadienį švenčiant, labai noriu perduoti šilčiausius linkėjimus nuo kolegų iš kitos įmonės. Ir tie kolegos sako, Andriuk, ne kiekvieną dieną sutinki žmogų, kuris turi ne tik tai talentą savo darbui, bet ir tą ypatingą savybę savo buvimu sušildyti kitus. O tu būtent toks. Leisk palinkėti gyvenimo, kuriame būtų kuo daugiau tikrų dalykų, leisk palinkėti netikėtumų, drąsių svajonių ir progų pasakyti kaip gera, kad gyvenimas būtent toks ir niekada nepamiršk, pasauliui labai reikia tokių žmonių kaip tu, šiltų, nuoširdžių, tikrų, darbščių. Tad šiandien mes visi keliame taurę už tave, už žmogų, kurį gera turėti šalia, už žmogų, kurio šilumą jaučiame net be žodžių ir už dar vienus metus, kurie, tikiu, bus dar gražesni už visus praėjusiuosius. Žinokit, Andriau, kai pirmą kartą skaičiau šiuos linkėjimus, galvoju viskas, konkurentai, nu tikrai konkurentai, nori technologą Andrių Pilitauską nuvilioti iš įmonės ir pas save pasikviesti, ar gali būti taip?
1: Na...
0: Nu ką, aš įmonių pavadinimų neminėsiu. Na, bet aš tikiuosi, Andriukas suprato, kai čia tokius šiltus linkėjimus ir sveikinimus siunčia. Gerbiamas Andriu, gerbiamas žmogų darbštulėlį auksarankį. Būkit sveikas, būkite laimingas ir gero vakaro jubilėjinio kartu su šeima.
1: Ačiū labai.
0: Gero vakaro, iki malonaus, linkėjimai ne tik tai Andriaus firmai, bet ir tiems, kurie iš kitos įmonės. Viltė šiandien sveikina Augustę gimtadienio progą, linkėdama labai daug džiaugsmo ir viso ko paties geriausio. Diena Simanininė šiandien švenčia savo į gimtadienį. Dovilė ir Vilius sveikina jūs, Diana. Labai noriu palinkėti pačiai brangiausiai kolegijai, kelrodį, žvaigždelį, gimtadienio progą, visą ko paties geriausia. Bet svarbiausia, Diana, kaip ir visiems, stiprios sveikatos, besipildančių planų, ranka pasiekiamos sėkmės, nesibaigiančios energijos, jėgų ir laimės. Miloji Diana, būkit sveika, būkite laiminga. Šiandien savo į gimtadienį švenčia Aušra, žmogus prabūdo nuo pat ankstyvo ryto, besišypsodamas gyvenimui, nes jai suėjo 50. Čia kalbu, galvoju ir tuo pat metu, o gal paskambinam, gal įsiklausom, kokiomis nuotaikomis yra gyva, tai, kuriai šiandien 50. Dieve, kad tik tai būtų giedras dangus naktį, išėjusi lauką net ir 50 žvaigždžių pamatytų, galbūt dar 50 žvaigždžių iš dangaus nukristų ir turėtų galimybę sugalvoti tiek daug norų, sako, norai visi pildosi. Mylėjai, jeigu ir jums nesibėgos, bėkite naktį lauką. Svajonę savo gaudykite. Ir būkite beje tikri, kas irgi yra labai svarbu, kad tos svajonės pildosi. Taigi, Auša, Mėloji, brangioji mūsų jubiliate, jubilėjinio gimtadienio proga šiandien šilčiausius linkėjimus savo mamai siunčia Jeva ir sako, kad gyvenimas skaičiuojamas metais, aš tikiu, bet jis skaičiuojamas ir akimirkomis, kurias prisimenant šypsas į širdies pamytę. Linkiu, kad tavo gyvenime būtų daug begalė pripildytų meilės, juokos, svajonių ir gerais žmonėmis akimirkų ir svarbiausia, mama, kad tau būtų gera pačiai su savimi. Tai tegul 50-metis būna ne stotelė, o gražiausio gyvenimo etapo pradžia. Būk laiminga, mylima ir niekada nenustok svajoti su gimtadieniu. Mama, su meilės sveikina dukra Jeva Aušra, kuriai šį vakarą 50.

0: 18 valandų 54 minutės, lygiai 19 valandą Lietuvoje 200 sekundžių informacijos. Danutė Dunoravičiūtė papasakos apie mūsų visų gyvenimą šioje rugpjūčio 11 dienoje. O aš skubu perduoti dar kelis sveikinimus, linkėjimus. Vaidas su visa šeima sveikina Alvydą iš Šilalės rajono. Alvydai su gimimo diena, linkime, kad gyvenimas būtų dosnus, laimė, meilė, sveikata, būk ryštingas, siek savo tikslų ir niekada nepasiduok. Dar kartą sveikiname tave visi. Lydai Šilalės, nežinau, kiek kartų reikia sveikinti žmogų, kad žmogus sveikinimą įsitikėtų. Jeigu reikės perduoti dar tūkstantai kartą, tai tebūnė taip ir bus. Lydai Šilalės, būkite sveikas, laimingas ir patikėkite, kad net ir jūs esate laimės vertas žmogus. Raimonda Normantienė, gyvenančia Šilalės rajone Žadeikiuose, 58-ojo gimtadienio proga šiandien sveikina brolis Alfonsas ir Genutė. Mieloji Raimonda, brolis sako, kad noriu palinkėti jai tik tai vieno – šypsenos, nes besišypsanti moteris yra neįveikiama. Taigi, Raimonda, lai džiaugsmo akimirkas metai skaičiuoja, lai dienos keliauja laimingais keliais ir tegul kartu per gyvenimą važiuoja sėkmė ir tikėjimas savo darbais. Mieloji Raimonda, nuoširdus linkėjimai 58-ojo gimtadienio proga, žodžiu, jūs tik tai būkite sveika, laiminga, džiaugsminga ir priimkite visas muzikinės dovanas nuo Lietaus. Kągi, pats metas pakviesti jūs į rubriką Daina meiliai ir labai labai noriu tikėti, kad ryte laiško autorė jau garsina savo į radio imtuvą ryte, beje, nepamiršk, aš tave puošiu Lietaus kojinėmis. Na, o šio vakaro daina yra dedikuota Daumantui.
1: Daina meiliai.
0: Daumantai, lygiai prieš 6 metus susitikome, esi superherojus, visada prajuokini, o man net patinka juoktis iš tavo juokelių. Tikiuosi, dar ilgai tas laikas tęsis, o šeštadienį laukiu tavęs Gelgaudiškyje. Taigi, Daumantai, pasigarsink radijo imtuvą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vilniaus arkivyskupija atsisako įvardyti pavardes dviejų kunigų, kurių bylos perduotos teismui dvasininkus kaltinant seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Vilniaus arkivyskupijos nepilnamečių bei pažeidžiamų suaugusiųjų apsaugos reikalų koordinatorius kunigas Mykolas Otničenka sako, kad taip nevastengiamasi apsaugoti nukentėjusias aukas.
1: Mes prašome ir raginame neieškoti, nesieti, neįvardinti kokių nors konkrečių pavardžių, tam, kad nenukentėtų aukos. Pirmiausia, mums yra svarbiausia aukos, kad žmonės, kurie nukentėjo nuo konkrečių kunigų, kad jie būtų apsaugoti, kad jų pavardės nebūtų išaiškintos, kad jie rastų pagalbą ir kad jie toliau galėtų gyventi gyvenimą.
0: Tuo metu premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad seksualiai prieš vaikus nusikaltusių asmenų tapatybė neturėtų būti saugoma nuo viešumo.
2: Net sunku patikėti, kad tokie atvejai vis dar tebevyksta šiuolaikinėje Lietuvoje. Dėl registrų, dėl reguliavimo, kaip nusikalstantis tokio pobūdžio nusikaltimuose galėtų būti identifikuojami, atskleistos jau jų tapatybės. Aš manau, kad tikrai svarstys parlamentas ir tikrai turbūt čia bus rudenį įvairių teisinių iniciatyvų. Aš asmeniškai palaikyčiau tokį iniciatyvą.
0: Pasak Vilniaus arkivyskupijos, abu kunigai buvo ir lieka nušalinti nuo pareigų. Generalinės prokuratūros teigimu vienas kunigas kaltinamas seksualiniais nusikaltimais prieš 11 nepilnamečių, galimai įvykdytais nuo 2002 iki 2025 metų. Kitoje teismui perduotoje byloje dar vienas kunigas kaltinamas disponavimu vaikų pornografija, šioje byloje nukentėjusiųjų nėra. Libano parlamentas panaikino mirties bausmę ir šalis tapo pirmąją valstybę artimuosiuose rytuose oficialiai nutraukusią šią praktiką. Mirties bausmės Libane nebuvo vykdomos nuo 2004 metų. Šalies teisingumo ministras mirties bausmės panaikinimą pavadino istoriniu įvykiu ir teigė, kad mirties bausmės grėsmė anksčiau trukdė Beirutui susitarti dėl įtariamųjų ekstradicijos iš šalių, kuriuose ši bausmė yra uždrausta. Beveik 300 Prancūzijos laikraščių federacija pranešė pateikusių skundą šalies konkurencijos institucijai dėl naujų Jungtinių valstijų technologijų milžinės Google dirbtinio intelekto sukurtų paieškos rezultatų santraukų, nes baiminasi, kad ši funkcija sumažins lankytojų srautą į jų interneto svetainės. Liepos pabaigoje Google Prancūzijoje pristatė savo dirbtinio intelekto santraukas, kurios rodomos virš įprastų nuorodų į paieškos rezultatus ir apibendrina informaciją iš įvairių šaltinių. Europos Sąjungoje tyriamas mechanizmas, kuris automatiškai sumažins automobilio greitį, jei vairuotojas viršys leistiną ribą. Jei ši iniciatyva bus patvirtinta, šią technologiją pradės diegti gaminant naujus automobilius. Orientacinė data nuo 2030 metų. Ši sistema veikia praktiškai taip pat kaip greičio palaikymo sistema su vieninteliu skirtumu. Reikiamą ribą nustato ne žmogus, o pats automobilis. Trečiadienį Lietuvoje kai kur numatomi trumpalaikiai lietūs, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje 14-17 laipsnių, diena nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 3.

0: Šventės lietus.
1: Širdelės su Kotrina.
2: Lietuje antradienis, vakaras, 11 minučių po 19 valandos, tai aš kiuosi, kad dažnas iš jūsų turite ką veikti, jeigu neturite ką veikti, aš esu čia su jumis, tam, kad pasišnekučiuotumėm gyvenimo tieškų, tiesų paieškotumėm, nes nori, nu patinka prie žodelio kabinėtis, ar ne, gyvenimiškomis istorijomis dalintis, būna tokių žmonių, kurie prisiklauso, po to, kraujas užkaista ir gerai vadinasi, spaudimas laikosi ties gera riba. Būtų liūdna, ar ne, jeigu prisiklausę kalbų, toliau sėdėtumėte, vangiai savo meilę žiūrėtumėte. Ta meilė net neklausta jūsų, anori vakar blynų paragaut. Ir va taip kažkaip taip plūdurėtumėte savose santykiuose be aistros. Aistra yra reikalinga, vakar turėjau progą pasišnekučiuoti su jumis tokia įdomia tema. Nekartą apie tai neklausiau, vakar ėmiau ir paklausiau, kas jūsų šeimoje žolę pjauna. Na ir kaip visuomet, klausytojai dažniausiai atsigauna jau po laidos, štai Irma mane pagavo su savais klausimais. Irma rašo, širdelė, kadangi žolės nepjaunu, tai norėčiau vyrų paklausti, pagal ką jūs renkatės sau moterį į žmoną? Į ką labiausiai kreipiate dėmesį, į ką nekreipiate, nors galbūt reikėjo, kokių klaidų vyrai esate pridarę, nes man tikrai įdomu viskas, ką galite pasakyti iš savo ir ne tik tai savo patirties. Irma, saulytė mano, a kartais tu tik tai ne vyro savo ieškai, galų gale net jeigu ir taip, aišku, logiškas yra jos klausimas, nes atrodo, ar ne, kiek galima apie tai kalbėti? Betgi nori, nenori, žmonės keičiasi. Aš noriu tikėti, kad žmonės keičiasi. Žmonių poreikiai keičiasi, nes ir žmonių elgesys santykiuose keičiasi. Ta pati, kaip aš sakau, buitis vieni už galvų susiėmę sunkėja, pasako istorijas. Yra ir tokių, kurie sako, nubaikit, kokia buitis šiais laikais, kai viskas yra robotizuota. Tai vadinasi, jiems buitis lengvėja. Vadinasi, ir reikalavimai žmogui, su kurio norėtum pasiemus už ranką, šokinėt savo gyvenimo bendrų kelių lygiai taip pat keičiasi. Irma, brūkštelk žinutę, ką tenai sunysliai, nes jeigu ką, galime tau ir vestuves organizuoti, kad tik tai kandidatas į tavo rankelį ir širdelę būtų tavęs vertas. Ir iš tikrųjų vyrai, na, ot, kas turėtų būti tokio moteryje, kad jūs iš karto ant kelių su žiedeliu piniginė kitoje rankoje laikote raktus nuo namų, nuo automobilių, nuo sąskaitų bankuose ir taip toliau, juokauju. Na, bet jūs gi mane supratote, ar ne? Gi moteris nori jūs pažinti, moteris gi nori jums įtikti. Mielosios, o jeigu jūs esate auginančios sūnus ir jau daugmaž lygiai taip pat žinote, kokios marčios jūsų suneliui reikėtų, brūkštelikite laiškutį, o kodėlgi ne? Primenu adresą jūsų laiškams, sirdelėse.lietus.fm arba bent jau pačius pasipasakokite, pagal ką jūs manote, jūs iškis, jūs į žmonas paėmė, ką turite tokio unikalaus, kas jį viliojo ir priviliojo. sirdelės.lietus.fm

0: Stotis Lietus.
1: Reklama. Ieškom tave. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash 1.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.

0: Šiandien pigu.lt parduotuvėse.
1: M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Įsivaizduoju, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
3: Turėjo būti geras koncertas.
2: Jo.
1: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
4: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Sirve plauna viskas viename, grindis švyti lik naujame name.
6: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
4: Reklama.
7: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

Oi, žmonikės, nepadėsi į šalį kaip daiktelio žmonikė, oi, žmonikė. Šį vakarą Irma iš Alytaus klausė, vyrai, pagal ką jūs rinkotės sau, moterį, žmonas. Į ką labiausiai atkreipėte dėmesį, į ką nekreipėte, nors galbūt reikėjo ir kokių klaidų esate pridarę. Man įdomu viskas, gal galite pasakyti ir pasidalinti savama patirtimi. Jie priminsiu, atsakymą Irmai galite atsiųsti sirdelėse talietus.fm.

0: 19:23 minutės antradienio vakaro širdelėse. Sveikiname žmonės gimtadienio proga. Turiu kvietimą apsilankyti Pasvalio rajone, ten kur viena moteris šį vakarą turėtų šypsotis gimtadienio proga. O jeigu ir šalia bus vienas kitas, kuris sakys: Raselė, kur tavo šypsena? Raselė sakys: oi, jau pavargau nuo tos šypsenos, bet vis vien širdyje gera, gera. Būna žmonės nuo gerumo apsala, nurimsta. Tada ir šypsenos nereikia, kad suprastum, jog vis dėlto gimtadienis įtakoja. Labas vakaras.
1: Sveiki.
0: Radio stoties Lietus Kotryna su tokiais gandais, kad Pasvalio rajone viena tokia Rasa šį vakarą gimtadienį švenčia.
1: Taip.
0: Taip, neliūna?
1: Ne.
0: Svečių yra?
1: Dar ne, bet bus.
0: Oi, gal daugiau pakviesti?
1: Galit.
0: Gerai, konkretus adresas, prašau. Pasvalio rajonas, tai žinau, pas Rasą, tai ten žmonės parodys pirštu, ar ne?
1: Nu, jeigu pasakys, kur daug vilkšunių, tai parodys.
0: Oi, viskas, o dabar jau tai tikrai išsidavėt, jau viskas. Gerai, jeigu ką, 9 baigiu darbelį, man iki Pasvalio, nu kokie tai paspaudus, gera pusantros valandos, jeigu nesustosi, kur kokio dešrainio užkast, tai aš tada iš karto pas jūs, gerai?
1: Būtinai.
0: Kadangi esu šunininkė, o jūs pati išsidavėte, kad turite daug šunų, mes rasime ir bendrą kalbą, ir turėsime galimybę dar pavakarot panaktinėti žvaigždės pasižiūrėti. Rasa, žinokit, jeigu pamatysiu krentančią žvaigždę, būtinai sugalvosiu norą, kad tik tai sektųsi, kad tik tai nuotaika būtų gera, ir aš tikiuosi, kad su tuo sutiks visa šeima. Raselė, pačią šiandien sveikindami gimtadienio progą, mylimą mamytę norime pasveikinti, norime palinkėti, kad visos slapčiausios svajonės išsipildytų, kad sektųsi gyvenime, kad sveikata nepleistų ir kad visos dienos džiugintų. Mama, tu esi nuostabi ir stipri moteris, o su tavimi nebaisu būtų net ir į karą eiti. Ačiū už tavo rūpestį, meilę, dosnumą, patarimus. Labai labai tave mylime. Visada išlik tokia, kokia esi mūsų bosė. Sveikina Skirmantė, Irmantas, Lukas ir mažieji išdykeliai. Tai Raselė, iš balselio girdžiu tokie švelni, ale pakamandavot mėgstat, ar ne?
1: Nu tai liūtas.
0: Teisi, ko liūtas šalia tokios liūtės nublanksta, juk mes gi žinome, kas yra bandos arba vados karalienė. Nu tai ką, liūtuk, palinkėsiu žydėti, spindėti, jeigu ką, galų gale charakterį rodyti, nagelius galastai, turi būti tvarka, tiesa ir visos taisyklės tokios, apie kokias pati Rasa svajoja. Raselė, gero gimtadienio, nuotaikėlės ir smagaus vakaro.
1: Ačiū jums labai.
0: Gero vakaro, iki malonaus, gerai girdėti liūtę. O vis dėlto, ko man patinka žmonės, tiksliau moterys gimusios po šiuo ženklu, jos tikrai savo vertę žino. Jos pasirodinti meiliomis, oi kaip moka. Nu, bet jeigu reikės, oi. Tai vyrai, būkit malonus, pasidalinkite savomis išvalgomis. A kodėl jūs į žmonas liūtę paėmėt? O beje, gal tai Irma ir galėtų būti atsakymas į tavo vakaro klausimą, nes liūtės yra liūtės. Priminu adresą jūsų laiškams, nes mes būtent šiandien apie tai ir diskutuojame, tiksliau šnekamės. Tai būtų sirdelės eta lietus. FM. Na, o jeigu vis dėlto esate praklausę, tai Irma pasitiravo: vyrai, sakykite, pagal ką jūs renkatės moteris savo į žmoną, į ką labiausiai atkreipiate dėmesį, į ką visiškai nekreipiate dėmesio, nors galbūt pragyvenę poroje supratote, kad tai buvo didžiausia jūsų klaida, nu bet ką jau praeitį nebegrįžė. Irma rašo, kad jai įdomu viskas, ką galite pasakyti iš savosios ir nesavosios patirties. Sirdelės eta lietus.fm.

Šį vakarą komplektuojame šių laikų moterį tinkančią statistiniam vyrui žmonas. Tai pagal kokius kriterijus vyrukai jūs savo moterį į žmonas ėmėt? Į ką kreipėte dėmesį, į ką nekreipėte dėmesio, nors galbūt reikėjo, kad nebūtumėte kokių klaidų pridarę. Įdomu viskas. Šiandien būtent pasidalinti savo patirtimi ir prašo Irma iš Alytaus. Dalia rašo, ale turbūt girdėjote visi tokį posakį, kad vyrai į žmonas ima moterį panašiai į mamą. Ar nerandant panašumų tarp savęs ir Anytos, Kotryna klausė Dalia. Dalia, širdelė, tu manęs klausė? Gink dieve, tikrai ne. Vaikštų, žinok, ir žegnojasi. Ne, tikrai ne. Jelita rašo, labai širdelė, ar galima pasigirti? Diena prasidėjo sukilusiomis emocijomis, ašaromis. Iki pietų buvau sudirgusi kaip kaktusas su spygliais. Žodžiu, turim akvariumą nuo lapkričio su gupijomis. Ir šiandien nuo pietų tupiu šalia ant pagalvėlės ir priimu gimdymą. Viena žuvytė gimdo, jau spėjau 3 žuvytės atskirti nuo visų kitų, nes kitos žuvytės mailių medžioja. Tad nežinau, kiek dar tupėsiu šalia. Tai aš tikiu, žinokit, kad jeigu Jolita turi vyrą, tai jis ją į žmonas paėmė už josios kantrybę ir atsidavimą tiems, kuriuos prisijaukino. Jelita, nepyk, bet aš tikrai tikiu, kad tu ir saviškė prisijaukinai. O su tavo to tokiu germu atsidavimu ir mailiu gaudi. Dieve, duok. Pasakysiu, kad taip, vyrai. Aš tikrai meldžiu dievulio, kad jums visiems po tokią žmoną kaip Jolita. Įsivaizduojat, net ir turbūt grįžus iš žvejybos, tą akvariumą paruošusi, žuvytės prižiūrėtų, ešeriukus maitintų, lydekas glostytų. O čia tai moteris, ar ne? O tai visos kitos tokios, garbanotos, su blakstienom, tik tai apie pinigus kalba. Beje, dažnas vyras, kai pradeda bumbėt ant moters, dažniausiai, vat, dėl ko bumba, tai dėl to ją į žmonas ir ėmė, kad pažintų tokią irgi moterišką pusę. Faustina rašo, moteris turi paklausyti tik tai tam vyrui, kuris jos problemas išsprendžia, bet nesukuria naujų. Moteris vyrą renkasi, o ne vyras moterį. Atsiprašau, bet tokia yra mano nuomonė. Jolė rašo, koks gražus vardas Jolė. Man asmeniškai tikras vyras yra toks, kuris visada neišduos savo mylimosios. Nesigirs draugams, su kuo miegojo ir taip toliau. Žinoma, protingas, aukštas, stambus, supratingas ir svarbiausia, nemelagis. Jolė, širdelė, mes šį vakarą ne vyrą renkamės, mes šį vakarą iš vyrų norime išgraut visą tiesą, pagal ką jie moteris renkasi. Nors galbūt, jeigu ką, tai daug maž mintis, tavo tokia būtų kaip Faustinos, ar ne? Kad moteris vyrą renkasi, o ne vyras moterį. Mylėjai, pasidalinkite savomis išvalgomis, tai pagal ką moterį ir žmonas rinkotės. Primenu adresą jūsų laiškams, sirdelės@lietus.fm ir tyliai nekuždėkit, garsiai rašykit, garsiai.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GAU 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
2: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje marinuoti šašlykai Biovela, ledai ragelyje Baltija, traškučiai Leis ir natūralus mineralinis vanduo Vytautas žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Reklama.

0: Liudmila šiandien sveikina Artūrą gimtadienio proga palinkėjusi viso ko paties geriausio, meilės, laimės, pinigų, kuo daugiau šypsena keliančių akimirkų. Artūrai, linkėjimai tau, nuo mylinčių vaikų ir žmonos. Šiandien labai norėtumėm pasveikinti ypatingą žmogų Vytautai iš Pagėgių gimtadienio proga. 62 metai vyrui, gyvenimiška patirtis yra, profesinė patirtis yra... Matau, tėtis, uošvės, senelis, vadinasi, tenai irgi patirčių yra. Alio, alio.
1: Alio.
0: Labą vakarą.
1: Labas.
0: Vytautai, čia jūs būsit?
1: Taip.
0: Radio stoties Lietus, Kotryna neusėmė šiuo metu?
1: Ne.
0: Ne, nes toksai aidas, taip sakyčiau, lyg tai pasislėpęs nuo visų kokiam bunkerį gimtadienį švenčiat, ar ne?
1: Nu tai...
0: Vytautai, Vytautai, girdžiu, kad švenčiat. Žinokite, švęsti reikia ir net, sakyčiau, švęsti būtina. Nu, kiek galima, ar ne, įsijungi televizorių. Bėdos, problemos, nenuotikos, karai. Dar kokios nors olimpinėse žaidynėse pralaimėjimai ir ką belieka. Nu, belieka tik tai pasižiūrėjusi veidrutį, liūdėti, ašarą braukti dėl tų žilų plaukų, ar ne, ir praleistų gyvenime galimybių. Tai jeigu Vytautai, gyvenimas dovanoja tokią gražią vasarą ir galimybę su saviškiai švęsti, švęskite. Brangus Vytautai, mūsų tėti, uošvi, senelį ir žinoma pats geriausios kaimynė. Šią gražią progą norime palinkėti ne tik tai tau sveikatos, laimės, ilgų gyvenimo metų. Norime palinkėti to, kad gyvenime iš tiesų būtų šalia ir geri žmonės, su kuriais gera džiaugsmais dalintis. Kartais atrodo, kad gyvenime svarbiausios yra didelės dovanos. Tokie gražiai supakuoti daiktai ir ypatingos progos tuos daiktus išvinioti. Tačiau metams bėgant, gi supranti ar ne, kad didžiausia dovana yra visai kitokia. Tai laikas kartu, tai galimybė susėsti prie vieno stalo, pasikalbėti, pasijuokti, pasidžiaugti ir tiesiog žinoti, kad esi ne vienas. Tai tegul šie prasidėję 63 gyvenimo metai atneša daug gražių dienų, naujų prisiminimų, sveikatos, stiprybės ir kuo daugiau progų susitikti, pabūti, pasidžiaugti gyvenimu. 62 gimtadienio proga, te skamba muzika, garsi, te būna sveikas ir laimingas žmogus, šiuo metu lietaus besiklausantis. Vytautai iš Pagėgių, nuo širdus linkėjimai nuo šeimos ir nuo pačių artimiausių kaimynų iš antro aukšto.
1: Čia gerai, jo.
0: Gerai. Man irgi, žinokite, kažkaip patiko. Ale, vat ir galvoju, tai ar vis dėlto šeima labiau džiaugiatės, ar kaimynais iš antro aukšto?
1: Nu kaip, gera šeima, geri kaimynai.
0: Pasakė diplomatijos išmokęs Vytautas, kuris šiandien įžengęs į 63-osius gyvenimo metus, vat taip smagiai ir vakaroja. Vytautai, būkit sveikas, laimingas, energingas ir šaunių smagių gyvenime metų.
1: Ačiū labai.
0: Gero vakaro, iki malonaus. Ir kažkaip pagalvojau, taigi žmonės antradienį gimtadienį švenčia, tai kodėl apie antradienį ir nepadovanojus dainos tiems, kurie dabar kelia kaimynus nuo vaišių stalo, šeimą kelia nuo vaišių stalo ir sako, tai gal paoškim, padainuokim ir pašokim. Būkit sveiki, būkit laimingi visi.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ramybė namuose? Be garantijos! Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: 5 Palangos parko vakarai. Merūnas, Paulina Paukštaitytė, Andželų, 8 kambarys, Vaidas Baumila. Akustinės muzikos skambesys rugpjūčio 12-16 dienomis Palangos Gintaro muziejaus terasoje. Bilietai kakava.lt. Koncertų ciklo partneriai BYD, Siber, Čikipuki, Monciškis. Informuoja radijo stotis Lietus.
1: Reklama.

0: Kotryna dėmesingai klausosi laidos atidėjusi visus darbus. Ai, tu Irma, turbūt dažna tą daro, ar ne? Pasigarsinuose savo radijo imtuvus.
1: Širdelės.
0: Irma šį vakarą paklausė vyrai, tai pagal ką jūs rinkotės moterį savo žmonas, į ką labiausiai atkreipėte dėmesį, į ką nekreipėte dėmesio, nors galbūt reikėjo, kokių klaidų pridarėte. Įdomu viskas, ką galite pasakyti iš savo ir ne savo patirties. Irma, bei Irma prisipažino, kad jūs žolės pjauti nemoka, o vakar bija tokiuose kalbose apie tai, kas jūsų šeimoje žolė pjauna. Vis dėlto dominavo moterys, tai moterys prie to sąrašo, ar ne, galite įtraukti irgi punktą arba mokat, arba nemokat pjauti žolės. Jokauju. Darius rašo, pagal save, kad būtų tokia graži kaip aš, protinga, su gerų humoro jausmu, turtinga, atsakinga, kad mane mylėtų iki beprotybės ir dirbtų. Nu ką turiu? Džiaugiuosi, kad tu tokia radai. Aisai svarbiausias rado šypsenėlių pridės. Nu, trupužiukas, nu bet gerai. Geras humoro jausmas irgi būtinas, kai tu rinkėsi savo moterą į porą, arba būdama moterą, žiūri, tai kas tenai mano, kad mane pasirinks, norėsiu, nerimsiu. Beje, kai rinkausi, man taip buvo svarbu grožis. Gimė gražus vaikai, likau viena su jais, tada rinkausi ne gražų, bet protingai kalbantį, jis ir toliau kūrė teorijas, o aš likau su makaronais ant ausų, dabar jau nebesirinku, tai žinau, jeigu mano, tai mano. Štai taip savoje pasirinkimo istoriją pasakojo. Aistė, bet turbūt dažnas vyras irgi sakys, turiu kažkokį tokį vat jausmą savyje, kad jeigu mano, tai nai mano, jeigu ne mano, vadinasi ne mano. Evaldas rašo, geras klausimas, pagal ką? Buvo pati gražiausia, rinkausi pagal savo širdį. Nerijus rašo, ji mane užmaitino. Ai, tu nerijau. Tai pasirinkai tą tokią, ar ne, kuri žino, kad keliasi tavo širdelę, eina per tavo skrandelį. Žodžiu, mielosios moterys, jeigu norite orientuotis vyriškame gyvenime, navigacija irgi turėtų būti jūsų puikiai išmanoma, nesgi yra protas, skrandis, širdys, yra ir kitokie būdai užkabinti širdelę. Žodžiu, vyrišką navigaciją mokykitės. Toliau, Asta rašo. Čia turbūt atsakymas, žiūriu, kam atsakymas. Ai, Dalė, kuri mestelio tokią mintį, ar ne, kad vyrai į žmonas ima moterį panašią į mamą. Tai štai Asta rašo. Atsakymas daliai, nerandu nei vieno panašumo išskyrus tai, kad mes moterys ir ačiū Dievui. Ačiū Dievui, Asta, ačiū Dievui, nes kažkaip didelė prieš tai manęs irgi to paties paklausė, kad aš turėčiau likti būti panašiai į Anytą. Dieve mano. Roberta rašo, mane tai išsirinko panašiai ne į savo mamą, bet į tėvą. Pats taip visą laiką sako. Liutauras pagal figūrą ir taip kaip mėgsta futbolą. Edas, sveiki rinkdamasis antrąją pusę, man buvo svarbu, kad ji būtų kitokia negu kad aš, kad būtų skirtumai ir mes vienas kitą papildytumėm. Na va, jau kažkokie protingi pasiūlymai, ar ne, ir protingos gyvenimiškos istorijos. Natalija, vyras su savo moterimi elgėsi taip, kaip su mama savo elgėsi ir kaip jo tėvas elgėsi, tad vyras žmoną renkasi pagal savo tėvų modelį. Alla, magija, vyrai nesirenka, vyrai tampa moterų aukomis. Čia turbūt jinai ta, kuri raganaut moka, jeigu jau reikės vyru, kad tai užburs taip, kad gera nepasirodys. Miečius rašo, paprastumas, nuoširdumas, gera širdis, nagų, blakstienų ir antakių man tikrai nereikia. Justė rašo, oi kaip pasirinkom, tai pasirinkom. Aš kažkiek esu panaši į Anytą, o mano brangusis į mano tėvą. Pati to iškart nepastebėjau, bet mano pamotė vis man sakydavo, žiek, grynas tavo tėvas, daro viską kaip tavo tėvas ir taip toliau, ir taip toliau. Na tai ką, mieloji Irma iš Alytaus, aš tikiuosi, Lietaus klausytojai, tau šį vakarą atvėrė akis su savais vyriškais prisipažinimais, tai į ką kreipia dėmesį vyrai, imdami moteris savo į žmonas. Negaliu pasakyti, kad kažką naujo sužinojome, nu bet senas tiesas irgi karts nuo karto reikia pasitikrinti. Tai ruoškitės rytinai, Rytoj apie tą patį pakalbėsime, tik tai iš visai kitos pusės.

su Kotryna. Lietuvoje 10 minučių po 8, būkite pasveikinti tie, kurie galbūt ką tik tai jungiatės

žadintuvus. Na tai aš tikiuosi, kad tai yra ne tik tai vasaros įtaka, bet taip pat ir noras gerai pavakaroti. Žinokite, užtaiso gerai nuotaikai tikrai netrūksta. Aš vartau gimimo dienų kalendorių, pasakoju viską, ką žinau apie žmonės gimusiuosius rugpjūčio 11 dieną. Jūsgi, žinodami paslaptingąją vietą, kur galima palikti žinutę apie žmogų, kurį norėtumėte pasveikinti, tai tenai ir lankotės. Žiūr, ale mūsų internetiniuose namuose, veiksmas verda. Priminsiu adresą lietus.fm, o tenai yra nuoroda, pasveikinkime vieni kitus. Kalbant apie žmonės gimusiuosius šią dieną, tai iš tų tokių gerai pažįstamų ir jums ir mums yra Andrius Kavaliauskas, televizijos laidų vedėjas, gimęs 1972 metais. Bei kalbant apie žmonės gimusiuosius šią dieną, astrologai sako, energingi, ryštingi, su dideliu užsispyrimu siekia savų tikslų, dėl kurių beje sugeba ir sunkiai dirbti, ir moka save disciplinuoti, tai labai savimi pasitikintys, mokantys mėgautis savo veiklą ir rodantys savo stiprų charakterį žmonės. Bei numerologijoje vien tik tai skaičius 11 labai daug ką pasako, ką jau kalbėti apie zodiako ženklą, liūtas arba liūtė. Žmonės gimę šią dieną sugeba labai ilgą laiką laikyti visus savo norus savyje, jaučiasi stiprus palaipsniui ir ramiai siekdami tikslo, stengiasi niekam neleisti savęs išbalansuoti. Šią dieną gimusieji moka aplink save suformuoti tinkamą komandą ir suformuoti tikslus tai savai tinkamai komandai. Tai puikūs strategai, geri komersantai, turintys dalykinę uoslę ir labai dažnai padarantys sėkmingą karjerą žmonės. Dalykiniai ryšiai ir mokėjimas bendradarbiauti šią dieną gimusiesiems atveria naujas galimybes ir neša puikias pajamas. Tai tokie tie žmonės yra gimę rugpjūčio 11 dieną. Oi, tokius žmonės labai malonu ir pažinti. Na tai ką, mylėjai, vakarojantys ir švenčiantys kartu, kaip visuomet, gimtadienio proga nuo dušios linkiu, šypsenos jūsų lūpose, džiaugsmo jūsų širdyse ir meilės. Meilės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
3: Ir dar TV kanalus.
2: Čia su vienu planu.
3: Nu.
2: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
3: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
4: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min M1.
1: Reklama.
2: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: 20 valandų, 24 minutės, kažkaip nesisėdė čia man studijoje, pagalvoju, galbūt reikėtų užbėgti pas vieną, pas kitą žmogų į svečius su sveikinimais, su linkėjimais, tai kas tenai mane siunčia į Kazlų Rūdos savivaldybę, į Karklinų kaimą, Bet nežinau, ar tenai tenai gyveno, ar tenai tiesiog buvo galimybė kartu vasarot. Bet, kad yra žmogus, kurį aš sveikinsiu gimtadienio proga, mylima. Kad yra atgarsiai iš praeities patys mieliausi. Patys širdelė brangiausi. Tai faktas. Kalbu apie pusėserę Sigitą. Sigutę. Kaip ją vadina pusbroliai iš kito Lietuvos krašto, išsidabravo. A Sigutė, Sigutėlė, kartais nebus tai, kad išėjusi į laukus, atsisėdusi prie gražių jurginų, daina dainuoja apie vaikystės dienas. Kaimynai jai pritarė, visi linguoja, žodžiu, Sigita, Sigutėlė. Karklinų kaime tikiuosi šį vakarą gimtadienį švenčio, palinkėsiu Sigita, kad nuotaika oštų, kad sveikata nepavestų, kad orai būtų geri, kad namai būtų pilni, kad ir draugai ir giminės visuomet apie pačią, tik tai gerų, gerų žodžių. Sigita, Sigutėlė, šiandien jūs gimtadienio progą sveikina pusbroliai iš kito Lietuvos krašto sidabravo su roku prieš akiją, sveikina linkėdami visą ko paties geriausio. Šiandien Viktorą, švenčiantį savąjį 60-ąjį jubilėjinį gimtadienį sveikina Loreta su šeima. Artimųjų šilumos palinkėjo, kad aplink visuomet būtų žmonės, kuriais būtų galima pasitikėti, džiaugsmo ir galimybės dalintis gražiausiamis akimirkomis. Audrius Jelenai šį vakarą siunčia žinutę. Noriu palinkėti daug meilės, laimės ir svajonių išsipildymo bėje. Jelena teko girdėti, kad gimtadienis pačios artėja. Tai ir palinkėsiu, kad tas laukimas neprailptų, kad gyvenimas dovanotų smagias šaunias dovanas. Aš tikrai tikiu, kad viena iš tokių mėlesnių dovanų yra štai tokie Audriaus žodžiai. Žodžiai, Jelena, būkit sveika, būkite laiminga. Labas širdelių valdove. Patinka, kai taip žmonės kreipiasi į mane, net pasitikrinu, ar tikrai mane į mane. Iš karto statusas pasikeitė, viskas surimtėjau. Keliauju po žmogų į svečius.
1: Alio.
0: Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radijo stotis Lietus Kotryna Algimanto ieškau.
1: Taip aš.
0: Ai, gerai girdėti, iš karto žmogus atsigavo. Suvedė taškus, kas čia galėtų taip vėlai belstis į svečius. Algimantai, aš, ar priimsit, ar įsileisit?
1: Taip priimtum.
0: Ir įsileisit, sakykit, įsileisit. Šiandien teko girdėti, kad 57-asis gimtadienis suėjo, ar ne?
1: Taip.
0: Nu, bet girdžiau iš balso, Elgelį, jeigu yra, energijos nestokojat, nors ir vakaras nevėlyvas vadar pasiruošęs žmonės priimti į svečius, tai lyg tai gyvenimas ir pasisekęs, ar ne?
1: Taip, mes dabar svečiuosi.
0: Ai, tai va dabar ir svečiuojatės dar, ar ne?
1: Taip, pas dokos.
0: Tai aš...
1: Išvelniau su paremės dovaną anūką.
0: Taip, tai vat su tuo ir noriu pasveikinti ne tik tai gimtadienis, betgi pasirodo dukrytei, Sandrutei ir Deimantui gimė sunelis ir sakė lyg tai vat kaip tik ant dienų turėtų sugrįžti iš santaros klinikų, tai jau sugrįžo, ar ne?
1: Taip.
0: Tai sakykit greitai, Ilgelį, a anukas į ką panašus, į jūs ar į babytę?
1: Į mamytę,
0: aišku, gerai. Žinot, kaip sakoma, jeigu sūnaus duktė panaši į mamą, ji bus laiminga. Jeigu dukters sūnus panašus į tėtį, nu tai irgi labai jau daug ką pasako. Leiskite, šį vakarą, kuomet esate tarp savų pačių brangiausių žmonių, jums 57-ojo gimtadienio proga prilinkėti visko. Svarbiausia, kad tik tai būtumėte laimingas, kad turėtumėte daug vyriškos energijos, stiprios sveikatėlės, svajonių, kad nepritrūktumėte, kad džiaugtumėtės kiekvieną gyvenimo dieną, kad džiaugtumėtės savo dukrytėmis, kad džiaugtumėtės savo anūkais ir viskas gyvenime eitusi tik tai į gerą. Aš tikrai tikiu, kad Kiekvienas mes esame vertas to žinojimo, kad gyvenimas einasi į gerą. Tai ką, sveikatos, stiprybės, džiugių dienų, ramių naktų visai jūsų šauniai, didėjančiai, augančiai ir gražėjančiai šeimai. Na, o šiandien jūs iš visos širdies sveikina jūs mylinti žmona Edita, kuri manęs prašė, priprašė, žinokit, algelį padovanoti jums dovaną. Nu, bet žinokit, tarimės taip, kad aš tą muzikinę dovaną padovanosiu, kai jums bus 60, gerai? Gerai, o dovana tai turėjo būti Žilvino Žvagulio ir grupės du atliekama daina Neliūdėk Liūtė. Algelė, aš tikrai tikiu, kad jūsų beždžionėlė karts nuo karto praeidama pro šalį tą dainelę suniuniuoja. Na, o dabar gimtadienio proga leiskite padovanoti jums žemaitukų dainą Kodėl tu nori ir aš tikiuosi, kad ši daina tiks, patiks ir visiems kitiems šį vakarą švenčiantiesiems savuosius gimtadienius.

0: Klausotės lietaus.
1: Sveiki, čia Donatas Montvydas.
2: Sveiki, čia Merūnas Vitulskis. Jūs klausotės lietaus.
3: Radijo stotis Lietus.
4: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

0: apie orus.
1: Sinoptikai lietuvos klausytojams primena, kad trečiadienio naktį kai kur trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Naktį temperatūra svyruos tarp 8-13, pajūrė turėtų būti tarp 14-17 šilumos. Dieną vietomis truputuką palis, vėjas bus šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę ir temperatūra dieną svyruos tarp 18-23 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 11, Kaune 13, Klaipėdoje 14, Šiauliuose 12, Panevėžyje 10 laipsnių. Dieną Vilniuje, Kaune 22, Klaipėdoje 21, Šiauliuose, Panevėžyje 20 laipsnių šilumos. Gero trečiadienio linkiu antradienio vakarą visiems esantiesiems kartu ir primenu patį tiksliausią laiką ir Lietuvoje, ir Lietuvoje. 20 valandų 38 minutės.
0: Širdelės.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Tai klausykit, kas pajungs Xbox?
3: Aš.
2: Kas tvarkys komunalinius?
1: Aš galiu.
2: Aha, o kas ima internetą?
1: Čia ilgam?
2: Tai visam.
0: Ne visam, o tiek, kiek reikės. Nes dabar Telia šviesolaidis su nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Ryškiausias vasaros kultūros renginys – festivalis Burburinis vakaras, rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių, žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje burburinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai – Jevinė Ringuva, festivalio radijas Lietus. Anykščiai – čia gera sugrįžti.
1: Reklama.

0: Meilės istorijos.
1: Vasara tik tai prasidėjo, abitūros egzaminai išlaikyti, mokykliniai rūpešiai liko praeityje ir gera džiaugtis. Šilta liepos mėnesio naktis, danguje ne vieno debesėlio, tik tai labai didelis mėnulio blynas ir begalė ryškiai žypsinčių žvaigždžių. Ežero stiklus lysta mėnulio takas, fantastiškai tokia tyli, rami naktis. Keturi žmonės sudrumšė tylų ežero vandenį. Jie tik tai šiandien susitiko. Du nuplaukė tolyn, kažkaip greitai randa bendrą kalbą, kiti du lieka. Gaudo vienas kitą stebėdami akimis. Gal kiek slaptai, gal kiek nedrąsiai. Ežero vanduo nurimsta. Mėnulis, žvaigždės ir lyg milžiniškos žvakės medžiai stebi du žmonės. Sakytum, lemtinga naktis. O jie taip ir net neprisilietė vienas prie kito. Bet kitą vakarą susitiko vėl. Praklaidžiojo visą naktį. Ji tik baigusi mokyklą, o jis... Tada ji net nežinojo nei kiek jie metų. O gal tiesiog jai net nerūpėjo. Tik iš aušus pastebėjo ant bevardžio piršto vestuvinį žiedą. O jisai ir nieko neslėpė. Papasakojo viską. O ir reikalo slėpti nebuvo. Jie tik tai porą kartų susitiko. Tik tai susitiko. Prabėgo 20 metų, mergaitė užaugo. Beje, tame ežere jau seniai niekas nebesimaudo. Tik tai tada užgimęs jausmas ėmė ir subrendo. Ne, jie neliko kartu. Jis negriovė savo šeimos, o ji ir nekėlė jokių reikalavimų. Kiekvienas gyveno savo gyvenimus. Tik tai susitikus kas kart, gera būdavo pasižiūrėti akis ir kalbėtis visiškai be žodžių. Tada gali valandų valandą sėdėti šalia, tylėti, susikipti pirštais ir pajust, kaip kūnu nubėga gaivumo banga, kaip antrasis aš, kaip antroji oda, kaip antrasis kvepavimas.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. 5 Palangos parko vakarai. Merūnas, Paulina Paukštaitytė, Andželų, 8 kambarys, Vaidas Baumila. Akustinės muzikos skambesys. Rugpjūčio 12-16 dienomis Palangos Gintaro muziejaus terasoje. Bilietai kakava.lt. Koncertų ciklo partneriai BYD, Cybert, Čiki Puki, Monciškis. Informuoja radijo stotis Lietus.
2: Reklama.